0: 97. žalm.
1: Hospodin kráľuje, nech plesá zem.
2: Hospodin kráľuje, nech plesá zem, nech sa radujú mnohé ostrovy. Zahaľuje ho oblak a mrákava, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov. Jeho blesky osvecujú svet, zem to vidí a chveje sa. Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme. Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu. Zahambia sa všetci, čo slúžia modlám a chvastú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním, všetci bohovia. Sion to počuje a teší sa. Judské céry plesajú nad tvojimi súdmi, Hospodin. Veď ty, Hospodin, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad všetkých bohov. Vy, ktorí milujete Hospodina, nenávidíte zlo. On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca. Spravodliví, tešte sa v Hospodinovi a oslavujte jeho sväté meno.

0: 98. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Žalm.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Zvíťazil svojou pravicou, svojim svätým ramenom. Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. Spomenul si na svoje milosrdenstvo, na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. Plesaj Hospodinovi celá zem. Jasajte, tešte sa, spievajte. Spievajte Hospodinovi pri citare. Pri citare nech zaznie spev. Za zvuku trúb a rohov plesajte pred Hospodinom, kráľom. Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom bývajú. Nech rieky zatlieskajú rukami a s nimi nech aj vrchy plesajú pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.

0: 99. žalm.
1: Hospodin kráľuje, národy sa trasú.
2: Hospodin kráľuje, národy sa trasú. Tróni nad cherubmi, zem sa chveje. Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený nad všetky národy. Nech chvália tvoje meno, veľké a úžasné, lebo je sveté. Moc kráľa spočíva na láske k právu. Ty si ustanovil právny poriadok. Vykonáš právo a spravodlivosť v Jákobovi. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha. Klaňajte sa pred jeho podnožkou. Je svätý. Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňazmi. Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hospodina a on im odpovedal. Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa. Zachovávali jeho rozhodnutia, ustanovenia, ktoré im dal. Hospodin, Boh náš, ty si im odpovedal. Býval si pre nich odpúšťajúcim Bohom i pomstiteľom ich neprávosti. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha. Kľaňajte sa smerom k jeho svätému vrchu. Lebo svätý je Hospodin, náš Boh.

0: šestý žalm.
1: Plesaj, Hospodinovi, celá zem. Žalm ďakovnej obety.
0: Plesaj, Hospodinovi, celá zem. Radostne slúžte Hospodinovi. Prichádzajte pred Neho s jasotom. Vedzte, že Hospodin je Boh. On nás utvoril, patríme Mu. Sme Jeho ľud, ovce Jeho pastviny. Vstúpte do Jeho brán s vďakou a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu, dobrorečte Jeho menu, lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

0: 101. žalm.
1: O milosti a súde chcem spievať. Dávidov žalm.
2: O milosti a súde chcem spievať. Teba chcem ospevovať, Hospodin. Chcem byť rozvážny na ceste dokonalosti. Kedy prídeš ku mne? Budem žiť v bezúhonosti srdca vo svojom dome. Neupriamím pohľad na vec ničomnú. Počínanie odpadlíkov nenávidím, nezláka ma. Nech je ďaleko odo mňa prevrátenosť srdca, o zle nechcem ani vedieť. Kto tajne ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má pyšné oči a naduté srdce, toho neznesiem. Zrak upieram na verných v krajine, aby bývali so mnou. Kto chodí bezúhonne, ten mi bude slúžiť. V mojom dome nebude bývať ten, kto koná úskočne. Kto klame, predo mnou neobstojí. Každé ráno umlčím všetkých bezbožníkov v krajine. Z Hospodinovho mesta odstránim všetkých, čo páchajú neprávosť.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate reláciu Šabat klub, ktorá práve teraz v tomto momente aj začína. Pozdravujem vás, moje meno je Davy a dnes sa spoločne budeme rozprávať o téme, ktorá opisuje alebo mapuje život jedného z najväčších a najznámejších patriarchov v starej zmluve a je ním Abraham. No a teda, keď sa pozeráme na život Abrahama, tak jedna z veľmi podstatných vecí, ktorú Abraham alebo pôvodne Abram, pretože dnes

Nebeska. No a v tomto čase mu Hospodin povedal, môžete si to nájsť aj vy vo svojej Biblii, je to kniha Genesis, 12. kapitola, 1. až 2. verš, je tam napísané, odiť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. Abraham v tej chvíli nemal, ako možno my, nejakú mapu, nepoznal cieľ cesty a ani svoju budúcnosť. Jeho vzťah s Hospodinom sa začal s dôverou. Konkrétne je to napísané Genesis 12. kapitola 4. verš. Abraham odišiel, ako mu povedal Hospodin. V starovekom svete ľudia zvyčajne uctievali božstva svojho mesta alebo regiónu. Abraham je výnimočný tým, že opustil bezpečie domova a nasledoval jediného Boha, a to na základe svojej viery. Dnes by cesta z Úru do Kanánu, ktorú vlastne prešiel Abraham, merala približne 1500 kilometrov. Putovanie cez púšte a obchodné cesty trvalo v tom období, kedy žil patriarcha Abraham oveľa viac a oveľa dlhšie, viac než niekoľko mesiacov. Život Abraháma nám zároveň ukazuje, že viera nezačína tým, že všetkému rozumieme, ale začína ochotou vykročiť, keď nás Boh, Hospodin, volá a povoláva k niečomu.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub a ako som už aj spomínal, pred malou hudobnou pauzou sme začínali a hovoril som, že sa dnes budeme rozprávať o živote Abraháma v kontexte jeho duchovného rozmeru a poznania Hospodina. A v tomto ďalšom vstupe by som rád možno vošiel do tej témy toho, ako Abraham uveril to, čo Boh mu povedal. A jednou z najznámejších udalostí v živote Abrahama je moment, keď Boh, Hospodin, slúbil bezdetnému Abrahamovi potomstvo. Tento príbeh je opísaný v knihe Genesis v 15. kapitole v 5. verši, keď Boh vyviedol Abrahama von zo stanu z jeho príbytku a povedal: pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Potom mu povedal: také početné bude tvoje potomstvo. A nasleduje jeden z najdôležitejších veršov celej Biblie, Genesis 15, 6. verš. Abram uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Mimochodom, aby sme si to dali do toho kontextu, v tom čase mal Abraham približne 75 rokov a mimochodom jeho manželka Sára bola neplodná. Teda z ľudského pohľadu bol Boží sľub a proroctvo viac menej nemožné naplniť. To, čo je veľmi dôležité na tomto príbehu, je však nazerať na Abrahama biblicky. Biblia totiž nepredstavuje Abrahama ako dokonalého človeka. Občas pochyboval, robil chyby a snažil sa Božie plány riešiť vlastnými silami. Je to napríklad príbeh o tom, keď Abraham so Sárou sa presťahovali do Egypta a keď žili v Egypte, tak Abraham sa bál o svoj život a tak sa rozhodol, že svoju manželku bude o nej hovoriť ako o svojej sestre, pretože bola krásneho vzhľadu a on sa bál, že by možno nejaký žiarlivý muž ju chcel získať a jeho by zabili a tak sa rozhodol, že týmto spôsobom ošetrí danú situáciu. A verím, že vy, ktorí si pravidelne čítate Bibliu, tak presne viete, ako ten príbeh dopadol. Boh uvalil zlé veci na faraóna, ktorý sa zamiloval do Sáry a tomuto faraónovi bolo zjavené to, že to nie je voľná žena k dispozícii, ale že je už zadaná. A samotný Abraham mal potom z toho problémy v kontexte toho, že musel odísť z Egypta, pretože Egypťania nechceli prekliatie. Každopádne Abraham nebol dokonalým, ale práve tento jeho príbeh je povzbudením pre nás kresťanov aj v súčasnosti. Viera totiž nie je absencia otázok. Je to rozhodnutie dôverovať Bohu aj vtedy, keď výsledok ešte nevidíme.

Milí priatelia, život Abraháma je život a deklarácia toho, že ak uchopíme vierou to, čo od nás Boh žiada, tak prídu dobré veci do nášho života a nie len to, ale Božie zasľúbenie sa aktivuje. A presne preto sa dnes rozprávame v rámci Šabat klubu o Abrahámovi a v tejto ďalšej časti by som rád pozrel spoločne s vami na Božie zasľúbenia v rámci krajiny a potomstva pre Abraháma a Sáru. Hospodin za Abrahámom podľa Biblie uzavrel zmluvu. Je to spomínané najmä v knihe Genesis v 13. kapitole od 15. verša. Hospodin hovorí Abrahámovi, celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Neskôr Boh určil hranice zasľúbenej krajiny. V knihe Genesis 15. kapitola v 18. verši sa píše, tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od egyptského potoka až po veľkú rieku Eufrat. Mimochodom, súčasný Izrael sa nachádza v jadre územia starovekého Kanánu, kde sa odohráva aj väčšina Abrahámovho príbehu. Zaujímavosťou je aj to, že mnohé miesta, ktoré boli spomínané pri Abrahámovi, existujú aj dodnes. Medzi nimi napríklad Hebron, Beršeba, Jeruzalém a podobne. Pre biblického čitateľa nie je zasľúbená krajina iba akýmsi geografickým priestorom. Je znakom Božej vernosti a zmluvy Hospodina s ľuďmi. Ďalším takým dôležitým bodom v živote Abraháma bola jeho manželka Sára a zázrak narodenia syna Izáka. Totižto Boh oznámil, že Sára porodí syna, avšak obaja, Abraham aj Sára, boli už vo veľmi vysokom veku a dá sa povedať, že z tej ľudskej perspektívy to bolo takmer nemožné. Biblia dokonca hovorí o tom, že Sára sa zasmiala, keď počula toto proroctvo. Boh však na to reagoval, Genesis 18. kapitola 14. verš, keď sa jej spýtal, či je azda niečo nemožné Hospodinovi. Dôležitým faktom zostáva to, že zasľúbenie sa naplnilo o rok po tomto proroctve. A je to aj taká výzva pre nás, aby sme vstupovali do proroctiev, do tých víziev, do tých vecí, ktoré o nás povedal Hospodin a ktoré možno vyzerajú v súčasnosti ako bláznivé. Ale chcem vás pozbudiť, milí poslucháči, ak zostaneme verní ako Abraham, uvidíme mnohé veľké veci v našom živote.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Život Abrahama je určite bez akýchkoľvek pochybností životom patriarcha, ktorý uveril v Božie slovo, v Božie zasľúbenie pre svoj život, vstúpil do toho s vierou a uvidel pravdu, uvidel naplnenie týchto vecí. A keď pokračujeme aj v kontexte narodenia Izáka, v knihe Genesis 21. kapitola 1. verš je napísané: Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a Hospodin urobil Sáre, ako zaslúbil. Iným spôsobom povedané, narodil sa syn Izák, ktorý bol zaslúbením pre týchto dvoch, keď to poviem tak zľahčene, starších ľudí. Mimochodom, Izák je meno, židovské meno, ktorého význam je smeje sa. Je to taký, by som povedal, Boží humor, pretože vieme, že Sára sa zasmiala, keď počula proroctvo, ktoré prijal Abraham od Hospodina. A ten smiech vstúpil do života týchto dvoch ľudí, ktorí sa rozhodli, že uveria tomu, čo počuli. A dokonca veľmi dôležité memento v živote Abrahama bola aj zmena mena. Hospodin mu totiž povedal, nebudeš už viac Abramom, ale Abrahamom. Význam mena Abraham znamená otec mnohých národov. Predstavte si tú zvláštnu situáciu, keď to niekto povie o človeku, ktorý bol bezdetný a viac menej už veľmi starý na to, aby mal svoje vlastné deti. Takisto je dôležité pochopiť súvislosť v židovskej kultúre. Zmena mena nebola len nejakou formalitou, ale meno sa dávalo na základe uvoľnenia Božieho požehnania budúceho potenciálu pre toho daného človeka. Každé narodenie je oslavou života, ale v židovskej kultúre obzvlášť dávanie mena je tiež súčasťou oslav narodenia. A je to vlastne to žehnanie, požehnanie tomu potomkovi. Abraham si zmenil meno, pretože mu to Hospodin povedal, a zmenil si meno, ktorého význam bolo niečo, čo z ľudského hľadiska bolo nepredstaviteľné a nezrealizovateľné v jeho živote. Keď sa Izák narodil, Abraham mal 100 rokov a Sára 90. Táto udalosť patrí určite medzi najväčšie zázraky starej zmluvy a ukazuje, a nielen, že ukazuje, ale aj dokazuje, že Božie zasľúbenia nezávisia len od ľudských možností. Mimochodom, v židovskej tradícii aj v súčasnosti je Abraham a Sára dodnes sú považovaní za otca a matku národa. Ich príbeh sa pravidelne číta v synagógach po celom svete.

Abrahamov život nie je len mementom v Biblii, nie je to len nejaký príbeh, ktorý zapadol prachom, ktorý sa udial na počiatku ľudských dejín, ale je to príbeh, ktorý nás môže aj v dnešných dňoch motivovať k tomu, aby sme stáli na tom, čo Boh o nás hovorí. Pretože vierou sa dá preskočiť múr, vierou môžeme vidieť veci, ktoré sú z ľudského hľadiska nezrealizovateľné, len vierou sa môžeme zapáčiť Bohu. A teda keď pokračujeme aj v našom šabat klube o Abrahamovi, je veľmi dôležité si povedať, čo Biblia hovorí o požehnaní Abrahamovho potomstva. Už pri prvom povolaní Boh povedal v Genesis 12. kapitole v 3. verši: požehnám tých, čo teba žehnajú, a zlorečiť budem tým, čo teba preklinajú. V tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Iný preklad: všetky národy zeme. Tento verš patrí medzi najčastejšie citované texty pri diskusiách o Izraeli. V biblickom chápaní sú Abrahamovi potomkovia nositeľmi Božej zmluvy. Zo židovského národa pochádzajú patriarchovia, proroci, apoštoli a podľa Nového zákona aj Mesiáš Ježiš Kristus. Napríklad apoštol Pavol v liste Rímanom v 9. kapitole 4. verši píše: im patrí synovstvo, sláva, zmluvy, vydanie zákona, bohoslužba i zasľúbenia. Pre kresťanov je teda prirodzené mať úctu k židovskému národu, modliť sa za pokoj v krajine, ktorá je úzko spätá s dejinami spásy. A aby som nezabudol, keď som navštívil v roku 2011 Izrael, tak smutným mementom zostala spomienka. Bol som na takom programe, kedy sa vlastne pochodovalo cez ulice Jeruzalema, a mimo to, že sme vyjadrovali tým pochodom vieru, lásku a podporu štátu Izrael, tak sme mali na sebe aj trička, ktoré oslavovali Hospodina. A poviem vám, že ortodoxní Židia, žiadnych som nevidel. Nikto z nich nechcel byť súčasťou demonstrácie kresťanov. Viete, občas si to tak veľmi literárne približujeme. Štát Izrael, my ako kresťania modlíme sa, bojujeme, modlitevné boje, duchovný boj za tento národ, za túto krajinu. Ale pravdou je, že ľudia, ktorí nespoznali osobne Krista, tak pre nich je to len akési memento, ktorým sa možno my chceme odlišiť od niekoho iného. Nenechajme sa však zastaviť, nenechajme sa popudiť možno tým, že sú tu Židia, ktorí neprijali pána Ježiša, Židia, ktorí majú výčitky voči kresťanom, výčitky, že si privlastňujeme niečo, čo nám nepatrí. Pristupujme k Izraelu skrze to, čo hovorí Biblia, nie to, čo hovorí tento svet, prípadne ortodoxní, nespasení Židia. Práve naopak, môžeme sa za nich modliť, žehnať im, aby mohli spoznať pravdu, ktorá ich oslobodí.

Milí priatelia, pomaličky sa nám chýli ku svojmu záveru aj relácia Šabat klub. Predtým však dnes sa rozlúčime, rád by som ešte možno pokračoval aj v príbehu o Abrahámovi, o ktorom sa dnes celú túto reláciu rozprávame. A je to možno tá výzva, čo sa môžeme ešte od Abraháma naučiť aj v súčasnosti. Abraham býval väčšinu svojho života v stanoch ako pútnik. A napriek tomu, že mu Boh zasľúbil krajinu, nevlastnilo z nej takmer nič okrem pohrebiska pre Sáru v Hebrone. V liste Hebrejom, konkrétne v 11. kapitole v 9. verši je napísané: vierou sa prisťahoval do zasľúbenej krajiny ako do cudzej a býval v stanoch. Ďalej je tam napísané v 10. verši: očakával totiž mesto so základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Hospodin. To, čo nás môže Abraham naučiť, je v prvom rade to, aby sme poslúchali Hospodina aj bez úplného vysvetlenia. Abraham bol povolaný, aby prešiel krajinou, aby sa odsťahoval z miesta svojich predkov, aby uveril Hospodinovi, že napriek tomu, že je starý a jeho manželka neplodná, môže mať deti a na základe týchto detí Boh vybuduje celý národ. Nedostal vysvetlenie ani iné uistenie. Napriek tomu sa rozhodol, že posluchne Boha a pôjde po ceste, ktorú mu on dáva. Druhý bod je dôverovať zasľúbeniam napriek okolnostiam. Myslím si, že je veľmi ľahké v súčasnosti vojsť do toho, že si čítam Bibliu, nájdem nejaké skvelé zasľúbenie, ale teológia, filozofia a možno nejaké rôzne myšlienkové pochody iných ľudí nás vedia zmiasť a môžeme vojsť do takej neradosti a povedať si, je to zasľúbenie, ktoré sa týka toho človeka, toho národa v starej alebo v novej zmluve. To, čo sa môžeme naozaj naopak od Abrahama naučiť, je trpezlivo čakať na Boží čas. Boh má vo svojich rukách čas, vie, kedy sa čo má diať, ale my sa musíme s dôverou pripojiť k jeho kalendáru. A štvrtý bod je zostať verný aj počas skúšok. Abraham išiel uposluchnúť príkaz o obetovaní jediného vytúženého syna. Napriek tomu Biblia nespomína, že by pochyboval. Dnešný Izrael je modernou technologickou a demokratickou krajinou, no zároveň miestom, kde sa zachovali mnohé tradície staré tisíce rokov. Keď si čítame príbeh Abraháma, nečítame si len akýsi príbeh, históriu. Čítame začiatok príbehu, ktorý ovplyvnil vznik judaizmu, kresťanstva a aj významnej časti svetovej civilizácie. Každopádne, azda najväčším odkazom Abraháma zostávajú slová, ktoré môžete nájsť v knihe Genesis v 15. kapitole v 6. verši. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Milí priatelia, v tomto momente sa s vami lúčim, prajem vám ešte požehnaný zvyšok dňa a teším sa na vás na budúce v ďalšom pokračovaní Šabat klubu.

0: Milé poslucháčky našich relácií zo života žien, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Ďakujem pekne, všetkých pozdravujem.

0: niví, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci, v nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci, v potrebách svätých sa zdieľajúci, za pohostinnosťou sa ženúci. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Vo verši 13 nás Božie slovo veľmi konkrétne vyzýva k tomu, aby sme mali otvorené svoje srdce aj domácnosť pre ľudí. Len ako to bolo u vás s otváraním domácnosti, keď ste s manželom začali spolu po svadbe žiť? Ako ste zohľadňovali skutočnosť, keď napríklad boli vaše deti malé a potrebovali ste prispôsobiť svoje plánovanie práve tejto skutočnosti?
1: No, tak keď sme začali s manželom samostatnú rodinu, tak toto bola hodnota, ktorú sme mali a o ktorej sme spolu rozprávali aj predtým, ešte nie, že sme sa vzali, že chceme, aby náš dom bol otvorený pre ľudí, aby tam mohli prísť ľudia aj s akýmikoľvek potrebami a zároveň, že aj my takto budeme nastavení pre tých ľudí, že to nebude nejaký zásah do nášho súkromia. Jednoducho brali sme to ako hodnotu a chceli sme to pestovať. Čiže od začiatku, ja musím povedať, že keď som sa z Bratislavy teda presťahovala na Liptov a tam sme bývali 14 rokov s mojim manželom, tak ja som si hovorila, jejda, kto nás tam nájde, jak to bude, tu sme mali toľko hostí vždycky aj v rodine mojich rodičov, kde som vyrastala, všetky vzťahy, ale uvedomila som si, že Pán Boh vidí túžby nášho srdca a naozaj nás tam našli ľudia. Od začiatku v podstate sme mali veľmi veľa hostí. Stretávali sme sa s mladými ľuďmi, pozývali sme ich k nám, tým, že sme nemali deti vlastne hneď zo začiatku, tak veľakrát sme trávili spoločné večery u nás a boli to aj rôzne hry, ktoré sme sa spolu hrávali, ale tiež aj vážne rozhovory, kedy sme sa mohli modliť spolu s ľuďmi za ich problémy. Veľakrát ľudia u nás boli aj pokrstení, môžem to takto povedať, že prišli ľudia neveriaci, obrátili sa, stretávali sme sa a oni potom hovorili, no a môžem sa pokrstiť u vás? A my hovoríme, tak to bolo prvýkrát, to bolo také veľmi nezvyčajné, keď prišla táto výzva a my sme si tak hovorili, no prečo nie? Tak to bol taký príbytok naozaj, kde Pán Boh, verím, že bol medzi nami a potom, keď aj prišli deti, tak áno, deti sa stali tiež súčasťou týchto našich hodnôt a vedeli sme, že deti nie sú viac ako Božie kráľovstvo, čiže modlili sme sa za múdrosť, aby sme vedeli si zorganizovať čas tak, aby aj deti mali svoj priestor v našej rodine, ale takisto, aby toto vôbec neskončilo, aby naďalej tí ľudia mohli prísť. Takže ja som veľmi vďačná aj za Božiu múdrosť, za Božiu milosť, že nás Pán Boh v tej konkrétnej situácii navigoval, že sme vedeli, ako to aj usporiadať, aj byť s deťmi a chcela som dať deťom vždycky taký kvalitný čas, aby vedeli, že oni sú dôležití, alebo možno som aj takto dávala, že sú dôležitejší ako tie návštevy. Na druhej strane tie návštevy boli takisto súčasťou našho takého rodinného rytmu života. Čiže aj deti už boli také, že a dnes k nám nikto nepríde. Napríklad, keď bola nedeľa alebo sobota, že veľmi často sme využívali víkendy. No, takže áno, bolo to také požehnanie aj pre nás, tým, že sme mali otvorenú domácnosť pre celú rodinu a verím, že aj pre tých ľudí, pretože z tej doby máme veľmi trvalé vzťahy, radi na to spomíname a vďaka Bohu, že to nebola len minulosť, ale že to môže byť aj súčasnosť.
0: Lenia, dala by si poslucháčkam nejaké tipy, ako ste prakticky preukazovali lásku formou pohostinnosti, hostiať svojich bratov vo viere, aj sestry, s láskou a ochotou?
1: Áno, tak tým, že sme sa presťahovali pre mňa úplne do neznámeho prostredia aj regiónu a nemali sme tam hneď takú komunitu veriacich, tak toto musím povedať, tak sme začali pozývať našich neveriacich susedov, priateľov, ktorých sme tam mali. No a vlastne presne tak aj prišlo na to, že zrazu z tých neveriacich priateľov sa stali naši bratia a sestry v Kristovi. Takže My

0: myslím, že to bolo také úplne spontánne, prirodzené, že sme sa tam stretávali, rozprávali. Môžem povedať, že v tej praxe som sa naučila vo svojej pôvodnej rodine, kde som vlastne mala úžasný model od svojich rodičov, ako to robiť. Moji rodičia pravidelne pozývali ľudí na obed. Viem, že súčasťou našej rodiny na obed vždycky boli starší ľudia. Boli to ľudia, ktorí nikdy nás nemohli pozvať, aby my sme boli pohostení nimi samými. Boli to ľudia, ktorých sme my hostili. Takže napríklad toto bolo pre mňa také veľmi silné, že pozývať ľudí aj na tom Liptove, keď sme mali tie vzťahy, tak sme pozývali bez ohľadu na to, že či áno, tento človek mi to nejakým spôsobom môže vrátiť, alebo nejak tak zištne by som povedala. Som si všimla, že v súčasnej dobe mnoho vzťahov je takých zištných a je to na škodu. Nie je to presne to, čo pán Ježiš robil. Ja som mala fakt takú milosť, že som to videla pri tých mojich rodičov, že slúžili úplne nezištne. Napríklad si pamätám, že Vianoce sme trávili s ľuďmi zo Starobinca. Vtedy sa to volalo Starobinec, nie penzión. A pamätám si na jednu babičku, ktorá bola súčasťou našej rodiny. Bola to Rómka, za ktorú sa jej syn hanbil, preto bola vlastne v tom Starobinci. A môj otcino chodil a navštevoval týchto ľudí tam, keď slúžil v cirkvi ako kazateľ. Napríklad jemu bolo veľmi ľúto tejto babičky. Tak sa dohodli sme s maminkou, že oni ju budú brávať k nám, lebo veľa tých starších ľudí z toho Starobinca si tie deti aspoň na Vianoce vzali. Čiže my sme napríklad Vianoce trávili s ňou a veľmi si to pamätám, ako jej naši dali takú izbu, bola v tom kútiku a bola veľmi taká radosná, taká pokojná, taká milá starúčka žena a maminka jej dala napríklad stáčať klopka, vtedy sa veľa štrikovalo, takže áno. Takže také nite a vlny, bavlnky. Takže ona to robievala, my ako deti sme sa pri nej hrávali a pamätám si úplne na ten čas. Toto boli úplne také praktické veci, čo ja som aj navnímala vo svojej rodine a toto sme aj my robili, že jednoducho sme pozývali ľudí, dávali sme im priestor v našej rodine, snažili sme sa im poslúžiť. Musím ale povedať, že nám sa to tiež aj veľmi vracalo potom neskôr. Ja si spomínam na obdobie, keď ja som mala malé deti a nestihla som napríklad napiecť na Vianoce. A boli dve sestry, ktoré pravidelne každé Vianoce sa stretli a piekli pre mňa a pre naše deti medovničky, rôzne koláčiky, tak by som ja ani nevedela vyrobiť. A pre mňa to bolo taká podsta, taký dar úžasný, ale presne pán Boh mi tak aj hovoril, že vieš čo, že aj ty si nastavená takto, je to pravda. Že ja tiež, keď som piekla pre naše deti, tak vždy som odložila nejakú časť a premýšľala som a modlila som sa, Pane Ježišu, komu môžem zaniesť kus koláča? Proste z tej našej komunity, ako sme tam aj zakladali potom zbor neskôr vlastne a prichádzali takto ľudia. A v podstate celé to vzniklo cez také spoločenstvo, cez pohostinnosť, cez otvorenosť. Napokon sme sa začali stretávať pri Božom slove a nám bola zrazu tesná tá naša obývačka. Ľudia povedali, no nemali by sme sa niekde inde stretávať, že veď vy už máte aj jedno, druhé dieťa. Tak vlastne takto vznikol aj zbor napokon. Cez takú úplne praktickú pohostinnosť, stretávanie. Ľudia prijali tam pána Ježiša, cítili sa prijatí, prichádzali k zmene života. Čiže bolo to úplne také prirodzené. My sme vôbec nemali túžbu ani nejak predstavu, že ideme zakladať zbor. My sme len chceli žiť v Božom kráľovstve.
1: Cez také prirodzené vzťahy. To je krásne. Verím, že je to inšpirácia pre naše poslucháčky. Čo znamená v tvojom živote prvá časť verša, a to verša 13 z listu Rimanom z 12. kapitoly, v potrebách svätých sa zdieľajúci, ako si sa učila rozlišovať, ktoré potreby svätých sa týkajú priamo teba, v zmysle, že ty máš niektorú z nich naplniť. Ja som svojho času, keď som sa čerstvo obrátila, sa pristihla, že všetko vreckové, štipendijné moje, keď som študovala vo Viedni, zrazu som dala ľuďom na ulici a nebolo z čoho ďalej fungovať. Tak potom pastor toho zboru, kde som bola, mi to vysvetlil, že nie každá núdza je moja vec.
0: Áno, presne ako hovorí, že v chodení s Pánom potrebujeme sa naučiť rozpoznávať, ktoré skutky sú pre nás pripravené.
1: To som vtedy ešte nevedela.
0: Áno, poviem úplne taký konkrétny príbeh. Keď som bola tínedžer, no už to nebolo tínedžerstvo, ale už som pracovala, bola som prvý rok zamestnaná, ale bolo to po strednej škole, čiže bola som ešte, ani som nemala 20 rokov. Moji rodičia boli odcestovaný, bolo leto, bolo dovolenkové obdobie, aj moji súrodenci boli s nimi prežno, ja som nemala dovolenku, takže ja som bola doma v Bratislave. Raz som sa takto vrátila domov z práce a ako som išla domov k nášmu vchodu, bývali sme v paneláku a zrazu pristúpili ku mne asi štyria ľudia, boli to dve ženy a dvaja muži. Tak sa ma snažili nejako osloviť, všimala som si teda, že sú cudzinci, ale jedno bolo veľmi zrozumiteľné a to bolo naše meno. A ja som teda vedela, že nás hľadajú, ja som povedala, že rodičia nie sú doma. A tak sme sa nejako dohodli potom lámanou angličtinou, aj oni tak trošku lámali. Ja som lámala tú angličtinu, ale dorozumeli sme sa. Boli to pre mňa úplne neznámi ľudia, ktorí vyšli z nejakého auta, ktoré tam stalo na parkovisku a porozumela som z toho, čo mi hovorili, že potrebujú sa umyť, že cestujú, že prechádzajú cez Československo a že majú kontakt na našu adresu. Tak som rýchla hodila takú rýchlu modlitbu a hovorím, Pane Ježišu, že čo urobiť? A zrazu oni tam tak stáli a ja som vedela, že áno, že prečo by som im neposkytla aj našu kúpeľňu, že môžu prísť, môžu sa umyť teda. A čo budem vedieť, že im dám, bolo to po obede, ja som sa vrátila teda z práce, no tak som vyšla hore a hovorím, že Pane Ježišu, že čo im dám vlastne jesť, lebo som bola sama, nemala som ani nakúpené. No a keď som prišla domov, tak som im dala uteráky a podala som, tu je kúpeľňa, nech sa páči, že čo potrebujete, že umyte sa, osviežte sa. A išla som do kuchyne, že im niečo pripravím na jedlo. A ako som prišla do kuchyne, tak v kuchyni bol postavený taký hrniec plnenej papriky. Ja som bola veľmi prekvapená a bol tam taký listoček a napísala to moja starka, že Lenka, dnes mi Pán Boh dal na srdce, že ti mám navariť, že donesla som ti plnenú papriku. A toho bolo toľko veľa, že to by som jedla možno 2 týždne, celý čas, kým by sa rodičia nevrátili, ale Pán Boh vedel. To je presne o tých skutkoch a o tom, že ako vlastne pohostiť a vedieť sa postarať o tých svätých, tak ja som ich potom pozvala k stolu, oni sa vykúpali, prehodili si šaty, najedli sa, pomodlili sme sa spolu, poďakovali mi a odišli. Nikdy som ich nevidela, neviem ich mena, neviem, kto to bol.
1: A vieš, kto im dal tú vašu adresu?
0: Myslím si, že to boli ľudia, ktorí presne vedeli, že náš dom je otvorený pre ľudí, pre hocikoho.
1: Čiže ty si vedela, že oni sú veriaci?
0: Áno, pravdepodobne myslela som si, že sú to nejakí veriaci ľudia. Tým, že aj ja som nemala nejakú veľmi takú skvelú angličtinu v tom čase a tiež oni neboli vlastne z anglicky hovoriacej krajiny, som videla, že jednoducho je to úplne v poriadku. A my sme boli zvyknutí na takéto návštevy, že hoci kto prišiel k nám v čase totality a že vedeli, že u nás sa aj najedia, aj sa môžu vyspať veľakrát. A toto bolo niečo, čo mňa veľmi požehnávalo a takto sme vlastne žili aj my s mojim manželom, potom aj teda keď sme sa osamostatnili, ale myslím si, že je to presne ten príbeh, čo je aj napísaný aj o Abrahamovi, že videl tých troch mužov, pohostil ich a oni ho požehnali, povedali mu, že bude mať syna a niekedy nevieme, či pohostíme aj anielov. Boh zvykne poslať také situácie do nášho života. Spomínam si, že prišli napríklad na mládež 3 dievčatá, ktoré boli každá z inej krajiny. Jedna bola zo Sierra Leone, druhá zo Sri Lanky a neviem, z akej ešte africkej krajiny bola tá tretia. My sme ich nikdy nevideli s mojimi súrodencami, ale bola zima, bol november a oni boli bosé a vlastne mali úplne tenké šaty. A my sme vedeli po tej mládeži, keď prišli, že my ich máme zavolať domov a máme im dať obu, máme ich zasytiť, máme im dať oblečenie. Čiže my, čo sme všetko mali so sestrou, sme sa rozdelili, čo im bolo dobré z našich šiat, sme im dali sme im topanky. Vedeli sme, že nemajú deky, nám hovorili, že im je zima aj na tom internáte. Čiže bolo to úplne v poriadku, hej, že rodičia s tým súhlasili. My sme boli veľmi radi, v podstate napokon sme sa stali priateľmi a jedna z nich nám ešte aj na našej svadbe spievala. Takže mám veľa takýchto skúseností. Tá pohostinnosť je, myslím si, že je to súčasť učeníctva. Mm-hmm. Keď slúžime Pánu Ježišovi a chceme robiť učeníkov, že sme s tými ľuďmi, tak okrem toho, že hovoríme a zdieľame s nimi dobrú správu, tak zdieľame s nimi aj svoj život, aj úplne prakticky v tých potrebách.
1: Milí poslucháči, počúvate reláciu Zo života žien a po chvíli hudby sme naspäť.

0: Lení, použijem tvoj výrok. Ak vieme milovať praktickým spôsobom ľudí okolo nás, je pre nás prirodzené, že aj našich neprajníkov, tých, ktorí nás ohovárajú, dokonca našich nepriateľov, ktorí majú snahu nám ublížiť, poškodiť nás alebo nás nejakým spôsobom zraniť, dokážeme milovať, odpustiť im skrze Božiu lásku. Povedala by si poslucháčkam nejaký príbeh z tvojho života, ktorý by ilustroval túto tvoju myšlienku?
1: Uvedomila som si vo svojom živote, ako chodím s Pánom, že tá Božia láska aj vo mne ma vždy smeruje k ľuďom. Bez ohľadu na takú chémiu, tak toto poviem v úvodzovkách, alebo teda, že či sú tí ľudia mi nejako špeciálne sympatickí, alebo či si úplne rozumieme, alebo ako to je. Toto je také pre mňa veľmi vzácne, že to nie je o nejakej takej mojej povinnosti. Toto chcem povedať, že pohostinnosť a tá láska, to nie je súčasť nejakého nastavenia sa, že povinnosť alebo nejaké chodenie v nejakých dobrých skutkoch v úvodzovkách. Že som tu na to, aby som robila dobré skutky. Ja som tu na to, aby som milovala Boha. Aby som mu vydala svoj život a ak on chce milovať ľudí a kohokoľvek, on bez toho, aby si vyberal ľudí, miloval ľudí, ako ich stretával, tak aj ja vlastne, keď som mu vydala svoj život, tak má to ísť z môjho života úplne tak prirodzene. Môžem povedať napríklad takú úplne konkrétnu skúsenosť, práve tiež, keď sme bývali na Liptove, bolo obdobie, kedy sme dostali financie od rodičov a mohli sme si kúpiť byt, ale vlastne my sme mali aj z práce môjho manžela byt, ktorý sme dostali úplne na začiatku manželstva. No a tento byt tiež bol náš. Tak sme premyšľali, že môžeme ním poslúžiť niekomu. Tak sme dali tento byt k dispozícii. V podstate my sme tam bývali prvých 7 rokov a potom tých ďalších 7 rokov tam bývali ľudia, úplne rôzni ľudia, také manželské páry, mladí manželia. A boli tam dve rodiny za to obdobie. A musím povedať, že nás ani nenapadlo, že by sme si za to pýtali nejaké peniaze. Mm-hmm. Že sme videli, že tie ľudia majú potrebu a že oni nemajú ani peniaze na to, aby nám platili nejaký podnájom, mm-hmm, alebo tak. Takže ten byt bol plne k dispozícii, oni tam vlastne fungovali ako rodiny. A neskôr tam bývala len jedna rodina, zo začiatku teda asi rok a pol tam bývala jedna rodina a potom sa tam nasťahovali iní manželia. No a musím povedať, že práve títo manželia, ktorí tak dlhodobo vlastne používali tento náš byt, tak oni sa v podstate potom obrátili voči nám, keď si hovoria o tých neprajníkoch alebo ľuďoch, ktorí ohovárajú, a naozaj sa stali ľuďmi, ktorí nám spôsobili veľmi veľa bolesti. Mm. A aj takého zármutku, a ja som tomu vôbec nerozumela, nechápala som to, ale keď som sa za tú situáciu aj modlila, tak Pán mi ukázal, že Pán Ježiš najviac lásky zjavil práve tým, že išiel na kríž, že keď bol na kríži, že zjavil aj mne svoju lásku, že som hodná toho, že on za mňa zomrel. A tak ma Duch Boží veľmi povzbudzoval, že presne keď je to obdobie, keď cítim akoby tú ťarchu toho kríža, keď potrebujem niesť ten kríž na každý deň, ako nás Pán Ježiš k tomu aj vyzval, že mňa sa mu to premieňa aj v tej láske, ktorá je preverovaná v takýchto momentoch. Či je to tá Božia láska, alebo je to len nejaký pocit, alebo nejaké uspokojenie cez nejaký dobrý vzťah. A Boh mi ukazoval, že áno, že on dovolí takéto situácie, že dovolil to aj v živote Pána Ježiša a dovolí to aj v našom živote, keď kráčame s ním, že prichádzajú situácie, keď nie vždy aj to naše ústretové srdce alebo láska a ochota poslúžiť, empatia sa stretne s porozumením, s pochopením a vždy s takou dobrou odozvou, že sú ti ľudia vďační, mm-hmm, alebo si ťa ctia. Možno tie prvé razy som bola taká v šoku z toho, že veď to nie je možné, ale potom, čím viac som hovorila o tom s Pánom a videla som ten príbeh Pána Ježiša viacej a viacej, áno, jedna vec je poznať ten príbeh, ale druhá vec je pustiť ten príbeh do svojho života a premýšľať o tom, čo Ježiš zažíval, keď niesol ten kríž medzi ľuďmi, ktorí ho poznali. Ale vlastne Boh to dovolí. A dovolí to preto, ja som si uvedomila, že každá takáto situácia ma vždy viedla ešte do väčšej závislosti a láske k môjmu nebeskému Otcovi. Lebo som si hovorila, Pane, ja vôbec nerozumiem, ale ďakujem Ti, že Ty si náš časový, že Ty vieš. A áno, prakticky to stojí veľa takej námahy, by som povedala, v tom, presne ako Pán Ježiš, aj v Izajašovi je napísané, že z námahy svojej duše uvidí to svoje potomstvo, potom je to námaha duše, pretože ťa to bolí, dotýka sa ťa to, ale dôverujem Bohu v tých situáciách, v tom momente, keď je to ťažké, modlím sa, aby mi On pomohol, aby bol blízko mňa, takže možno toto.
0: Ďakujem, no a sme pri otázke praktickej. Ako si udržiavaš to svoje srdce v čistote, aby si nezanevrela na ľudí, ktorí ti ublížili, napríklad aj táto situácia, ktorú si popísala. Mm-hmm. Mohla by si to opísať, tie svoje skúsenosti s touto oblasťou, milovať aj svojho nepriateľa alebo niekoho, kto sa náhle otočí proti tebe bez nejakých zjavných dôvodov?
1: Áno, lebo keď ty si nastavený na pohostinnosť a máš to svoje srdce otvorené na dávanie, zrazu takéto momenty ťa veľmi dokážu tak bolestivo zraniť v tej chvíli a sú rôzne emócie, ktoré vlastne sa ma dotýkali, alebo som to prežívala od hnevu, zlosti, od zúfalstva, sklamania, takej veľkej bolesti, proste úplne tisíc otázok, prečo.
0: Pochopiteľne.
1: Áno. To, čo mne veľmi pomáha, je, že ostať vo vzťahu s Pánom prakticky úplne, že čítam si Božie slovo. Proste vnímam tú moc Božieho slova a pri tom, čo som si uvedomila, že nie len tak, že čítam ho, ale v tomto období, keď niečo takéto sa deje, je pre mňa veľmi podstatné, aby som nezatvrdila svoje srdce. To znamená, že aby som nebola zatvrdená nejakou emóciou. Srdce a emócie dokážu veľmi zatvrdiť naše srdce. Aj myšlienky, ale aj emócie. Napríklad to, že držím nejaký hnev alebo nejaké neodpustenie. Čiže potrebujem v srdci reagovať na to Božie slovo, ktoré si ho čítam. Že neriešim toho človeka, neriešim tú situáciu, ale riešim v prvom rade seba. Pane, čo teraz? Ako ja mám reagovať na to slovo? Áno, spravodlivé by bolo možno toto a toto, ale z tvojho pohľadu na mňa, čo je spravodlivé teraz? Nie z môjho pohľadu na toho človeka. Potom tá ďalšia vec je, že nestratí teda pohľad Pána Ježiša, ktorý je pôvodca a dokonávateľ mojej viery. Vierou dokážem prejsť cez takéto veci, lebo inak by som si mohla povedať, že to nemá zmysel. Ale viera je naozaj niečo, čo je taký most medzi tým, čo v skutočnosti, kde som a kde sa mám dostať. A je to akoby taký most k tej budúcnosti pre mňa. Čiže nestratiť pohľad z Pána Ježiša, ktorý je fakt pôvodca a dokonávateľ mojej viery. Nehnevať sa, odpustiť, byť vďačná Bohu a uspokojená v ňom, toto mi veľmi pomáha. Nahlas začnem ďakovať, nahlas chválim Pána a tak vyznávam veci, ktoré v ňom mám. Áno, keď som nedávno zažila takúto situáciu, pamätám si, ako som varila, tak som sa modlila za seba, modlila som sa za ľudí, ktorí mi boli blízki, ale zranili ma určitým spôsobom a žiaľ, že zranili mnohých ľudí aj okolo a ja som hovorila, Pane, ako sa na túto vec dívať? A zrazu mi Pán Boh ukazoval Ježiša, ako on videl príležitosti a Boh mi povedal, vieš čo, toto bola príležitosť, že si mohla byť s týmito ľuďmi. Ber to ako príležitosť, ktorú som ti dal. A zrazu sa úplne všetko uvoľnilo v mojom srdci a živote a mysli a som si uvedomila, Pane, jak som ti vďačná za túto príležitosť, že som sa mohla s týmito ľuďmi stretnúť a to mi úplne Duch Boží hovoril, že vidíš, každý deň je veľmi dôležitý, ako ty žiješ so mnou, pretože niekedy si myslíš, že tento vzťah je forever, navždycky, ale on môže skončiť. A je veľmi dôležité, ako ty reaguješ, keď sa stretávaš s tým človekom, či zjavuješ Otca. Presne ako Ježiš. Ježiš v každej situácii a pri každej príležitosti zjavoval Otca. A toto bolo pre mňa úžasné, a Boh mi povedal, že vieš čo? Že toto je podstatné vo vzťahoch. To, čo je medzi tebou a mňou. To, čo je medzi tebou a nebom. Nie to, čo je medzi tebou a tým človekom. Ak odovzdávaš to, čo ja ti dávam, tak potom toto je skvelá príležitosť, ktorú si mala. Ak nie, tak naozaj môžem byť zarmútená a môžem si povedať, že toto naozaj bolo o čom celé toto, hej, nejaké falošné, niečo pokrytecké, ale Boh nám dáva príležitosti stretnúť sa s ľuďmi, milovať ich, odovzdať im to, čo je od Otca, presne ako Pán Ježiš to robil. Chcem byť takým človekom žehnania a človekom radosti bez ohľadu na tie okolnosti, ktoré sa aj vyskytnú vo vzťahoch.
0: Teda vyleješ emócie pred Pánom. To, čo cítiš, čo ťa ťaží. Ak som to správne pochopila, niečo ako Dávid hovoril, že vylievajte o ľudia pred ním svoje srdcia a potom vlastne čakáš na tú navigáciu Božiu,
1: áno,
0: aby ťa naplnila, dal ti vedenie, áno?
1: Áno, ale to vylievanie je ohraničené v mojom príbehu. Lebo môže byť donekonečná vylievanie a Boh mi povedal, že vieš čo, keď si mi to raz povedala, to stačí.
0: Uh-huh.
1: Že naše emócie nemusia byť také, že donekonečná to cítim a teraz to stále hovorím. Že Boh mi povedal, že hovor nádej, hovor život, lebo aj uh-huh. ja hovorím život. A je to pravda, že Pán Ježiš sa stále netočil donekonečná a dokonca on ani nehovoril ľuďom, cítim sa odmietnutý, cítim sa vami odmietnutý, hej. Hovoril to Otcovi, povedal to pravdepodobne, áno. Ale on sa cítil tak závislý a uspokojený Otcom, že on nemal potrebu získavať uspokojenie od toho, že má dobré vzťahy s ľuďmi. Verím, že takto to fungovalo a napríklad toto aj ja sama prežívam, že Boh takto ma dokáže vnútorne uspokojiť. Čiže tie emócie sú dobré, dal nám ich Boh, ale potrebujeme ich poddať pod moc Božieho slova a ten vzťah s Pánom Ježišom. Takže tak, presne tak ako myseľ, hej?
0: Leni, ak máš príbeh, ktorý by hovoril o tom, že z tvojho nepriateľa sa skrze tvoje Duchom Božím inšpirované jednanie stal tvoj priateľ, pozdielala by si sa s ním s našimi poslucháčkami a poslucháčmi?
1: Dobre, takže ešte teda nejaký príbeh z tejto témy. No, keď hovoríme o tých nepriateľoch a priateľoch, tak chcem uviesť na takú správnu mieru, keď som aj premyšľala o tejto otázke, že akoby s tým životom, s Pánom Ježišom, ako chodím, tak som si uvedomila aj, že ja nemám nepriateľov. Že skôr mám tých neprajníkov, alebo tých, čo ma ohovárajú, alebo snažia sa mi nejakým spôsobom uškodiť. Nepriateľ je Satan. Je to žalobca bratov. To, čo mne veľmi pomáha v tomto, je, že prvá vec, že si túto vec uvedomím, že je tu niekto, kto pôsobí rozdelenie, že je to duchovná bytosť a že Pán Ježiš sa s ním vysporiadal, že on s ním bojoval, čiže presne preto ma to aj vedie ešte do hlbšieho vzťahu s ním, pretože viem, že on má tú múdrosť, že ja si môžem prosiť múdrosť na každú konkrétnu situáciu, ktorá trebárs takáto je. Hej, aj keď hovoríme o tej pohostinnosti, dávaní, dobrorečení tomu druhému, tak naozaj tam akoby sa stávaš veľmi zraniteľným a diabol toto vie. Ale úžasné je, že máme Ježiša, ktorý sa s týmto našim nepriateľom vysporiadal. A teda náš boj nie je proti telu a krvi, ale je to boj proti duchovným mocnostiam a ja môžem chodiť v tej Božej výzbroji, aby som obstala v ten zlý deň proti úskočnosti a taktike diablovej. Poviem takú konkrétnu skúsenosť z môjho života, keď veľmi som vnímala také nejaké silné rozdelenie, ktoré prišlo, keď sa nám narodil prvý syn a ja som mala veľmi dobré vzťahy aj so svojimi svokrovcami, cítila som sa veľmi prijatá, ale keď sa nám narodil náš prvý syn, mala som určité nejaké zvyky, aj ako mladá mamina a musím tak povedať, že aj veľa som sa učila od mojej mamičky, ako sa ona starala a bola pre mňa aj veľmi takou ochotnou vždycky rádkyňou, aj pomocou, naozaj som sa tak mohla o ňu oprieť. tak viem, že v tomto období moja svokra veľmi bola z toho taká rozrušená, nešťastná a vlastne stala sa taká vec tým, že ona nebola znovu zrodená. Chodila do tradičnej cirkvi, ale v tom období jej život nebol úplne vydaný Pánovi, takže žila aj tak nábožensky, ale aj tak svetsky. A teda stala sa taká vec, že ona porozprávala, úplne si povymýšľala nejaké veci a porozprávala ich po rodine a mňa to potom veľmi zranilo, lebo tá rodina zo strany mojho manžela, najprv jedna mi to povedala, taká moja rovesnička, potom mi to povedala aj sestra mojej svokry, že a čo si to ty povedala tej mojej sestre, ja, že čo som jej povedala a teraz ona mi tam rozbalila takú vec, ktorá vôbec nebola pravdivá. A priznám sa, že mňa sa to veľmi, veľmi dotklo, lebo ja som niečo také ani nezažila ešte v rodinných vzťahoch zvlášť. A vyslovene som nevedela, že čo s tým mám urobiť, že bola som veľmi smutná, veľa som proste aj plakala, hovorila som o tom s mojim manželom a on bol tak zanepráznený, že mi povedal, neboj sa, Pán Boh ti ukáže, ako to vyrieši. Tak som si vrala, no super. Áno, ja som na materskej, tak mám viac času sa aj modliť za tieto veci a áno, poviem tak, že aby som ja mala srdce v takej Božej kondícii voči aj mojej svokre, aj tejto situácii, tak som potrebovala veľa času. V prvom rade som pochopila, že odpustiť niekomu, kto ma zraní, neznamená, že v tej chvíli sa tá situácia tak zmení, že ako by som nevidela, čo sa stalo. Hej? Odpustenie je rozhodnutie, ale ten skutok sa stal. Hej? Tá vec sa udiala, bolo to, áno, teraz neviem to napraviť, hej, nemôžem teraz behať po celej rodine a ísť a hovoriť, tak toto nie je pravda, tak sa to vôbec neudialo, ja absolútne som takéto slová ani nepoužívam, hej, vo vzťahu k nejakému človeku. A teda Boh ma učil očakávať na jeho čas, modliť sa, žehnať. A veľa som sa za túto situáciu modlila, veľa ma Pán Boh tak premieňal, pokoroval ma a učil ma slúžiť vlastne aj mojej svokre a to je taký vzťah, že to nie je, že dobre, nie si mi sympatický, povedal si, toto už sa s tebou nemusím stretávať, ale toto bolo v rodine a my sme sa stretávali bežne.
2: Áno.
1: Takže ja som sa za každý modlila, Pane, daj mi takú naozaj čistú lásku, dobrý vzťah. Nešlo to rýchle, nešlo to hneď, ale Pán Boh to premenil v mojom vnútri a môžem povedať, že aj keď moja svokra teraz už je starúčka a býva, keď bývala u nás, že sme ju mali na nejaké obdobie, tak som jej s láskou mohla slúžiť, umývať ju, pomôcť jej, hej, že prebaliť ju, že nemala som žiaden problém alebo nejakú výčitku, že Pán Boh úplne premenil to moje vnútro. Áno, ale to sú roky a že medzi tým sme zažili veľa takých dobrých vecí a som veľmi vďačná, že nemusela som ju mať zafixovanú práve cez tú skúsenosť, že vďaka Bohu, že keď sme s ním, Boh dáva cestu aj tam, kde sa zdá, že tá cesta nie je, že tá jeho prítomnosť aj v mojom živote, alebo keď sa mu odovzdáme, keď mu odovzdáme svoj život, že tá jeho prítomnosť premení tie situácie. My nevieme zmeniť človeka. Veľmi ťažko meníme aj seba. Aj tú bolesť nevieš dať vytrhnúť zo svojho vnútra, ale tá Božia prítomnosť to dokáže urobiť. Toto je liek, toto je uzdravenie a toto je potom taký život v tej Božej hojnosti, ktorý je možný jedine v tej interakcii s Pánom Ježišom Kristom.
0: Ďakujem, Leni. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa, ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či jazda nečinia toho istého i publikáni? A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či jazda nečinia toho istého i pohania? Vy teda buďte dokonalí ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. To bola možno jedna z navigácií z Božieho slova na to udržanie si srdca v dobrej kondícii. Čítali sme z Matúša z 5. kapitoly verše 43 až 48. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa. No.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Matúša, 2. kapitola, 13. verš. Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Po rozpade britskej Indie na Indiu a Pakistan v roku 1947 došlo k najväčšiemu hromadnému sťahovaniu ľudí v dejinách, kedy z náboženských dôvodov opustilo svoj domov vyše 15 miliónov ľudí. Situáciu ešte zhoršovali monzúnové záplavy a šíriace sa ochorenia. Viac ako milión utečencov zahynulo. Ľudia sa presúvajú od nepamäti. Sťahujú sa za slobodou, bezpečnosťou alebo lepším životom. Potreba hľadať niečo lepšie je bežnou súčasťou dejín ľudstva. Známym príkladom z písma je Exodus, hromadný odchod Židov do zasľúbenej zeme. Dokonca aj Ježiš emigroval, keď bol malý. Rodičia s ním utiekli do Egypta, aby ho zachránili pred vrahom Herodesom. Prekvapivo, Izraeliti utekali do zasľúbenej zeme, aby unikli pred egyptským faraónom, ktorý zabíjal malých chlapcov. A Jozef dostal pokyn, vstaň, vezmi dieťatko jeho matku a uteč do Egypta. Práve tam mali utiecť a ukryť sa pred tyranom, ktorý konal rovnako ako kedysi egyptský faraón. Evangelista Matúš nám hovorí, že touto cestou sa naplnilo Ozeášovo proroctvo. Z Egypta som povolal svojho syna. Zároveň nám pripomína, že Pán Ježiš rozumie tomu, čo prežívame. Máme Spasiteľa, ktorý nás pozná a zažil tie isté skúšky a súženia ako my. Hľadajme ho v ťažkých chvíľach. On nás počúva a prihovára sa za nás.

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Počúvate raňajky Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu budeme modliť za kresťanov žijúcich v Jordánsku. Jordánsko, dlhý tvar, Jordánske Hašimovské kráľovstvo, je štát ležiaci na Blízkom východe v severozápadnej časti arabského polostrova. Najväčšie mestá ležia na brehoch rieky Jordán, ktorá končí v Mŕtvom mori. Teploty medzi juhom a severom krajiny sú rozdielne až o 10 stupňov Celzia. Juh krajiny pokrýva púšť, ktorá je domovom tiav, púštnych líšok a zajacov. Púšť a polopúšť tvoria až 95% rozlohy krajiny. Zrážková činnosť je tu veľmi malá, v lete sú tu vysoké teploty, ktoré neklesajú ani v noci, priemerná teplota je až okolo 50 stupňov. V zime sa môže vyskytnúť dokonca aj sneženie. V Jordánsku je mnoho historických pamiatok a väčšina z nich je zapísaná v zozname UNESCO. Od 9. storočia pred Kristom Jordánsko ovládali Asýrčania, Peržania a Babylončania. Neskôr sa stalo súčasťou Rímskej ríše. V 7. storočí sa tu usídlili moslimskí Arabi, čo viedlo ku križiackym výpravám. Arabom sa podarilo kresťanov z krajiny vytlačiť. Dnes je Jordánsko štátnym zriadením konštitučná monarchia. Kráľom je Abdalah II. A úradným jazykom je arabčina. V Jordánsku žije viac ako 6 miliónov obyvateľov. Najväčším mestom je hlavné mesto Amman, v ktorom žije tretina obyvateľstva. Ďalšie väčšie mestá sú Agaba, prístav na pobreží Červeného mora, Irbit, Jerask a Kerak. V Jordánsku patrí k islamu až 96,5% obyvateľov, zatiaľ čo ku kresťanstvu iba 2%. K vysokému počtu moslimov v krajine prispieva aj prijatie viac ako 600 tisíc utečencov zo Sýrie v roku 2011. V roku 2014 prijalo Jordánsko mnoho utečencov aj z Iraku. Krajina sa snaží o regionálny pokoj, ktorý sa snaží zabezpečiť obnovením islamskej armády v Iraku. Islam je v krajine oficiálnym náboženstvom, no štát podporuje slobodu akéhokoľvek vierovyznania. S tou podmienkou, že veriaci svojim životom nesmie zasahovať do islamského práva v krajine. Takmer všetci kresťania v Jordánsku sú prenasledovaní ich rodinou, zamestnávateľmi aj spoločnosťou. V posledných rokoch bol nárast tzv. Úctivého zabíjania kresťanov, kedy moslimská rodina vyvraždila kresťanskú rodinu, ktorá opustila islam. Veľa kresťanov už z krajiny odišlo, no aj napriek tomu počet kresťanov neustále narastá. Hlas mučeníkov podporuje misionárov a zdravotníctvo v tejto oblasti a posiela Biblie pre znovu zrodených kresťanov. Najnovšie správy hovoria o dvoch sestrách, ktoré konvertovali na kresťanstvo a boli nútené opustiť svoju dedinu kvôli vyhrážkam za opustenie islamu. Pred svojim obrátením rozmýšľali nad nespravodlivým zaobchádzaním so ženami, ako aj s ich znevažovaním v islame. Jeden z jordánskych kresťanov im rozprával o pravom Bohu, jeho láske a o viere v Ježiša Krista, na čo obe sestry pozvali Ježiša do svojho srdca. Potom, čo sa to dozvedel ich brat, kresťanky boli bité a fyzicky napádané. Momentálne sú obe v zariadení podporovanom organizáciou Hlas mučeníkov, ktorý je určený pre povzbudenie viery tým, ktorí sú v podobnej situácii ako tieto sestry. Milí priatelia, modlíme sa za obmekčenie srdc pre vládu Jordánska, za povolenie otvoreného praktizovania kresťanstva bez následkov. Pane náš Ježiši Kriste, prichádzame pred Tvoju tvár aj dnes a chceme sa spoločne modliť za našich bratov a sestry, ktoré žijú v Jordánsku, kde napriek deklarovanej slobode vierovyznania nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru v Teba. Pane, prosíme ťa, aby si Ty sám bol ich skrýšou a úkrytom, kdekoľvek sa stretávajú a akokoľvek sa snažia o Tebe rozprávať, vieru v Teba zvestovať a jednoducho prežívať svoju vieru v Teba, či doma súkromne, či v rodinnom kruhu, alebo v spoločenstve viacerých kresťanov. Prosíme ťa, aby si ich chránil pri všetkých zídeniach a stretnutiach, aj pri svedčení o Tebe. Prosíme, aby ich slová, akokoľvek sú dôležité pre ľudí okolo nich, mohli znieť a prosíme, aby padali na dobrú úrodu a aby naozaj mohli priniesť ovocie, Pane. Prosíme ťa, Ty požehnávaj každé svedectvo, či života, či naozaj zvestovania evanjelia. Prosíme, aby každé malé zrnko mohlo priniesť svoje ovocie. Prosíme ťa, Pane, zošli svojho ducha, aby aj vláda v Jordánsku, aj iní, ktorí vedú krajinu, aj kráľ, ktorý ju vedie, mohli s Tvojim dotykom meniť pravidlá v krajine. Prosíme, aby tebou oslovení mohli prijať slobodnejšie zákony, ktoré naozaj zabezpečia slobodu vierovyznania a nie len na papieri. Pane, prosíme ťa, aby tie ich srdcia naozaj boli odmekčené. Prosíme ťa, Pane, o to, aby bolo povolené otvorené praktizovanie kresťanstva. Prosíme, aby neboli trestaní a naozaj bití a vážne trestaní ľudia, ktorí z islamu konvertujú na kresťanstvo. Prosíme ťa, Pane, o mocné svedectvo, aby tak ako tie dve sestry, o ktorých sme si čítali a hovorili, tak ako tieto dve sestry mohli vidieť problémy vo svojej spoločnosti a v prístupe k ženám, ich náboženstve. A tak mocne ich oslovila láska Pána Ježiša, zvesť o pravom Bohu a prijali ho do svojho srdca aj napriek tomu, že im to osobne prinieslo iné problémy a možno aj vážne zmeny v ich živote. Prosíme ťa, Pane, aby v tomto zariadení klasu mučeníkov mohli byť v bezpečí. Veríme, Pane, že Tvoje slovo a zvesť o Tebe, láska, ktorú ponúkaš nám všetkým, je naozaj mocnejšou zvesťou a presvedčivým argumentom pre mnohých, ktorí zažívajú utrpenie, nepochopenie, mnoho sklamaní, či v islame, či v iných rôznych vierach, vyznaniach. Pane, veríme, že Ty si ozaj pravý, jediný Boh, náš stvoriteľ, náš spasiteľ, náš posvetiteľ. Prosíme, aby túto vieru mohli prijať mnohí ďalší aj v Jordánsku. A prosíme, aby si tých, ktorí v Teba veria a Teba vyznávajú v tejto krajine, chránil a upevňoval ich vieru a zmocňoval ich svojim duchom pre šírenie evanjelia ďalším. Chválime ťa, Pane, za každého kresťana, za každý bezpečný deň, ktorý je za nimi. A prosíme, aby ich mohlo byť viac aj v tejto krajine.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.
3: John Newton, Zmena srdca, 3. kapitola, Pomocník na palube, časť 3. Krátko po smrti Johnových priateľov vzal kapitán Newton Johna na 3. plavbu po Stredozemnom mori. Tentokrát John nebol palubným pomocníkom. Namiesto toho sa zapísal ako obyčajný námorník a poslali ho dolu do podpalubia bývať so strieľanými námorníkmi. Tak ako mnohokrát predtým sa k ním John rýchle pridal v nadávaní a popíjaní a akákoľvek myšlienka na zbožný život sa rýchle vyparila. Keď sa loď vrátila do Anglicka, mal John 14 rokov. Po príchode domov jeho nevlastná matka oznámila, že čaká ďalšie dieťa. John nebol nadšený, keď počul o ďalšom dieťati, ani z návratu na more. Vedel čítať, písať a trocha po latinsky, ale nedosť na to, aby si zaistil prácu učiteľa alebo súkromného tútora. Netešil sa ani na budúcnosť na mori, na palubách lodí, kde mu všetko pripadalo nudné a jednotvárne. Premýšľal, čo zaujímavejšie by mohol urobiť so svojím životom. Jeho otec zrejme rozmýšľal o tom istom ohľadne svojho syna. Na jar 1740, krátko pred Johnovými 15. narodeninami, otec oznámil, že synovi našiel novú prácu. Prihlásil ho do učenia za lodného obchodníka v Španielsku. O mesiac bol John znovu na otcovej lodi, tentokrát ako pasažier. Vysadili ho v prístave Alicante na juhovýchodnom pobreží Španielska v Stredozemnom mori. John išiel k otcovmu starému priateľovi, kde sa mal naučiť všetko potrebné o práci lodného obchodníka. Pre Johna bol pobyt v Alicante od začiatku katastrofou. Nezaujímali ho nákladné listy ani predpisy o balení a zdaňovaní nákladu. Aj v angličtine by pre neho bolo dosť ťažké všetko sledovať a naučiť sa to, ale v španielčine bolo pre neho takmer nemožné zistiť, čo mal robiť. Keď po 18 mesiacoch kapitán Newton zakotvil svoju loď v Alicante, aby skontroloval pokrok syna, John sa spolu s majstrom zhodli, že je na čase, aby sa vrátil domov. Predstavoval si, že otec sa na neho rozzúri. Namiesto toho vyzeral rezignovane, ako keby naozaj nečakal, že sa zhostí tejto príležitosti. John nevedel, čo je horšie, či otcov hnev alebo ľahostajnosť. Koncom jesene 1741 bol otec so synom späť v Waverley, kde John prvýkrát stretol svojho nového nevlastného brata Harryho. Po roku a po ďalšej plavbe v novembri 1742 kapitán Newton vysvetlil 17-ročnému Johnovi, že nastupuje do práce v Kráľovskej africkej spoločnosti, ktorá odváža z Afriky slonovinu a zlato. On s Thomasinou, Williamom a Harrym sa presťahujú do elegantného mestského domu v Londýne, ale pre Johna tam nie je miesta. Podľa otca bolo na čase, aby John vyrazil a šiel svojou vlastnou cestou.

náročné, ale vedel, že odmena bude veľká. Približne o 20 rokov by sa mohol vrátiť do Anglicka ako boháč, čo skoro bolo všetko dohodnuté. Otec ho vybavil vhodným oblečením a módnou batožinou. Na konci novembra mal John zbalené tašky. Nemohol sa dočkať cesty do Liverpoolu, kde nastúpi na loď, ktorá ho odvezie na Jamajku. Aby John vyplnil posledné 2 týždne pred odchodom, otec ho požiadal, aby podnikol 30-míľovú jazdu na koni na juh do Maidstone v Kente a doručil nejaké právne dokumenty. Nastala tuhá zima a John nebol nadšený púšťať sa v nej von. Ale pretože otec na ňo práve minul veľa peňazí, súhlasil, že pôjde. Deň predtým, ako sa John vydal do Maidstone, dostal list od maminej vzdialenej sesternice Elizabeth Catletovej. Prekvapilo ho to, lebo s ňou stratil kontakt, keď sa jeho otec znova oženil. Elizabeth ho pozvala na návštevu jej rodiny, kedykoľvek by sa ocitol v blízkosti ich domova, Keteme v Kente. Sľúbila mu, že ho vždy srdečne privítajú. Hoci John počul o Keteme, nikdy tam nebol. Mesto sa nachádzalo tesne za Rochesterským mostom na rieke Midway, 10 míľ od Maidstone a priamo na trase. Aká náhoda, pomyslel si. Šiel by tesne popri Catletových dome. Mal by sa zastaviť a navštíviť Elizabeth. Naposledy ju videl, keď pomáhala jeho matke nastúpiť do koča na cestu do Kentu, kde sa mala zotaviť. Naozaj chcel oživovať bolestivé spomienky?

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

Sme v sérii, ktorá sa volá Ovocie ducha a celý tento rok hovoríme na tému Zdravý strom. Veríme tomu, že Boh vo svojom slove prirovnal náš život k stromu a hovoril o tom, že je Božia vôľa a tým pádom je to možné, aby náš život mohol byť právom prirovnaný k prosperujúcemu zdravému stromu, ktorý je zakorenený a prináša mnoho ovocia a je tam dodané svojim časom v Žalme 1. Ako iste viete, celé tieto týždne v rámci nedeli hovoríme na tému ovocie ducha. Ja by som dnes chcel otvoriť jednu tému, je to jedno z 9 ovocí. Som veľmi rád, že minulý týždeň brat pastor Igor, že hovoril o láskavosti a ja by som dnes chcel hovoriť o dobrote. Oni sú si dosť blízko a sú dosť prepojené, ale myslím si, že ovocie ducha je tak nenahraditeľná, nesuplovateľná časť Božieho konania v nás a cez nás, že určite znesie opakovanie, určite znesie redundanciu a určite je to stále na mieste, aj keby sme hovorili na podobnú tému z viacerých uhlov. Dovolím si povedať, že ak by sme boli aj ja, aj pastor Peťo, pastor Igor, alebo Erik, alebo ktokoľvek, ak by sme mali tie isté poznámky a kázali by sme z nich, stále by to bola o niečo iná kázeň, pretože človek tam prináša trošku svojho pomazania a trošku svojho uhla. Takže tak, pozrime sa spoločne na niekoľko miest z písma, a potom sa možno budeme chvíľinku modliť a pustíme sa do dnešnej témy. Pozrime sa spoločne do Jána, do 15. kapitoly. Nie je možné hovoriť o ovocí ducha, ak nehovoríme o tom, že my sme vetvičky, Ježiš je vinný kmeň a nebeský otec je vinár a svätý duch je miazga. Pozrime sa spoločne na toto miesto zo svätého písma. Budem čítať pokojne, kľudne, nech vaše oči spočinú na týchto slovách. Jeho slova nie sú písmenka, jeho slova sú duch a život. Pán Ježiš hovorí, ja som ten pravý vinič. Znamená, že existujú aj iné. A môj otec je vinár. Každá vetvička, ktorá nenesie na mne ovocie, tu odrezuje a každú, ktorú nesie ovocie, tu čistí, aby doniesla viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. To je zaujímavá vec, čo Božie slovo hovorené do nás alebo nad nami, aký má význam. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás, už hovorí o vzťahu, ako letorast nemôže, ako vetvička nemôže niesť ovocie sama zo seba, ak by neostala na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty alebo vetvičky. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie množstvo ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako vetva a uschne, zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Ak zostanete vo mne a moje slová, ak zostanú

dôsledku tohto napojenia prinášali ovocie, o ktorom budeme aj dnes hovoriť. A ešte 16. verš, je to môj osobný verš, mimoriadne kľúčový pre mňa. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli vy, aby ste niesli ovocie. Vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, aby vám to dal. Amen. Pozrime sa ešte na jedno miesto z písma, keď hovoríme o ovoci ducha, vieme o tom, že je to 22. verš epištoly svätého Pavla Galatianom, kde hovorí o ovoci ducha, predtým hovorí o skutkoch tela. Ale hovorím vám, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Už tam je toho veľmi, veľmi veľa. Tu je skryté tajomstvo nad tým, aký je rozdiel medzi byť oddelený od hriechu a byť oddelený pre Ježiša. Výsledok takéhoto života je veľmi podobný, ale to prvé, ja sa bojím, kde je hriech, aby som ho vedel zmapovať, aby som vedel od neho rýchlo utekať, má podtón strachu a vo výsledku je čistota. Ale byť oddelený nie len od hriechu, ale byť oddelený pre Boha má v sebe oddelenie od hriechu ako prirodzený dôsledok, že hľadím aj iba na Pána Ježiša a na ostatné veci mi nevychádza čas alebo energia. Osobne som bol v obidvoch módoch. Aj bojím sa hriechu a veľkého diabla, alebo môj otec je vlastník všetkého, všetko má pod kontrolou, ja som vypredaný pre neho, hlavne kvôli tomu, že som vykúpený. A ako dôsledok toho sa stalo, že na hriech mi neostal priestor a keď sa nejaký chcel chytiť s veľkou ľahkosťou a eleganciou Božieho dieťaťa, som to dal preč. Verím tomu, že k tomuto nás Boh vedie. Ale hovorím vám, hovorí Pavol a cez neho hovorí na stránkach písma Svätý Duch. Hovorím vám, choďte duchom s veľkým D a nevykonáte žiadosti tela. Toto je možné. Náš štandard má byť svätý, pretože Boh je svätý. Ale nie byť svätý zo svojej vlastnej sily, ale byť svätý kvôli tomu, lebo som vytesnil hriešne veci, keďže hľadám najprv kráľovstvo Božie. Verím tomu, že štandard života, do ktorého nás Boh pozýva, nie je iba stránica hriechu, ale byť slobodný od hriechu. Toto je úplne iná úroveň, aj napriek tomu, že ten dôsledok je podobný. Lebo telo alebo stará prirodzenosť žiada proti duchu. Keď tu hovoríme o tele, nehovoríme nutne o tomto tele, na ktorom visíme šaty, o tomto tele hovorí Boh, že je to chrám Svätého Ducha. Preto nie je skrz naskrz hriešné. Ono môže byť nástroj služby, nástroj svetosti alebo nástroj hriechu. Ale keď hovorí o tele, častokrát hovorí o starej hriešnej prirodzenosti. Niektoré preklady Biblie dokonca hovoria, že nepovedia telo, ale povedia doslova meso. A jeden anglický preklad hovorí flesh. Že je to je to, ako keď máte malé dieťa, to zlatúnke, ale pestičky takto má zaťaté, pretože celý svet je tu pre neho. A nemusíš dieťa učiť ani klamať, ani zatajovať, ani byť sebecký. Ono je to v ňom. Hovoríme o hriešnej prirodzenosti. A ona sa z nás nedostáva preč vodným krstom, ako trošku mylne tvrdia niektoré kresťanské denominácie, ale ona sa z nás dostáva postupným ukrižovávaním našich starých žiadostí v každodennom procese, ktorému hovoríme učenictvo. A ono, písmo nám hovorí, lebo telo, to stará prirodzenosť, každýkrát žiada proti duch a duch žiada proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví. Tu nám máme napísané, prečo náš kresťanský život pre Ježiša v tele alebo so starou prirodzenosťou alebo so starými návykmi, prečo má častokrát nejaké napätia. Je to kvôli tomu, lebo duch, ktorý je v nás, žiada proti telu staré prirodzenosti a telo žiada proti duchu, sa to jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. Preskúčime niekoľko veršov do verša 22 a písmo hovorí ďalej, ale hovorím, ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť alebo trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť alebo láskavosť, vernosť, krotkosť alebo miernosť a zdržanlivosť alebo sebaovládanie. Proti týmto veciam nie je to zákona. A tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami a tak sa vytvoril oveľa väčší priestor pre ovocie ducha. Keď je tu napísané, že písmo, že Boh cez Svätého Ducha nám dáva, aby cez nás vychádzalo ovocie ducha, to nie je 9 rôznych ovocí, ale je to jedno ovocie, ktoré má tieto roviny.

a oni sú navzájom prepojené, ako keď na strapci máte bobule hrozna, oni sú navzájom prepojené. Nie je možné robiť všetky tie veci, ktoré sú tam vymenované v dva poriadkoch, ak na začiatku nemáme lásku. Ak nebude láska, bude to iba nejaké naše vnútorné úsilie, ale ovocie ducha je jedno ovocie, ktoré má týchto niekoľko podôb. Ďalšia vec je to, že každá jedna z týchto vlastností je zrkadlením Božej dobroty alebo Božích jednotlivých vlastností. Keď si čítame písmo, na stránkach Svätého písma vidíme, vieme, že Boh je láskavý, vieme o tom, že Boh je radosný, že Boh je Boh Jehova Šalom, že je Bohom pokoja, že je trpezlivý a zhovievavý a ďalej by sme mohli ísť, že všetky tieto vlastnosti sú Božími vlastnosťami a majú sa prejavovať aj cez náš život. Keď sa pozrieme na ovocie ducha alebo na skutky tela, vieme o tom, že Sväté písmo pozostáva z dvoch častí. Sú to ako keby dve z viacerých optík, akým je sa Boh díval na ľudstvo alebo ako pristupoval k ľudstvu. Bola aj doba svedomia, doba sudcov a tak ďalej. Ale keď hovoríme o starej zmluve a novej zmluve, tak vieme o tom, že starý zákon stále vyžadoval. Budeš toto a nebudeš tamto. Toto je stará zmluva, ktorá vyžaduje. A keď Boh daroval ľuďom, dal príkazy, hneď k tomu dal aj chrám, kde sa diali obety za hriechy, lebo Boh vedel, že mnoho z tých vecí nie sú dosiahnuteľné. Na inom mieste Boh hovorí, na inom mieste je napísané, že Boh v podstate prikázaniami alebo zákonmi ľudí zavrel do neposlušnosti, čo už aj tak neposlušní boli, aby sa nakoniec nad všetkými zmiloval. Stará zmluva alebo starý zákon vyžaduje, ale nová zmluva uschopňuje. Z toho dôvodu Pán Ježiš od nás žiada alebo pozýva nás do vyššieho štandardu duchovného života. V starej zmluve bolo napísané nezosmielniš, čo znamená, že nepodnikneš intimný sexuálny akt s nejakou cudzou ženou, so ženou, ktorá nie je tvoja manželka, ale Pán Ježiš povedal, ale ja vám hovorím, že keby niekto pozrel na ženu slisko a žiadostivo, už s ňou zhrešil po svojom srdci. Úplne iný štandard. Cez nový zákon sa Boh dívá na srdce, ale už nevyžaduje, ale uschopňuje, aby sme vedeli žiť tento štandard. Verím tomu, že biblický kresťanský život, tak ako ho vidíme na stránkach Biblie, že nie je možné žiť z vnútornej morálnej sily, ale na základe toho, že nechávame prúdiť a pôsobiť Božieho ducha v našom živote a cez náš život. Pozrime sa spoločne na tému dobrota, keď sa na ňu pozrieme ešte v starej zmluve, kde vidíme, že Boh, ako všade prítomný aj v čase, kde hovorí, že na dobrote cez náš život záleží. Je to rozhovor alebo modlitba Mojžiša, Božieho muža, s Bohom, so všemohúcim Bohom. A hovorí mu, a kde, po čomže sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, hovorí Mojžiš, keď majú byť vyvedení ja i tvoj ľud. Či azda nie potom, že pôjdeš s nami a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme? A Hospodin riekol Mojžišovi i túto vec, ktorú si povedal, učiním, pretože si našiel milosť v mojich očiach a znám ťa po mene. Na to povedal Mojžiš, ukáž mi prosím svoju slávu. Keď predtým, je to vo verši 15, Mojžiš hovorí, Bože, ak nás máš vyvádzať, ak nemáš ísť pred nami, prosím ťa, ani nás nevyvádzaj, lebo je mi úplne jasné, že sami zo seba to nedáme. A potom hovorí ďalej, hovorí, či nie je to tak, že my ako Boží národ máme sa líšiť od iných národov, ktorí sú na zemi, práve tvojou dobrotou. Boh už vtedy mal jasno v tom, že ľudia, ktorí sú časťou Božieho kráľovstva, Božej rodiny alebo vyvoleného národa, že majú trčať, majú byť odlišní naozaj, ale nie vo svojej vlastnej sile, ale tým, že sú napojení na iné zdroje. A ak by som mohol povedať takúto vec, trošilinku možno zjednodušiť, je to, že celý sumár do jednej vetičky, každá jedna kázeň, ktorú potrebujeme, lebo my potrebujeme mať vykladané Božie slovo, ale sirup, extrakt je, buď napojený na Boha a nechaj voľný priechod tomu, čo robí v tebe a nechaj voľný priechod tomu, čo robí cez teba. Toto je celé ovocie ducha. Buď napojený na Boha a nechaj voľný priebeh tomu, čo robí v tebe
a nechaj voľný priebeh tomu, čo robí cez teba. Cez teba ide ovocie, ide služba. Rád by som povedal na tému dobrota niekoľko myšlienok, dáme ich do bodov a dnes nebudeme veľmi dlho. Myslím si, že, alebo aspoň tak plánujem, verím tomu, že tá hlavná časť aj dnes ráno, aj po iné nedele, nie je to, aby sme do seba absorbovali nové informácie, ale aby sme prijali od Boha Boží cink, Boží šťuch, Bože zjavenie, aby ďalší týždeň, aby sme to dávali do praxe. Presne takto sa stávame činiteľmi Božieho slova a nie iba jeho poslucháčmi. Keď sa povie dobre alebo dobrota, ťažko sa to definuje. Ja som priemyslovák, som technicky zmýšľajúci človek a trošku srdciar k tomu, že mám radšej veci, ktoré sa ľahko zadefinujú. Keď sme hovorili o živote zboru v Kocke, keď sme hovorili v sérii ABCDF, to Dčko bolo dobré vzťahy. Ale dobré vzťahy sú také ako štipka soli. Koľko je štipka soli? No podľa veľkosti tvojej dlane. A ešte, či to zoberieš po druhý článok, môžeš štipku soli presoliť alebo nedosoliť. Keď Nika mi hovorí, ja som antikuchár, ja viem suroviny zaplatiť a potom to zjesť a potom do neba to vychváliť, ale ja neviem variť. A keď nám tam buble na varnej kanvici, Nika mi povie, že môžeš to trošku posoliť. Hovorím, Nika, nehovor mi trošku posoliť. Povedz mi 7 gramov soli. Toto ja urobím. Ja to navážim s presnosťou, ale nepovedz mi trochu soli. Normálne nedáva zmysel. Zmysel bude dávať iba vtedy, ak ten človek je napojený na Boha. Verím tomu, že Boh každého jedného z nás volá, aby ovocie dobrota bolo v našom živote a aby sme v ňom rastli. Poviem v niekoľkých malých bodoch. Verím tomu, že viaceré z nás nás zasiahnu. Ja som tie poznámky písal, mňa zasiahne každý jeden z nich. Ale ešte predtým by som rád povedal, čo dobrota nie je. Božia dobrota nie je, že ja musím byť dobrý, nikto iný nemusí byť, budem to robiť dookola a bude zo mňa rohož. Toto nie je definícia dobroty. Budeme hovoriť o tom, že nie stále máme hneď odozvu a máme to robiť, ale dobrota, keď o nej hovoríme, verím tomu, že je verš pre mňa, nie pre teba. A v prípade, že pre teba, je to pre teba osobne, nie je môj verš pre teba. Vysvetlím, aby som sa nezamotal, lebo som sa trošku došpagetoval. Existujú verše Biblii, ktoré ľudia radi čítajú, ale nie sú pre nich. Efežanom 5. kapitola od 24. verša vyššie je tam napísané: ženy, buďte podriadené svojim mužom. Toto je Božie slovo a niekto mi mohol povedať, ale tento verš nie je pre mužov. Tento verš je pre ženy. Verš pre mužov je: muži, milujte svoje ženy. A tak ako Kristus, už sme tu, nemáte u seba paradajky. Tento verš je verš pre mužov, nie pre ženy. Takisto ako muž, aj žena dokáže zobrať z Biblie, zhúľať ju a urobiť z nej jeden kijak a poškodiť manželstvo, do ktorého ťa Boh povolal. Ale muži, milujte svoje ženy, nie je verš pre ženy, je to verš pre mužov, pretože Boh každému chlapovi, mužovi dáva silu, ak je tomu otvorený, keď trošku prikúri svojmu egu, aby miloval svoju manželku, ako Kristus miloval cirkev. A verš: ženy, buďte podriadené svojim mužom, čo je čisté Božie slovo, nie je verš pre mužov, je to verš pre ženy. A ak žena vo svetle tohto verša sa otvorí pre Božie uschopnenie, vtedy veci začnú dobre fungovať. A tak, že dobrota ako ovocie Svätého Ducha má byť v našom živote, nie je, a ja vám hovorím v mene Ježiš, buďte na mňa dobrí, lebo písmo vám to nakazuje. Presne, by som to minul o 180 stupňov. To, že máme mať vo svojom živote dobrotu, je verš pre mňa, nie pre teba. To ja mám prinášať dobrotu, je to medzi mnou a medzi Bohom a výsledok nechávam na Bohu. Raz jeden človek, volal sa Charles Stanley, neviem, či ešte nažive, je to staručký pán, vynikajúci, dobre vyvážený učiteľ Božieho slova v mnohých praktických rovinách, a povedal, ak by som kresťanský život mal zvariť, scediť na jednu vetičku, povedal by som: poslúchaj Boha, zbytok nechaj na ňo. Tehotná veta. Poslúchaj Boha, zbytok nechaj na ňo. A tak, keď nám písmo hovorí, aby sme prinášali Božiu dobrotu, je to verš pre nás, nie pre tých druhých. Dnes po obede, keby si povedal, ty, a dneska ráno bolo v zhromaždení, kázal pastor Miro, to presne pre teba bola kázeň. Táto kázeň je pre teba. A sú verše, ktoré sú pre mňa, nie pre tamtých druhých. Pozrime sa spoločne na niekoľko rovín. Ovocie ducha nevyrábaš ty z vlastných síl. Ovocie ducha nedokážeš produkovať z vlastnej sily a tým pádom ani dobrotu. Niektoré z tých princípov, z toho, čo budem hovoriť, je to na všetky ovocia, ale principiálne dnes hovoríme o
o dobrote, ale tie princípy sú na celý vzťah s Bohom, na celé ovocie. Ovocie ducha nedokážeš produkovať z vlastnej sily. Hovoril som to určite ja, hovoril to určite pastor Igor minulú nedeľu. Určite si viem predstaviť, že nikto z nás, nikto z vás ste sa neprechádzali jablkovým sadom alebo viničkami, vinohradom niekde na Tokaji, na južnom svahu. A jak si večer počas zlatej hodinky, kedy zapadajúce slnko prepožičia krajine najkrajší odtieň zlatej, že si sa tam prechádzal, že si nepočul nejaké stony, že a by si sa spýtal, že vinohradníka, čo sa to deje? Tak tlačia zo seba bobule, viničky. To sa asi nestalo. Ani jabloň, ani patizón, ani nikto. Pekne, krásne, kľudne, potichu, merateľne, neprehliadnutelne, kvôli tomu, že je daná rastlina napojená na zdroj, prináša ovocie. Toto nie je z nás samých. Každý z nás sme vetvička, ale koreň je on, miazga je Svätý Duch a vinár je Nebeský Otec. Komplet celá Trojica Božia, aj napriek tomu, že slovné spojenie tretia Božia Trojica neexistuje od zjavenia až po Genesis. Nedokážeme ho vyprodukovať z vlastnej sily. Ja mám dnes vreckovku, to je taká ešte fajná. Nemáte niekto bielú vreckovku? Alebo nejakú inú? Sice dám si, mám bielú, zanikla by. Keby som mal Svätého Ducha v podobe holubice, by mi pristala na ramene. Čo sa mi ešte nikdy nestalo. Už ma pár vtákov okakalo, ale ešte nikdy mi holubička to na ne pristala. Keby som ju mal tu a chcel by som, aby ostala, každý jeden krok by som robil s hlbokým vedomím a senzitivitou, s citlivosťou, aby som ju nevyplašil. Každýkrát. Teraz to je čierna holubica, tak je čierna labuť alebo biela vrana, ale je toto iba kontrastný obdlžník. Ak budeš žiť svoj život tak, že budeš mať neustále vedomie, že Svätý Duch je vnútri v tebe a že ho nechceš odplašiť, lebo on je síce silný, ale je dosť plachý, lebo je svätý, je uraziteľný, ale nie je urážlivý, je zarmutiteľný určite. Ovocie Svätého Ducha bude prirodzene v tvojom živote a my toto nevypôsobujeme z vlastnej sily. Pozrime sa spoločne, ostaneme dnes veľa pri Pavlovi, do Galatianom, je to druhá kapitola, okolo 20. verša je to napísané takéto, hovorí tiež o starej prirodzenosti. Pavol hovorí, s Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem, žijem v tele, vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Zoberte si, toto hovorí ten istý Pavol, ktorý na konci 7. kapitoly Rimanom hovorí, ja som taký biedný človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti, pretože chcem robiť dobre a čím chcem robiť lepšie, tým robím horšie. Kto môže spolu s Pavlom povedať, viem, ako sa cítiš, Pavol, že veľmi som chcel dobre, ale že som mal až žilu na čele, tak som chcel dobre a som to spackal, zvoral, pohnojil, aby som to povedal poľnohospodársky. Toto je, keď sa snažíš žiť zo svojej vlastnej sily, ale verím tomu, že Boží prúd, Boží cícerok živej vody, ak sa pre ňoho otvoríme, že spôsobí, že prichádza ovocie Svätého Ducha. Ďalšia vec je to, že je to dvojzložkové víťazstvo. Nie je to iba kmeň, lebo kmeň bez vetvičky nebude mať ovocie. Ale vetvička bez kmeňa nebude mať ovocie. To, že prinášame ovocie medzi iným aj dobrotu, je nie dôsledok toho, že sme skvelí, ale že dovolili sme, aby cez nás obmedzených, krehkých prúdila dokonalá Božia šťava. A toto Boh robí a v tomto nie je ani protekcionár, má iba deti, nie vnúčatá. Ak to Boh urobil cez Dávida, ak to robí cez teba, robí to cez každého človeka, ktorý ho do toho pozve. Ovocie ducha nie je bremeno na to, na tvojom výkone, je to vec toho, aby si bol napojený na Božie zdroje. Po druhé, konaj dobro, aj keď nevidíš hneď výsledok. Kto z vás ste niekedy videli video, alebo čítali knihu, alebo takú brožúrku, muž, ktorý sadil stromy, ktorý to poznáte. Je to veľmi inšpiratívna vec, kedy bol človek, ktorý sadil stromy a sadil. Potom prišla nejaká katastrofa, živel a tak. A všetko mu to zresetovalo, ale on bol nastavený, že ďalej robil to, čo považoval za svoj zámer, zmysel života a ďalej sadil stromy. Iba sa spýtam pre tú srandu. Tí, ktorí ste dospeli ako ja, alebo starší, ktorí si pamätáte animovanú smutnú rozprávku z komunizmu Kačička Modropierko. Niekto si pamätáte?
Kačička Modropierko bola taká kačička, ktorá bola asi hydinovou verziou človeka, ktorý strádil stromy a bývala v takých konároch a mala tam malé kačiatko a potom prišla nejaká povodeň alebo čosi a zobrala je preč to kačiatko, akože veľmi akože smutný príbeh. Odohnala sa búrka a kačička Modropierko začala odznova a ďalej pôsobila v tom, aby mohlo kačiatko byť na svete a z nej mohla byť pekná kačička Modropierko junior. My sme povolaní od Boha, aby sme konali dobro neunavne a nikde nám Biblia nehovorí, že uvidíme okamžitý výsledok. Pozrime sa spoločne do Galatianom 6.9. Mimochodom, odporúčam vám dnes po obede, keď budete mať čas, aby ste si prečítali 5. a 9. kapitolu Galatianom. Sú veľmi, veľmi výživné duchovne. A činiac dobre neustávajme, povedzme všetci neustávajme. A činiac dobre neustávajme, aké to nie je ľahké, lebo svojím časom, povedz so mnou svojím časom, budeme žať neumdlievajúci. Budeme žať neumdlievajúci, sa dá tiež povedať, budeme žať svojim časom vtedy, ak neumdlieme alebo neobťažneme v tom, že budeme konať dobro. Zaujímavá myšlienka je tu to, že Boh nám hovorí na stránkach písma, že nikdy nemáme ustať v činení dobrého, pretože svojim časom už tu je napísané, že to nemôže byť vypočítavé. Neviem, možno poznáte nejakých ľudí, ktorí za tebou príde s komplimentom a ty vieš, že dôvod, prečo prišiel, že od teba niečo chce a tým komplimentom alebo liškaním si vlastne iba vyčistil pred tvoje dvere, aby si nahodil na smeč. Ale ak svojim časom znamená, že ak robíme dobro, vieme, že svojim časom to príde, pretože to robíme pre Boha, nie pre ľudí. Ľudia sú adresáti, ale chceme, aby sa to páčilo Bohu. A potom hovorí, čas svojim časom budeme žať neumdlievajúci, keď neumdlieme alebo kvôli únave a znechuteniu nezastaneme v polovici, ako ten človek, ktorý si niekde v Klondajku, keď bola zlatá horúčka, keď si objednal nejakú štôlu a začal búchať s čakanom, lebo veril, že je tam žila so zlatom, išiel a nakoniec sa znechutil, uveril hlasom vo svojom vnútri a nechal to tak. To je nič, iba ilová vec a za šupku predal tú štôlu, ktorú si prenajal a došiel človek ďalší za ňom, dvakrát búchol a bol tam obrovské ložisko zlata. Povzbudzujem nás, seba určite tiež, aby v tom, keď robíme dobro, aby sme v tom neumdlievali, lebo budeme žať, ak pritom neprestaneme, ale budeme žať svojim časom. Svojim časom najneskôr verzia je, keď Pán Ježiš hovorí, v nebeskom kráľovstve, keď sa budú rozdeľovať odmeny, aj keď niekto v mene Ježiš dal núdznemu pohár vody, nepríde o svoju odmenu. To je najneskôr. Ale existujú mnohé varianty, oveľa, oveľa skôr, nie okamžite, ale svojim časom. A tiež ti poviem, to ako vidím z strany písma, že ty môžeš robiť dobro tu, ale Božie požehnanie na teba príde úplne z inakadiaľ. Boh je majster, dirigent, majster, orchestrátor, ako môžeš investovať do Božieho kráľovstva tu a úplne z inakadiaľ, spoza tvojej pravej ladviny, na teba príde veľké požehnanie, stadiaľ, pretože si tu nasial. Písmo hovorí, neustávajme robiť dobré, pretože svojim časom budeme žať. Toto nie je vypočítavosť, nie je to kontrakt, nie je to biznis. Je to pozvanie k tomu, aby sme zrkadlili Boha dobrotou a Boh do toho hovorí, že ja na to nezabudám a vidím to. Ak Boh vidí hriechy, myslíte, že nevidí dobré skutky? Ďalšia vec, tretie. Dobrota stavia mosty, po ktorých evanjelium prejde ľahšie. Dobrota stavia most, cez ktoré evanjelium cestuje alebo prejde oveľa ľahšie. Ak je človek dobrý, ale to neznamená, že je humanista. Ak je človek láskavý, ak človek z neho sála Božie dobro, je oveľa ľahšie prijímať evanjelium od takéhoto človeka. Ja sa pamätám, keď som prišiel do zboru ako chalan, ktorý mal som nejakých 14, pretože inkubačná doba evanjelia v mojom živote bola zhruba 2 roky, keď som rozmýšľal, či do toho idem alebo nie. Ale keď som videl dve dvojčatá, ktorí sa usmievali, pohľadkali ma a povedali, ja som nejaký Mirko. Sme veľmi radi, že ste tu. A to bol Janko a Peťo Libovi. Ja som nevedel, čo mi hovoria, fakt, že nie. Ale vedel som, ako som sa pri tom cítil. Dobre. Dobrota z nich išla. A keď ma privítal Joško Brenkus, išla dobrota. Ale ja som bol čo? Ja som bol chalanisko, som bol nula s odrazeným prstenčekom. Nevedel som pre nich nič dobre urobiť, iba som sa objavil a dýchal som vzduch v perežskej modlitebni. Ale cítil som dobrotu. Keď som stretol brata Lévyho, ktorý sa na toto možno díva už z väčšnosti teda určite, ktorý už je dávno po smrti, nebol žiadny manekín.
Na zjav nebol krásny, ale na to dobro, čo z neho išlo, to bolo tam. A keď s takou kosnatelou rukou povedal, Mirko môj, ty si Jurajov syn, dobre, že si tu. A pre mňa to veľmi veľa znamenalo a mnoho podôb dobroty má v sebe niečo, čo ťa nestojí absolútne nič, iba necháš voľný priechod Božiemu duchu, ktorý v tebe aj tak žije. A cez dobrotu sa stavia most, cez ktorý ľahšie ide evanjelium. Ja viem o tom, že moja mama dlho mala problém prijať evanjelium. To bolo jedno, že či niečo bolo katolické, evanjelické, luteránske, alebo akékoľvek kalvinistické, že jeden kresťan, ktorého poznala, bola ich kolegyňa, ktorá intrigami dokázala zničiť celé oddelenie, ale v kostole v nedeľu ráno bola prvá v tomto, prvá v rade. A toto, ak bola jej definícia kresťanstva, moja mama hovorí, ďakujem, neprosím. Buďme si vedomí, že my sme agentmi alebo veľvyslancami Božieho kráľovstva dlho predtým, než povieme, že Boh sa na ľudí nehnevá a poslal svojho syna a zomrel na kríži ako platba za ich hriechy a tak ďalej. Pozrime sa spoločne do Matúša, pán Ježiš to hovorí, a je to 16. verš, hovorí, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, dobrota a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ja bez toho, že by som dával na niekoho bremeno, na seba vrátane, verím tomu, že Božie deti majú byť ľudia, cez ktorý prichádza kopec dobroty, kopec dobra. Kopec skutkov, signálov, kopec nejakého to zvláštne Božie nebeské fluidum, ktoré je vysvetliteľné iba to, že tí obyčajní východňári majú vo svojom živote Pána Ježiša Krista. Evanjelium, respektíve dobrota, stavia mosty, cez ktoré evanjelium prechádza oveľa ľahšie. Buďme ľudia, ktorí svojim životom nepovedia nie na evanjelium tým, ktorým chceme hovoriť. Dovoľme, aby Božia dobrota išla cez nás. Chýlim sa nebezpečne k záveru. Dobrota posilňuje duchovnú rodinu. Dobrota posilňuje duchovnú rodinu. Verím tomu, že v svete, v ktorom sa nachádzame, svet, ktorý je preč od Boha, Biblia hovorí, ide tá, smerom dole, je perverzný, promiskuitný, okultný, polarizovaný, nahnevaný, núdzny a hľadajúci. V ňom komunita ľudí, ktorí si navzájom robia dobré veci, to je ako dušok čerstvého vzduchu. A ja verím tomu, že dobrota je jedným z predevangelizácií. Predevangelizácia je, myslím, že veľmi dôležitý termín. A duchovný svet, robenie dobra, vedomé, cielené, posilňuje vnútornú duchovnú rodinu. S Veronikou sme počuli príbeh Vincenta van Gogha. Muž, ktorý si najprv odrezal ucho, potom skončil vlastnou rukou svoj život, keď mal 37 rokov. A neviem, či ste čítali jeho životopis. Niekoľko životopisov je mimoriadne zaujímavých. Životopis Jana Amosa Komenského, Isaaca Newtona, Leonarda da Vinciho alebo Márie Terezie. Ale takisto Vincent van Gogh, on ako človek, ako mladý, bol úžasne nadšený z toho, že bol syn kazateľa a prinášal do zboru množstvo ľudí. Ale profilovo nesedeli do zabehnutého zboru, v ktorom bol. Začali o ňom šíriť klebety, začal robiť zlé veci, vyštvali ho preč a on zanevrel na Božie povolanie na svojom živote, pretože chcel byť laický kazateľ. Nakoniec sa dal na maľovanie, krásne obrazy. Proste dostal sa niekam, kde absolútne nemal byť a ja chcem veriť tomu, že keď sa postrelil veľmi nešťastne, že mal čas urobiť pokánie, ale toto už ja neviem ani posúdiť, ani nič v tom zmysle. Veľmi by som si prial, aby vtedy, kedy Vincent van Gogh mal v sebe Boží oheň, Božiu vášeň, aby okolo neho boli ľudia, ktorí mali srdce duchovných otcov a duchovných matiek, ktorí by prejavili dobrotu tým, že by ho povzbudili a veci, ktoré naozaj neboli dobré, aby nie urezali, ale iba trošilinku obrezali. Ale možno, že Vincentovia van Goghovia alebo ľudia s obrovským Božím potenciálom a s obrovským Božím zámerom sú v tejto rodine. Možno sú v strednovekej generácii, možno sú medzi mladými, možno medzi deťmi. Buďme ľudia Božej dobroty. Buďme ľudia Božej dobroty, ktorí robia dobré navzájom jedný druhým, pretože to posilňuje duchovnú rodinu. A písmo hovorí ešte jednu ďalšiu vec. A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým, povedzme všetci všetkým, ale najviac domácim viery. Keď Pán Ježiš hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božia a jeho spravodlivosť a všetky ostatné veci vám budú pridané, Pán Ježiš tam nehovorí, hľadajte iba, hovorí, hľadajte najprv. A takisto Božia výzva, aby sme boli ľudia Božej dobroty, je výzva pre každého, koho stretneme, ale aby tam bola tiež priorita, ale najviac domácim viery. Verím tomu, že reflektor, ktorý dosvieti najďalej, svieti najsilnejšie tam, kde má svoj statív. Ja som veľmi vďačný za to, že
Je tu štedrosť v tomto zbore, že je tu veľa dobroty, ale tiež verím tomu, že Boh nám hovorí, aby sme boli ľudia, ktorí robia najviac dobré pre domácich viery v tejto komunite, čo je posilňované, je to správne, je to Božia vôľa a je to biblické kresťanstvo a Biblia tam nehovorí, robte dobré iba domácej viery. Hovorí, robte všetkým, ale najviac domácej viery. Posledná vec. Dobrota má rôzne úrovne. Má takú úroveň, že sa usmeješ. Nič ťa to nestojí. Prídeš na čas a už uctíš si niekoho. Ťa nič nestojí. Že máš lídra v týme a spýtaš sa ho vetičku, ktorú každý líder chce počuť. Môžem ešte niečo urobiť? Môžem ešte nejak pomôcť? V tom je kopec dobroty. Potom je tu iná, aktívna dobrota, kedy tak ako Dávid rozmýšľal, keď už bol kráľ, komu ešte môže urobiť dobre. A tak sa našiel jeden sluha, ktorý sa volal Cíba a hovorí, je tu jeden človek chromý na obidve nohy, volá sa Mefibožet, v podstate je to invalid, lebo keď s ním utekali pri nejakom vojenskom prepade, potkli sa s ním a dolámali mu obidve nožičky, keď bol malý a teraz akože celý čas krýva. To bol jeden odpísaný človek, ale Dávid kvôli Božej dobrote cez jeho život povedal, ty, Mefibožet, budeš stále sedieť pri kráľovskom stole. Toto je aktívna dobrota a ja verím tomu, že Boh vo svojej kreativite, vo svojej dobrote dáva do nášho života sny, túžby, zvláštne teplo v našom vnútri, keď si spomeneme pre tohoto človeka, pre toho môžeme urobiť niečo dobré. A som presvedčený o tom, že je mnoho úrovní, pasívna, jednoduchá, ale takisto aktívna, kedy vyslovene robíme dobré veci pre našich blížnych, pre ľudí. Efežanom 2:10. Písmo hovorí o tom, že nás Boh volá do dobrodružstva a hovorí, lebo my sme jeho dielom, grécke slovo je poéma, umelecké dielo, a sme stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Ako ich zistíš? Zistíš ich tak, keď začneš deň s Pánom Ježišom Kristom a povieš, Bože, volám ťa do dnešného dňa. Svätý Duchu, volám ťa do dnešného dňa. Nechcem sa nechať dočista zaniesť sociálnymi sieťami a týmito stokami, ale chcem mať dosť vnímavosti na teba, čo ty hovoríš do môjho života. Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa cez mňa. Toto je dobrodružstvo, ja som to zažil množstvokrát, mal som hlubšie obdobia a mal som obdobia, kedy som sa nestihal diviť, ako sú pripravené príležitosti prejaviť dobrotu, prejaviť priazeň, prejaviť čosi dobré, čo reprezentuje Boha. A niektorí ľudia kvôli tomu reagovali dobre na evanjelium. V týme, ktorý je takýto veľký, keď povieme okolo 500, možno 600 ľudí, keby sme narátali, ľudí, ktorí sa objavia v zhromaždení aspoň 1,5 krát za mesiac, je to taká štipka soli do košického kotla, že to mesto bude slanšie a ľudia budú počuť, budú vedieť, že Boh je živý, že sa na nich nehnevá. Bratia a sestry, modlím sa za nás, aby sme prinášali množstvo ovocia. Poďte, budeme sa chvíľku modliť. Verím tomu, že Boh dáva do tvojho srdca, do tvojej mysle konkrétne veci, v ktorých sa potrebuješ pohnúť dopredu, čo sa týka dobroty, aby si nezadržoval Božiu dobrotu, ktorá v tebe už aj tak buble. Boh každého z nás bude posúvať na ďalší úroveň. Podstatné nie je ísť míľovými krokmi, podstatné je ísť hoci aj myšacími krokmi, ale správnym smerom. Bože, modlím sa aj v tejto chvíli za každého z nás, tí, ktorí sme v sále, ktorí sme vo vysielaní, alebo ktorí pozerajú archív. Keď sme sa posunuli do tretej tretiny ovoci ducha, keď už budeme mať dobrotu a krotkosť a sebaovládanie. Bože, modlím sa za nás ako za zbor, aby sme prinášali množstvo ovocia, ktoré ostáva do večnosti. Pane, potrebujeme ťa, chceme ťa. Nebeský Oče, pôsob v našom živote a pomôž nám, aby sme nechávali voľný priechod tomu, čo robíš v nás a čo robíš cez nás. Ak ti Boh dal na srdce konkrétnu nejakú vec, v ktorej sa potrebuješ posunúť dopredu, možno, že je to v oblasti dobroty a možno aj v nejakej inej oblasti, napíš si to, modli sa za to a napíš si pod to, čo konkrétne môžeš urobiť a ostaň pri tom. V biznise sa hovorí, že úspešní ľudia robia správne veci pravidelne, ale neúspešní ľudia robia správne veci iba príležitostne. A ja sa modlím za to, aby Božia konzistentnosť v našom živote, aby bola prítomná, aby to bol Boží podpis, Boží punc na živote vás, na živote tohto zboru. Bože, pomôž nám, Svätý Duchu, v nás pôsob.
Svätý Duch, modlím sa za to, ukazuj nám na veci, ktoré máme zmeniť. A ja sa modlím v mene Ježiš, aby sme neboli iba poslucháčmi, ale aby sme boli činiteľmi Tvojho slova. Množstvo ovocia do nášho života a cez naše životy ďalej. Voláme ťa, Bože, Tvoje kráľovstvo príď, Tvoja vôľa sa staň. Svätý Duchu Boží, modlím sa, aby nové veci vyrašili v oblasti vzťahov, v oblasti dobroty, v oblasti prajnosti. Nech sa dejú tieto veci cez naše životy, aby ľudia, ktorí sú v našom okolí, aby oslavovali Teba, nebeský Oče, kvôli Tvojej dobrote cez nás. O to sa modlím v mene Ježiš. Amen.

0: prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.
1: Vôňa nedele.

0: Boh nie je vzdialený. On nie je len svätý a spravodlivý. On nie je len všemohúci stvoriteľ. On je tvoj nebeský otec. Starý zákon vykresľuje Boha ako svätého, spravodlivého a neprístupného. Keď čítame nový zákon, poznávame nové dimenzie Božieho charakteru. I keď je stále dokonale svätý a úplne spravodlivý, Ježiš učil, že Boh je náš nebeský otec, čo znamená, že s ním môžeme mať intímny a blízky vzťah. Vítajte pri počúvaní relácie Dotyky, biblickom vyučovaní Charlesa Stanleyho. Dnes bude zdôrazňovať otcovstvo a rolu otcov v rodine. A ani sa nedá začať lepším príkladom ako vzťahom medzi Ježišom a Bohom Otcom. Ich puto je živý obraz modelovaného vzťahu otca a syna. Veríme, že všetci otcovia budú pozorne počúvať, učiť sa a potom aplikovať tieto nádherné vzťahy vo svojom živote. A teraz už počúvajme Charlesa Stanleyho.
1: Náš nebeský otec, časť prvá. V Biblii sa dá nájsť veľa Božích mien a každé z nich nesie nejakú charakteristickú črtu alebo atribút Boha. Nie sú to len tituly, ktoré sa niekde chaoticky vyskytujú. Každý jeden z nich je dôležitý. A v dnešnom rozprávaní by som sa chcel s vami pozrieť práve na tieto Božie tituly. Keď o ňom premýšľame na základe starého zákona, vidíme ho hlavne ako stvoriteľa. Je nazvaný ako pradávny dní. Je nazvaný ako svätý, všemohúci, všemocný Boh. Je nazvaný ako otec Abraháma, Izáka a Jakoba. Skala, pevnosť, útočište. Boh má v Biblii veľké množstvo mien. Ale to meno, ktoré potrebujeme uchopiť, ktoré spôsobí zmenu v našom živote, ktoré nám umožní mať ten pravý vzťah s Bohom, je to, ktoré tak často používal Pán Ježiš. Popravde, bol to jeho najobľúbenejší titul, ktorý používal, keď hovoril o Bohu, a to, že Boh

0: je náš Otec. A to je aj názov dnešného posolstva. Náš nebeský Otec. Bol by som rád, keby ste sa so mnou pozreli do listu Galaťanom 1.1. Pavel, apoštol poslaný nie ľuďmi, ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Mohli by ste si všimnúť, že v každej epištole, ktorú napísal apoštol Pavol, označuje Boha ako Boha Otca. Jeden z hlavných dôvodov, prečo tak často nie sú uspokojené naše potreby v tomto živote je, že nepoznáme toho, s kým hovoríme. A často je dôvodom, prečo podľahneme hriechu skutočnosť, že nepoznáme toho, komu sa budeme zodpovedať. A často si myslíme, že poznáme Boha, ale pravda je, že ho nepoznáme ani zďaleka tak dobre, ako by sme mali a mohli, a ako by si to on želal. Bol by som rád, keby ste sa na to dnes pozreli trochu inak, pretože budeme premýšľať o otcoch a o vzťahu, ktorý mal Ježiš k svojmu nebeskému otcovi a o jeho službe, ktorou sa pokúšal priblížiť toho transcendentného Boha k jeho ľuďom. Myslím tým jednoducho to, že v myslení mnohých ľudí je Boh veľmi vzdialený a oddelený od nich. Napríklad aj v chráme bol záves, ktorý oddeľoval svätinu svätých. Kňaz tam smel vstúpiť iba jedenkrát za rok. Takže do veľkej miery je pravdivá myšlienka, že Boh je taký svätý, že musí byť oddelený od ľudí. A tu si pripomenieme, že počas ukrižovania pána Ježiša sa niečo s tým závesom stalo. Roztrhol sa od hora až nadol. Ale počas celej svojej služby pán Ježiš hovoril čosi, čo by sme mali pevne uchopiť. Dovolte mi povedať to hneď na začiatku, pretože dnes chcem hovoriť k otcom, ktorí počúvajú, ale chcem o tom hovoriť v trochu inom svetle. A poviem to dnes 2 alebo 3 krát, takže vám to určite neujde. Dieťa získava svoj najhlbší a svoj najsilnejší dojem o Bohu od svojho pozemského otca. Teda ak je pozemský otec krutý, hrubý, aj ťažké s ním vychádzať, nepočúva dieťa a nerozumie mu, potom dieťa vyrastie s takým obrazom o Bohu, nebeskom otcovi. Ak je otec milujúci, milý a vnímavý, ak je to ten typ otca, na ktorého sa všetci chceme podobať, samozrejme, dieťa vyrastá so silným pocitom istoty a bezpečia. Keď začne premýšľať o Bohu, jeho prístup k nemu bude celkom iný. Viem to z rozhovorov s mnohými a mnohými ľuďmi. Viem to z čítania veľkého množstva kníh, ale predovšetkým to viem zo svojho vlastného života. Je to preto, že som vyrastal veľa rokov bez otca a vôbec som nerozmýšľal nad tým, aké je to mať otca. Preto som mal veľmi zlý obraz o tom, aký je Boh. Mal som pocit, že Boh je veľmi ďaleko, lebo som strávil veľa času v osamelosti. Mal som pocit, že Boh je Bohom hnevu a súdu, pretože tak mi to povedali. Dávaj pozor, nehreš. Ak to budeš robiť, zomrieš a pôjdeš do pekla. Trvalo to veľa rokov, kým som skutočne prekonal svoj negatívny názor na to, aký je Boh. Bolo to kvôli tomu, čo som videl, čo som zažil a čo som sa naučil. A chcem vám povedať, že to nie je len moja skúsenosť, ale skúsenosť veľa iných ľudí. Počas mnohých rokov, keď som bol pastorom, som počúval dosť ľudí na to, aby som zistil, že otcovo vedenie, jeho prítomnosť alebo neprítomnosť nezmazateľne poznačí postoj dieťaťa k Bohu. Preto je veľmi dôležité, aby sme my, otcovia, žili taký život a predstavovali taký vzor, aký naše deti potrebujú. Chcem, aby sme to mali na mysli, keď si budeme hovoriť o tom, čo si myslel Ježiš, keď premýšľal o otcovi. Pretože vidíte, že v jeho mysli otec bolo to najlepšie oslovenie pre Boha. Preto si teraz prosím, otvorte Biblie a pripravte sa, pretože vás chcem previesť niekoľkými miestami písma. Pravdepodobne budem väčšinu z nich citovať, ale nie všetky. Chcem, aby ste si ich teraz so mnou prešli a pamätali na to, že titul Otec bol Ježišov najobľúbenejší, keď hovoril o Bohu. Nikto nepozná Boha tak, ako ho pozná Ježiš, a on ho najradšej nazýva Otcom. A tu je dôvod. Ježiš chcel vo svojej dobe priblížiť svojim súčasníkom Boha, ktorý bol v ich mysliach transcendentná, absolútne svätá bytosť. Chcel ho priniesť sem dolu, kde žijeme a kde oni žili, aby videli, že on nie je len niekde hore v nebesiach, ale že on je náš Otec, ktorý chce byť intímnou súčasťou našich každodenných životov. taký je on otec. Ale keby ste ho videli len tak, ako ho videli písatelia starého zákona, vôbec by ste ho nevnímali takto. A preto chcem, aby ste si všimli, čo hovorí Ježiš. Napríklad, pripomeňme si, čo hovoril Ježiš, keď sa pýtal svojich učeníkov v Evanjelium podľa Matúša 16.13. Za koho ma považujú ľudia? A tak mu dali niekoľko odpovedí o prorokoch a potom Peter povedal v 16. verši. Ty si Kristus, syn Boha živého. A Ježiš mu odpovedal v 17. verši. Lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Tak Ježiš prisvedčil, že je syn Boží a tým samozrejme tiež prisvedčil, že Boh otec je jeho Bohom. A ako ho oslovoval? A chcete, čítajte so mnou. Začnime teda v Evanjelium podla Jána v 5. kapitole a prejdime si niektoré verše. Verím, že si to nájdete, pretože ak si to prečítate sami, budete to vnímať inak. Nájdite si so mnou Jána 5. kapitolu. Veľká časť tejto kapitoly sa zaoberá Ježišom, ktorý ho oslovuje ako otca. Napríklad v 19. verši hovorí. Ježiš odpovedal a riekol im. Pozrite sa na to, čo mi Ježiš povedal. Si nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa divili. Lebo ak otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje koho chce. Lebo otec nikoho ani nesúdi, ale celý súd odovzdal synovi. Aby všetci ctili syna, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí ani otca, ktorý ho poslal. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A ešte sa pozrime do 37. verša 5. kapitoly. A otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. A tak by sme mohli pokračovať. Hovoril o Bohu ako o otcovi. Z toho vidíme, že Ježiš sa najradšej vyjadroval o Bohu a opisoval ho ako otca. A chcete, pozrite sa so mnou do Jána 14 a 15. Všimnite si tu niekoľko veršov. Zapamätajte si, ako začína 14. kapitola hneď v prvom verši. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. A potom v druhom verši hovorí o svojom otcovi. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? Teraz sa pozrieme do 15. kapitoly Evanjelium podľa Jána. Túto krásnu kapitolu o vzťahu k pánovi Ježišovi a k otcovi začína slovami. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Je tam môj otec. Takže znovu tu hovorí o ňom osobne ako o svojom otcovi. Teraz by som bol rád, keby ste sa na chvíľu pozreli do Matúša 26:39. Je to dôležitý verš. Ak si spomeniete, je to čas, keď je Ježiš v záhrade Getsemane. A v 38. verši hovorí, moja duša je veľmi smutná až na smrť. A potom počúvajte, čo hovorí v 39. verši. Trochu podišiel, padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Oslovuje ho ako otca. Znovu ho oslovuje môj otec. Ďalej sa môžeme pozrieť do Evanjelia podľa Lukáša 23. Chcem, aby ste si tam všimli dva verše. A všimnite si, čo sa deje na kríži. V Lukášovi 23:34 hovorí. Ježiš povedal, Oče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia. A potom vo verši 46. Tu zvolal Ježiš silným hlasom. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Takže vidíme Krista, ktorý rovnako na začiatku svojej služby, tak aj pri svojich posledných nádychoch oslovuje Boha ako otca. Ďalej, 17. kapitola Jána, verš 25. Toto je pánova veľkňažská modlitba. Tu sa modlí Ježiš a oslovuje Boha ako otca. Hovorí, spravodlivý otče. Tak ho oslovuje Ježiš v tejto konkrétnej modlitbe. Ďalej sa na chvíľu môžete pozrieť do Evanjelia podľa Matúša, kapitoly 11. Je tu nádherný odsek o záujme pána Ježiša o nás a o tom, ako nás povoláva k sebe. Matúš 11:25. V tom čase povedal Ježiš, velebím ťa, Otče, Pane neba a zeme. Tu ho nazýva pánom neba a zeme. a predtým ho oslovil spravodlivý otče. Zaujímavé je pozrieť sa aj na iné miesta písma, hovoriace o otcovi. Pozrime sa do Matúša 6:25. Je tu zaznamenaná kázeň na hore a Ježiš sa tu znova odvoláva na otca. Hovoril s ľuďmi o ich životných potrebách a povedal, viete, že otec pozná vaše potreby. V 25. verši hovorí, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Pretože v 32. verši hovorí, veď toto všetko zháňajú pohania. A to sú stratení ľudia. Verš 32 pokračuje. A váš nebeský otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Takto im tu zdeľuje, že Boh je nebeský otec a taktiež náš nebeský otec. Ak chcete, pozrite sa naspäť do 6. kapitoly Matúša. Hovorím tu o modlitbe a o dávaní almužiem. 4. verš znie takto. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. A potom v 6. verši hovorí. Ale keď sa ty modlíš, vôjdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. V 8. verši hovorí, nenapodobňujte ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Cez všetky tieto odseky sa Ježiš snaží k niečomu prepracovať. A to, k čomu sa snaží priviesť ľudí, je myšlienka, že otec nie je vzdialený. On nie je transcendentný. On nie je len svätý a spravodlivý. On nie je len vševediaci, všemohúci a všade prítomný. On nie je len ten všemohúci stvoriteľ. On je náš nebeský otec. A preto hovorí, toto je spôsob, ako sa máte modliť. V 9. verši 6. kapitoly Matúša. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Hovorí, že by ste mali Boha oslovovať tak, ako chcete, aby ste ho videli. Ako nášho otca. Ako môjho otca. A preto aj Ježiš ho oslovuje. Môj otče. Otec. A hovorí nám, že keď sa k nemu ideme modliť, máme sa k nemu modliť ako k svojmu otcovi. A pokračoval ďalej, v Matúšovi 6. Teraz váš otec pozná vaše potreby. Keď vchádzate do svojej izbičky, aby ste sa modlili k svojmu otcovi. Ale bol by som zvedavý, koľký z nás o Bohu uvažujú predovšetkým ako o svojom vlastnom nebeskom otcovi. On nie je otcom sveta. On je stvoriteľ sveta, ale neexistuje nič ako spojené všeobecné bratstvo celého ľudstva. To vôbec nie je pravda. Viete, nemôžete povedať, Hospodin je môj pastier, Žalm 23.1, ak Ježiš nie je váš spasiteľ. Nemôžete povedať, náš Otče, ktorý si na nebesiach, Matúš 6.9, a zaprieť jeho jednorodeného syna. Len vďaka jeho synovi môžete povedať, môj Otče, ktorý si na nebesiach. Každý jeden veriaci má výsadu, právo a moc pristúpiť k všemocnému zvrchovanému Bohu. I keď stovky mien opisujú jeho predivnosť, vy i ja máme výsadu jednoducho pred ním pokľaknúť alebo sa postaviť a povedať, môj otče. Je v tom intimita. A to je presne to, čo sledoval Ježiš. Chcel, aby sme cítili intimný vzťah s otcom. Chcel, aby sme prežívali niečo, čo on prežíval, čo cítil vo vzťahu k svojmu otcovi. A tak, keď čítame všetky tieto miesta, to, čo nachádzame, je znovu a znovu tá istá myšlienka. Premýšľajme teraz o niečom. Dôvod, prečo používal slovo otec, je myslím ten, že to je najintimnejší spôsob, ako nás mohol priblížiť k nemu a ako nám mohol pomôcť pochopiť, že otec sa naozaj zaujíma o pondelkové ráno, o to, čo sa deje v našom živote, alebo o hociaký iný deň týždňa. A preto verí, že máme prinášať svoje prosby otcovi. Náš otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Matúš 6:9-11. Takto môžeme pristupovať k otcovi. Ježiš netrávil čas tým, že by ho volal Bohom. Nie, že by to niekedy neurobil, ale jeho myšlienka bola, on je môj otec. On je váš otec. On je náš nebeský otec vo svojej jedinečnosti a intimite. Chcel nám pomôcť porozumieť tomu. A preto to hovoril svojim učeníkom znovu a znovu a znovu. Raz povedal Filip v Evanjelium podľa Jána 14:8. Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Skutočne opísal svoj vzťah s Otcom takým nádherným, intimným spôsobom, že ho zatúžili poznať. Prečo to zdôrazňujem, má hlavne jeden dôvod. Ľudia chcú vidieť ešte jeden zázrak, ešte jedno uzdravenie a chcú dostať ešte jeden duchovný dar. A čo milovať Otca? Čo tak oslavovať ho? Nechcem, aby sme zabudli a vynechali fakt, že Pán Ježiš strávil 33 rokov na zemi tak, aby sa ľúbil Otcovi. Počúvajte, čo povedal. Uvažujte, ako bol Pán Ježiš Kristus s ním spokojný. Vráťme sa k trom veršom z písma. Otvorme si Jána 10. kapitolu. Vieme, že Ježiš neprijímal nič z toho, čo robil. Napríklad v Jánovi 10.10 hovorí: Ja som prišiel, aby mali život. A to v hojnej miere. Lukáš 19.10. Prišiel som hľadať a spasiť, čo zahynulo. Marek 10.45. Prišiel som dať svoj život ako výkupné za mnohých. Pán Ježiš vedel, čo je jeho poslanie. Ale počúvajte, čo teraz hovorí v Jánovi 10. kapitole. Hovorí o 27. verša. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Pozrite sa na to, verše 29 a 30. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Uvedomujete si, čo hovorí? V Marekovi 10:45 povedal: Prišiel som dať svoj život ako výkupné za mnohých. Ján 10:10. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Lukáš 19:10. Prišiel som hľadať a spasiť, čo zahynulo. A Ján 6:37. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. Pri inej príležitosti hovorí v Jánovi 6:65. Nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to Otec nedá. Každý spasený človek je výsledkom práce Boha Otca. On urobil rozhodnutie na základe práce Boha Otca v jeho živote. To je jeden príklad. Ďalej sa môžeme na chvíľu pozrieť do 15. kapitoly Jána. Začníme 14. veršom. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhmi, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi. A teraz pozor, pretože 15. verš pokračuje. Pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Vidíte, že hovorí: Naučil som vás to, čo mňa naučil Otec. Hovorí: Všetko, čo som prijal od Otca, o tom všetkom som vám povedal. Vráťme sa teraz do Jána 5. kapitoly. Čítali sme si odtiaľ pred malou chvíľou a chcel by som, aby ste si vypočuli ešte raz, čo hovorí v 19. verši. Ježiš odpovedal a riekol im: Amen, amen, hovorím vám. Syn nemôže nič robiť sám od seba. Dobre počúvajte. Ježiš Kristus, ktorý je Bohom v ľudskom tele, žijúci medzi ľuďmi, tu sám o sebe hovorí: Nemôžem nič robiť sám od seba. Opäť 19. verš. Len to, čo vidí robiť Otca, len to, čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. To, čo tu čítame, je Ježišov opis svojho vzťahu s Otcom. Ak chcete, pozrite sa do 8. kapitoly Jána. Tu nájdeme krásny opis jeho vzťahu s Otcom. Začníme čítať v 28. verši. Ježiš im teda povedal: Keď povýšite Syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som, že nič nerobím sám od seba. Toto nie sú moje plány, toto nie je môj zámer, toto nie je môj program. Ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ho samotného. A toto milujem, pretože 29. verš pokračuje nasledovne. Pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Nebolo by nádherné, keby sme toto mohli povedať? Vždy robím to a jedine to, čo sa páči Otcovi. Vo všetkom tom, čo povedal Ježiš, môžeme vidieť jednu myšlienku. Pozrite sa, Otec a ja sme jedno. On je môj Otec a ja som jeho Syn. Prišiel som vykonať jeho vôľu a budem robiť iba to, čo som videl robiť Otca. A povedal: A budem vám hovoriť iba to, čo Otec hovorí mne. Nemám žiadne iné plány okrem jeho plánov. Som tu len ja pre jeho dobro. Som tu len preto, aby som slúžil jemu. Hovorí: To je vzťah môjho Otca so mnou. Viete, vy i ja potrebujeme vidieť nebeského Otca, presne takého, aký je. On je spravodlivý, svätý a zvrchovaný stvoriteľ a všemohúci a zároveň je váš nebeský Otec a môj nebeský Otec. A zároveň platia všetky tie charakteristiky, ktoré sme si ešte spomínali a je veľa ďalších. Takýto je On, Otec.
1: Keď raz pochopíme aspoň čiastočne Božiu identitu, náš strach a obavy sa rozplynú. Charles Stanley nás vyzýval, aby sme spoznávali svojho nebeského Otca pravidelným štúdiom jeho slova. Začnite svoje štúdium v Evanjeliu podľa Jána, ktoré nám podáva intímny obraz Pána Ježiša Krista. A pamätajte, spoznať Ježiša znamená spoznať Boha. Príslovie 9.10 hovorí, počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. Dotýkajúc sa sveta s vášňou pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Milé deti, dnes vám prečítam ďalší príbeh od Martina Vömela, ktorý má názov Vyčistenie chrámu. Ešte sa len blížila jar a s ňou veľký nádherný sviatok. Vtedy to neboli veľkonočné sviatky, lebo Ježiš ešte nezomrel a nevstal z mŕtvych. Židia nazývali tento veľký sviatok slávnosťou Pesach. Pripomínal Izraelcom podivuhodnú Božiu moc pri úteku z Egypta. Od vyslobodenia národa už prešlo poldruha tisícročia. Stále sa však deň úteku slávil ako veľký národný sviatok. Každý, kto si to len trochu vedel zariadiť, šiel v tento deň do hlavného mesta. Celé rodiny vzali so sebou všetko potrebné, aby tam mohli zotrvať niekoľko dní. Vyše milióna Židov putovalo na tento sviatok do Jeruzalema. Na cestu sa vydal aj pán Ježiš so svojimi učeníkmi. Chcel zvestovať v Jeruzaleme. Hneď ráno po príchode sa každý vybral do chrámu. Stretol sa tam so známymi, ktorých už rok nevidel a dúfal, že po roku plnom starostí a námahy načerpá odvahu a novú silu pri bohoslužbách v dome Božom. Aký obraz sa naskytol Ježišovi, keď sa dostal ku kostolu? Na širokom prednom dvore, ktorý sa rozprestieral pred chrámovými hradbami, tisíce ľudí sa hore dole vlnilo. Bolo to najkrajšie a najväčšie miesto v Jeruzaleme, dlhé 250 metrov a rovnako aj široké. Každý mal voľný prístup. Vedľa Izraelcov bolo možné vidieť aj čiernych Arabov a Egypťanov, vznešenie oblečených Grékov a zbraňami rinčiacich Rimanov. To bol predný dvor pre pohanov. Tu si smeli aj obchodníci rozložiť svoje stánky a ponúkať tovar na predaj. K sviatku, ktorý prilákal toľko cudzincov, zjavili sa ich celé zástupy. Bolo tu možné kúpiť všetko, čo sa komu zachcelo. Potraviny a jemné látky, pestré výšivky a zlatnícky tovar. Na iných miestach bolo vidno celé stáda oslov a oviec a hneď vedľa klietky, v ktorých sa trepotali holuby, obetné zvieratá, ktoré si mohli kúpiť zbožní Izraelci, aby ich mohli priniesť ako obeť na oltár. Všade boli stóly zmenárnikov, aby mohli kupovať aj cudzinci. Vážili zlato i striebro a vymieniali cudzie mince za vnútrozemské. Na severnej strane tohto rozsiahleho námestia stál samotný chrám, chránený druhým nádvorím so stĺporadím. Tam už boli výstražné tabule, ktoré po grécky a rímsky pod trestom smrti zakazovali vstup nežidom. Iba Izraelci, ktorí sa chceli zúčastniť bohoslúžieb v chráme, smeli vystúpiť po schodisku a vedľa obetíšť prejsť do tohto priestoru. K druhému nádvoriu sa usiloval dostať aj pán Ježiš so svojimi učeníkmi, keď si razil cestu hemžiacim sa davom. Čo ale videl? Zdalo sa, že nik sa nestaral o nápisy zakazujúce vstup obchodníkom na sväté miesto. Nie len, že schodisko obliehali kupujúci a predávajúci, ale aj v stĺporadí a za ním si priekupníci rozložili stánky. Ten, kto vstúpil do svätyne, aby sa modlil, bol obkolesený obchodníkmi. Tí ho poťahovali za kabát a kričali: "Kúpujte, pane, mám dobrý tovar." Boli tu nábožní ľudia, ktorí pricestovali zďaleka a podstúpili útrapy viacdenného pochodu. Teraz dosiahli svoj cieľ, ale nenašli miesto, kde by sa mohli uchýliť k tichej pobožnosti s inými veriacimi. Na modlitbu nebolo možné ani pomyslieť, lebo do kriku vyvolávačov sa miesil aj rik oslov a bliakanie oviec, ktoré s drzým prestúpením zákona zahnali až na toto druhé nádvorie. Či tu azda neboli strážcovia chrámu, kňazi, ktorým bola predsa zverená táto svätyňa, aby bola vždy pripravená ako miesto na pobožnosť a modlitby pútnikov? Tam za stĺpom stál jeden

Mieste sa dvaja jednali. Kúpec chcel peknú zdravú ovečku ako obetný dar. Predavač mu predviedol zvieratko a hlasito vychvaľoval všetky jeho prednosti. Nenápadne položil ruku zvieraťu na hlavu tak, že mu zakryl oči. Druhú ruku zdvihol do výšky ako na prísahu a kričal: "Nech ma spravodlivý Boh potrestá, ak toto nie je najlepšia ovečka, akú som kedy vo svojom živote ponúkol niekomu na predaj." V duchu si však myslel: "Dúfajme, že nezbadá, že na jedno oko je slepá." Aj uprostred svätého nádvoria sa rozložili zmenárnici. Za svojimi stolíkmi lakomými rukami zhŕňali peniaze a vršili ich na kôpky. Čo ich zaujímala svätyňa? Len keď mohli obchodovať. Peniaze boli pre nich tým najsilnejším na svete. Boli ich Bohom. Zbožní pútnici boli vydaní na pospas týmto modlárom. Nik ich nepočúval, iba ak si chceli niečo kúpiť. Keď sa obrátili na kňazov o pomoc, tí iba krčili plecami a povedali: "Čo sa dá robiť, sme bezmocní." Nebolo to tak, iba peniaze im boli dôležitejšie. Pán Ježiš sa ocitol uprostred tohto zhonu a prizeral sa. Nič mu neuniklo. Videl lakomé tváre kupujúcich a predávajúcich, videl bezradných pútnikov, počul krik a kliatby ľudí i tiché vzdychy zbožných, ktorí sa obzerali po bohoslužbe. Nebola to nekonečná urážka Boha, ktorému patril tento dom, že na ňo vôbec nepomysleli, ale všetci sem pritiahli mnohé modly. Tu sa niečo musí stať. Tu sa musí slúžiť Bohu a nie mamonu, ktorý tu zúri. Keď ľudia nepočúvali na slovo a každý sa iba pokúšal prekričať druhého, muselo sa niečo stať. Na zemi ležal povraz, ktorým bol uviazaný osol. Niekto ho odhodil. Pán Ježiš ho zdvihol, preložil tak, že z neho bol malý korbáč. Pristúpil k tučnému predavačovi dobytka a prikázal mu, aby okamžite vyhnal zvieratá z chrámu. Ten sa mu drzo vysmial do tváre. Kto mu mal čo prikazovať? Švihnutie dopadlo na chrbát veľkého osla. Odpovedal hlbokým zaričaním a rozbehol sa. Tučniak ostal stáť bez slova. Nebol schopný zastaviť ruku tohto muža s panovníckym pohľadom, keď teraz povrazom hnal celé jeho stádo k východu. Kupci boli práve v najlepšom, keď sa pred nimi zjavil veľký osol. Zhrábli svoj majetok a s krikom sa ponáhľali do bezpečia. Čoskoro sa celé nádvorie podobalo mravenisku, do ktorého niekto pichol palicou. Mnohí ani nevedeli, čo sa vlastne stalo, videli však, ako sa iní ponáhľajú von, tak sa tiež pobrali za nimi. Niektorí zostali na mieste, lebo nemohli tak rýchlo so svojimi vecami utiecť. Boli to napríklad predavači holubov. Nemohli nechať tak svoje klietky. Tu však k ním ktosi pristúpil a už len jeho výzor vzbudzoval rešpekt. Či jazda chce rozbiť klietky svojim korbáčom? Nepoznali ešte pána Ježiša a preto nevedeli, že by mu ani nenapadlo trestať nevinné zvieratá za zlé činy ich majiteľov. S prísnym pohľadom ukázal na klietky a prikázal: "Odneste to odtiaľto a nerobte obchody v dome môjho otca." Zmenárnici za stolíkmi všetko sledovali, lebo mali oči všade a spustili krik: "Ktože nás chce odtiaľto vyhnať? To by sme chceli vidieť, kto je pánom tohto domu. Peniaze hýbu svetom." Cudzinec už zastal pred ním. Silná rana do stola a už sa peniaze kotúľali na zem. Zmenárnik sa s vreskotom hodil na svoje mince, aby ich chránil. Ďalej už nemohli obstáť. Aj najhlasnejší odbrávač stratil odvahu pred Ježišovým plamenným zrakom a zakrátko bolo celé nádvorie vypratané. Z údivom, báž so strachom sa pozerali učeníci na svojho majstra. Bol to ten istý Ježiš, čo s nimi sedel iba pred niekoľkými dňami pri veselej svadobnej hostine a celú slávnosť poznamenal svojou prívetivosťou? Akú nesmiernu moc mal nad inými ľuďmi. Chápali však aj jeho hnev. Bol to predsa dom jeho otca. Čo tu bol tak znesvetený?
Teraz stáli v

všetci obchodníci a kupci vonku na prednom dvore, dvore pohanov, kam patrili. Mnohí nadávali a zlorečili. Odrazu však nastalo hrobové ticho. Všetky oči sa upreli na muža, ktorý ich práve s nepredstaviteľnou mocou vyhnal zo svätyne. Stál vzpriamene na najvyššom schode. Bol celkom sám. Iba v pozadí bolo vidno skupinu kňazov stojacich spolu medzi dvoma stĺpmi. Mocným hlasom zvolal na celé námestie tak, aby ho mohol každý počuť. Je napísané, môj dom bude domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrou. Bola to krátka, ale mocná kázeň, ktorú ľudia nezabudli po celý život. A tak to bolo dobré. Milé deti, teraz sa ešte spoločne pomodlíme. Drahý Pán Ježiš, viem si predstaviť, ako boli ľudia prekvapení, keď po dlhej ceste nenašli v chráme žiadne miesto, kde by sa mohli modliť. Pre teba však muselo byť ešte horšie to, že si obchodníci spravili z chrámu trhovisko a peniaze im boli nadovšetko. Milý Pane Ježišu, bez peňazí dnes nemôžeme žiť, ale pomôž nám k tomu, aby sme si ich nikdy nezarábali na nepravom mieste. Lebo by si mal naozaj dôvod na to, aby si bol na nás zlý. Amen.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

0: prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať Druhá míľa.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Druhá kniha Kráľov, 6. kapitola, 17. verš. Hospodin, otvor mu prosím oči, aby videl. Biblický verš na kartičke, ktorú Linda dostala, zdanlivo nezodpovedal jej situácii. Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vokol Elizea. Mám rakovinu, pomyslela si zmetene. Práve som prišla o bábetko. Verš o vojsku anielov sa ma netýka. Neskôr sa však spomínaní anieli začali objavovať. Ľudia, ktorí prekonali rakovinu, jej venovali čas a počúvajúce uši. Manžela predčasne pustili z vojenskej misie v zahraničí. Priatelia sa za ňu modlili. Avšak najviac pociťovala Božiu lásku, keď ju prišla navštíviť priateľka, ktorá jej rozumela asi najviac, pretože sama prekonala potraty. Veľmi veľa to pre mňa znamenalo, povedala Linda. Zrazu mi kartička so spomínaným veršom z Biblie dávala zmysel. Moje vojsko anielov tam po celý čas bolo. Keď armáda obliehala Izrael, Elizea ochraňoval zástup skutočných anielov. Elizeov sluha ich však nevidel. Čo si počneme, bedákal pred prorokom. Elizeus vyslovil jednoduchú modlitbu. Hospodin, otvor mu prosím oči, aby videl. Ak sa v krízových situáciách obrátime na Boha, zistíme, na čom skutočne záleží a že nie sme sami. Naučíme sa, že Božia utešujúca prítomnosť nikdy nezmizne. Svoju nekonečnú lásku nám preukazuje prekvapivými spôsobmi. Milujúci Bože, ďakujem, že sa môžem úplne spoľahnúť na Tvoju prítomnosť.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora. Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

kde sa už nebudeme lúčiť.

Božie slovo, Biblia, nám dáva množstvo výstrah od milujúceho Boha, aby nám ušetrila veľa smútku a napokon zachránila naše duše. Mali by sme sa týchto varovaní pridržať. Mali by sme ich počúvať a mať na zreteli. Dovolte, aby som uviedol príklad týchto varovaní z Božieho slova. V Pavlovom liste Galaťanom v 7. verši 6. kapitoly nachádzame slová. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu, kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. Neznie to ako priame varovanie, znie to skôr ako podobenstvo či samozrejmosť. Všeobecne platná skúsenosť. V skutočnosti však obsahuje veľmi vážne varovanie, ak žiješ hriešne a zle, povolujúc svojej telesnej padlej prirodzenosti, povedie ťa to k duchovnému zatrateniu. Na druhej strane, v pozitívnom zmysle slova, ak sa svojim životom snažíš páčiť Bohu, ak prichádzaš k Pánovi Ježišovi a vyznávaš mu svoje hriechy, ak chceš, aby ťa Boží duch naplnil, dávaš mu svoj život a žiješ na jeho slávu, privedie ťa to do večného života. Táto pasáž je veľmi jednoduchá. Človek žne to, čo zasial. V tejto súvislosti si spomínam na jeden známy aforizmus, ktorý mi utkvel v pamäti. Skúsim si spomenúť na jeho presné znenie. Zasej myšlienku, zožneš skutok. Zasej skutok, zožneš zvyk. Zasej zvyk, zožneš životný štýl. Zasej životný štýl, zožneš osud. A práve o tom hovorí aj list Galaťanom. Možno aj ten, kto to vymyslel, číta list Galaťanom. Jedna vec, ktorú potrebujeme pochopiť, je, že výstraha Galaťanom nie je len o vzťahu medzi príčinou a účinkom. Nevyjadruje sa ku každej jednotlivosti, nevraví, akú reakciu vyvolá istý konkrétny čin, nie je to ako vyhodiť do vzduchu loptu, ktorá v zápäti spadne na chodník. Neznamená to, že keď povieš klamstvo, začne ťa bolieť rameno. Nemám na mysli takéto súvislosti. Hovorím skôr o následkoch, o slede skutkov a udalostí, ide o množstvo malých skutkov, myšlienok a akcií, ktoré vyvolávajú jedna druhú. Budú viesť do deštrukcie a zatratenia. Najvhodnejším prirovnaním je zasiatie semena a žatva. A Ježiš použil tento príklad z rastlinnej ríše. Povedal nám príbeh podobenstvo o mužovi, ktorý zasial pšenicu a až keď semená vyrašili, ukázalo sa, že niektoré boli dobré a iné nie. Hovoril aj o súde a o tom, že pšenica bola uchránená. Je spravodlivé, že ak chceme úrodu, musíme na tom pracovať. Zasievame skutky, slová a myšlienky, ktoré sa páčia Bohu. To mi pripomína, ako sme raz boli u svokrovcov a môj syn im pomáhal na zemiakovom záhone v záhrade. Obrali z listov mandelinky, aby chrobáčiky nepožrali všetky listy. Takéto úsilie museli vyvíjať najmenej 2 razy denne, aby zničili škodcov a ochránili rastliny. Vďaka svojej usilovnosti napokon odstránili chrobáky a ochránili si rastliny. Ak by to neurobili, ak by na tom sústavne nepracovali, ak by tak povediac nezasiali skutok, chránenie rastlín, rastliny by sa nikdy dobre nevyvíjali a neboli by žiadne zemiaky. Podobne my musíme dôsledne premýšľať o Bohu, o dobrote a spravodlivosti. Biblia nám vraví, že ovocím ducha je láska, radosť, pokoj a trpezlivosť a tak ďalej zoznam pokračuje. Keď si týmito vecami naplníme srdce a nasmerujeme svoje myšlienky k dobrým veciam, nemôže to nevplývať na naše skutky a ich zosúladenie s

Božou vôľou. Vieš, niektorí ľudia zámerne robia zlo a snažia sa o korupciu. Je priam zaujímavé, že na to vynakladajú toľko energie a úsilia. Keď sme cestovali na farmu z našich svokrovcov v Kanade, všimol som si, ako niektorí ľudia ignorovali výstražné tabule rozmiestnené popri ceste. Boli tam samozrejme upozornenia, akou rýchlosťou je dovolené ísť. Boli tam radary, ktoré signalizujú zvýšenú rýchlosť. Varujú vás, aby ste sa spamätali. Možno si ľudia uvedomia, čo robia a spomalia. Miestami zasvietilo auto policajnej hliadky. Dokonca i rozhlasové reklamy vás upozorňovali, že ak prekročíte povolenú rýchlosť, budete pokutovaní. Domnieval som sa, že toľko výstrah zaúčinkuje. Tá posledná, ktorú sme videli, bola skutočne hrozivá. Na kraji cesty stál príves a v priekope auto poznačené stopami pneumatík prívesu. Podľa mňa to bolo desivé upozornenie. Bolo to výstrahou, čo sa môže stať, ak nezmeníte svoj nesprávny štýl jazdy. A predsa tam boli ľudia, ktorí tieto veci ignorovali. Ako by sa vedome rozhodli. Tomuto nevenujem pozornosť, to sa ma netýka, to sa mi nemôže stať a ženú sa ďalej zvýšenou rýchlosťou. Chcem povedať, že ich to raz bude niečo stáť. A čo my? Ignorujeme výstrahy, náznaky, ktoré nám Boh dáva. Z listu Rimanom 1 je nadovšetko jasné, že príroda jasne svedčí o tom, že je tu Boh, žiarivo nám signalizuje, že je tu Stvoriteľ. A ľudia to úplne ignorujú. Rozhodne zabúdajú na to, že to On stvoril nebesá a zem. Viete, že aj písmo obsahuje varovania? Ježiš ľudí jasne varuje. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Poukazoval priamo na seba. Božie kráľovstvo v podobe jeho samého. Boží syn medzi ľuďmi bol na dosah. Posolstvo znelo. Ľutujte svoje hriechy, odvráťte sa od svojich hriechov a príjmite dobrú zvesť. Takú, ktorá prináša spásu. A predsa mnohým ľuďom uniká. Ľudia sa predsa odvracajú a ignorujú ho. Siedmy verš je kľúčový. Nedajte sa oklamať, Boh sa nedá vysmievať. Väčšina ľudí sa nazdáva, že im to prejde, keď sa z Boha vysmievajú a ignorujú ho v domnení, že ich nijako nepostihne a neuškodí im. Ale odpoveď znie, muž či žena, ste ľudia a ste nakazení hriechom a potrebujete sa zmieriť s Bohom. Je potrebné, aby ste vyznali svoj hriech a prijali Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. To, čo v živote robíte, vedie k jednému či druhému záveru. Myšlienky, ktoré zasievate, skutky, ktoré konáte, vás vedú buď do večného života, alebo do oddelenia od Boha a zatratenia. Je to nevyhnutný dôsledok. Tak nevyhnutný, ako je nevyhnutné, že zo semienka vyrastie rastlina. Aj váš život vedie k jednému či druhému završeniu. Boh vás vo svojej láske volá k Ježišovi Kristovi a chce, aby ste prijali jeho odpustenie. Neodhadzujte svoj život. Nestrácajte ho tým, že žijete len pre seba. Žite na Božiu slávu v jeho odpustení a príjmite jeho spásu.

Milí poslucháči, práve teraz na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Svet okolo nás. Moje meno je Vanessa Pellerová a veľmi rada sa s vami vydám na výlet na Bali. Bali je najzápadnejším ostrovom súostrovia Malej Sundy v Indonézii. Ak by ste nevedeli, Indonézia je štát v juhovýchodnej Ázii a Oceánii, tvorený 17 508 ostrovmi. Bali v nej spolu s menšími ostrovčekmi tvorí provinciu, ktorá sa nachádza východne od ostrova Javy a západne od ostrova Lomboku. Severné pobrežie ostrova obmýva Javské more a južné pobrežie obmýva Indický oceán. Teraz si povieme o Bali viac základných informácií. S rozlohou 5780 km štvorcových je ostrov široký od východu k západu asi 150 km a od severu k juhu asi 110 km. Údaje z roku 2019

Ostrova tvorí vysoké pohorie s niekoľkými sopkami i vrchmi, množstvo úrodnej pôdy a pláže. Pohorie sa tiahne zo stredu ostrova smerom na východ a dosahuje cez 2000 metrov nad morom. Najvyšším vrcholom je však aktívny vulkán Agung s nadmorskou výškou 3031 metrov nad morom. Erupcia tohto vulkánu je reálnym nebezpečenstvom pre obyvateľov ostrova. Ale práve sopečná povaha Bali do veľkej miery prispela vysokej úrodnosti, vďaka čomu tu majú veľmi produktívne poľnohospodárstvo. Pláže sú zaujímavé pre svoj piesok, na juhu ich tvorí bielo-zlatý piesok a na severe či západe zas čierny piesok vulkanického pôvodu. Pri pohľade na vodstvo tu vo vnútrozemí nenájdete žiadne významné vodné cesty. Provinciou preteká len zo pár riek, ale tou najdlhšou je Ajung. Ak sa tu budete chcieť dohovoriť úradným jazykom, zídu sa vám základy indonéštiny a balíštiny. V mnohom na ostrove prevláda balíjsky hinduizmus, ale nájdete tu aj ľudí, ktorí nasledujú a poznajú Ježiša. Po nasledujúcej piesni si povieme o krásnej atmosfére Bali.

Práve teraz počúvate Rádio 7 a my sme sa v relácii Svet okolo nás vydali pozrieť na Bali. Hoci som na tomto mieste sama nikdy nebola, prvýkrát som sa do ňoho zaľúbila vďaka filmu Jedz, modli sa a miluj. Ostrov najviac symbolizuje jeho celková atmosféra miestneho života. V nižších oblastiach sú tu krásne pláže, vo vyšších oblastiach sú tu úžasné vodopády a úrodné ryžové oblasti v centre náhornej plošiny s občasnými plantážami kávy či kaká. Konkrétne sa ryžovými plantážami môžete pokochať aj v oblasti Tegalalang, kde budete mať možnosť stretnúť domácich v tradičných klobúčikoch a vidieť pre Bali typický zavlažovací systém Subak, ktorý je zaradený do svetového zoznamu UNESCO. Ak máte radi oddychovanie na pláži, surfovanie, západy slnka alebo šnorchlovanie sa v prekrásnej vode, oplatí sa vám zostať nižšie v oblasti Kuta, keďže je známa pre svoje pláže. Najviac z nich nájdete v južnej časti tejto oblasti. Dočítala som sa o nespočetne veľa plážach, z ktorých každá bola niečím špecifická. Takže si stačí spraviť len menší prieskum o rôznych plážach a vybrať si pre vaše účely tú najlepšiu. V oblasti Kuta sa ocitnete priamo po prílete na ostrov, nachádza sa tu totiž hlavné mesto s medzinárodným letiskom Ngura Rai. Na Bali sa oplatí aj šnorchlovať práve preto, že je súčasťou koralového trojuholníka, ktorý sa vyznačuje svojou veľkou rozmanitosťou morských živočíchov, najmä rýb a korytnačiek. Aj z toho dôvodu tu pozdĺž pobrežia nájdete mnoho rybárskych dediniek. Možno tu nájsť viac ako 500 druhov koralov budujúcich útesy. Dých vyrážajúcim faktom pre mňa je, že je to až 7-krát viac ako v celom Karibiku. Odporúčanou a jedinečnou potápačskou lokalitou je napríklad malý ostrov Pulau Menjangan. Veľkou súčasťou tunajšieho života je aj ich miestne náboženstvo, ktoré sa vďaka umelcom tiež stalo súčasťou symbolickej atmosféry ostrova. Vo východnejších oblastiach ostrova môžete navštíviť množstvo chrámov pre domácich. Vďaka všetkým týmto prvkom je atmosféra ostrova veľmi príjemná a pokojná, kvôli čomu je ostrov často vyhľadávanou turistickou destináciou na zrelaxovanie a vypnutie neustále pracujúcej mysle. Zostaňte s nami, po hudobnej pauze sa pozrieme na krásne miesta tohto ostrova.

Milí priatelia Rádia 7, v relácii Svet okolo nás sme sa vydali na výlet na nádherný ostrov Bali, ktorý v sebe ukrýva množstvo krásnych miest. Teraz si povieme o pár z nich. Jedným z najviac fotografovaných miest na Bali, o ktorom by ste určite mali vedieť, je chrám Pura Ulun Danu Bratan. Niekoľko budov chrámu s blízkym jazerom Danau Bratan, pohorím Batur a vysadenými tulipánmi je skvelým lákadlom pre fotografovanie. Chrám Pura Luhur Uluwatu, nachádzajúci sa v južnom cípe oblasti Kuta, je pre turistov najznámejší a pre miestnych najposvetnejší chrám. Je známy svojou nádhernou polohou. Nachádza sa totiž na vrchole strmého útesu, približne 70 metrov priamo nad Indickým oceánom. Pre miestne náboženstvo ide o jeden zo šiestich kľúčových chrámov. Každý deň tu o 4. po obede môžete byť svedkami úchvatného tanečného vystúpenia Kečák. Pri chráme turistov často otravujú aj jeho netradiční obyvatelia opice makaky. Sú zvyknuté na ľudí, neboja sa návštevníkom vytrhávať veci z rúk. Ak sa teda vyberiete obzrieť si toto miesto, určite si dajte pozor na osobné veci, aby vám ich makaky neukradli. Sú naozaj na každom kroku. Milovníkom opíc sa skôr oplatí navštíviť les opíc v dedinke Padang Dekal. Zažiť obklopenie prekrásnou prírodou tohto ostrova sa dá na prechádzke na hrebení vrchu Champuhan, ktorá je jednou z najznámejších turistických trás. Ostrov je naozaj bohatý na prekrásnu prírodu. Žasnem, ako očarujúcu prírodu dokáže Pán Boh stvoriť. Po celom ostrove sa nachádza množstvo krásnych vodopádov, no veľa ich nájdete v severnej časti ostrova. Jeden z najobľúbenejších a najkrajších je Aling Aling vodopád. Dostanete sa k nemu po upravenom chodníku, kde naokolo bude len prales a hluk skákajúcich ľudí, znejúci celým údolím. So sprievodcom totiž máte povolené aj kúpanie a skákanie z útesov. Známe sú aj termálne pramene, ako je Banjar. Horúci prameň Banjar na severe ostrova je veľmi vyhľadávaným kúpeľom domácimi i turistami. Okrem obyčajného kúpania si tu návštevníci môžu na seba liať vodu zo sprchy v tvare dračej hlavy. Pri prehliadke krásnou prírodou sa nedá nespomenúť Taman Národný park Bali Barat, ktorý leží v severnejšej časti ostrova. Park ponúka veľkú rozmanitosť v podobe dažďového pralesa, suchej savany, akácií, hustej mangrovy, nedotknutých pláží a odľahlých ostrovov. Verejnosti je však prístupných len 10% územia parku. Úžasným zážitkom pre návštevníkov prírody a turistiky je aj výstup na najvyšší bod, sopku Agung, ktorá sa nachádza vo východnejších oblastiach. Výstup trvá približne 4,5 hodiny a začína sa už pred polnocou. Nasleduje pieseň a po nej si povieme aj o praktických tipoch, ktoré by ste mali vedieť, ak sa rozhodnete vycestovať na Bali.

Počúvate Rádio 7, reláciu Svet okolo nás. Po príjemnej hudobnej pauze vítajte späť na našom spoločnom výlete v Indonézii na ostrove Bali. Bali je bohaté aj na históriu. Nachádza sa tu aj miesto, ktoré v sebe skrýva túto balijskú históriu. Jej blízkosť si tak môžete zažiť pri návšteve dedinky Tenganan, jednej zo starobilých dedín ostrova. Sama chcem už dlho navštíviť tento prekrásny prírodný výtvor so všetkým, čo v sebe nesie. Predstavujem si, že mi ostrov svojou atmosférou prinesie utíšenie srdca, vďaka čomu ešte viac pocítim blízkosť Pána Boha. V prípade, že sa vy rozhodnete prebádať tento ostrov, je potrebné pred príchodom absolvovať očkovanie podľa slovenského očkovacieho kalendára. Pre bezpečie vášho zdravia sa mimo hotelov s vodnými filtrami neodporúča piť vodu z vodovodu a lekári varujú aj pred komármi kvôli rozšírenej horúčke dengy. Mojím tipom je, že ak ste žena alebo študent, ktorí by radi zažili krásnu dobrodružnú dovolenku, Bali je skvelým miestom pre svoju bezpečnosť a stabilitu. Dostanete sa sem ľahko lietadlom priamo na medzinárodné letisko do hlavného mesta Denpasar. Výhodou je, že ak sa sem vydáte na menej ako 30 dní, nemusíte riešiť vybavovanie víz. Po ostrove sa potom môžete ľahko pohybovať na bicykloch, ktoré sa tu dajú požičať. Určite sa nebojte kontaktu s domácimi obyvateľmi ostrova, práve ich stretnutie vám dodá skutočný autentický zážitok jedinečnej atmosféry ostrova. Počúvali ste reláciu Svet okolo nás s naším výletom na Bali. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a som zvedavá, kam sa s Rádiom 7 vydáte na budúci týždeň.

Ako prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac? Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

odišla, alebo kým je čas. Je preč, odišla. S ňou kus detstva vlastne takmer celé. Bez nej ako si nie je kompletné. Starostlivosť v útlom veku, keď mama potrebovala chodiť do práce. Zostávala som s ňou. Každý deň vymiešaný žltok s práškovým cukrom. Na dvore psík Zora, čierno-biela kamarátka. Raz som sa jej skryla do Zorinej búdy a ju som nechala hľadať ma. Prebrázdila celú dedinu, volajúc moje meno, vrátiať sa so smrteľným strachom do starého hlineného domčeka skľúčená beznádejou. Myslela si, že ma kto si ukradol. Alebo azda utopenú uniesla voda potoka. Motajúc sa bezradne po dvore, odrazu dostala spásonosnú myšlienku, ako ma dostať z úkrytu von. Andrejka, rybinka moja, poď von, dám ti cukríček. Ponuku som vyhodnotila ako nanajvýš lákavú, keďže som sa rozhodla zamrnkať. Zvuk ju priviedol až k búde. Možno ma predbehla a vytiahla ma z nej. Alebo som vyliezla sama? To si nepamätám a ani sa to už nedozviem. Od nej viem, že Zora verne strážila búdu a neprezradila ma. Prvý deň v škôlke. Nezabudnem, pokiaľ žiť budem. Držala ma na rukách, vošli sme.

Nakoniec sme plakali obe. Ako to v ten deň presne skončilo, si už tiež nepamätám a ani toto sa už nedozviem, lebo odišla. Á, parené buchty! Ako by som mohla na ne zabudnúť? Keď som na otázku, Andrejka, koľko ti naberiem moja? Odpovedala, že 5, hneď som ich na tanieri mala aspoň 8. A poliate bravčovou masťou, ako inak, ktorú som na zabíjačke vlastnoručne topila. Postupným prihadzovaním buchtičiek som ich raz u nej zjedla tuším 15. Ako deti sme totiž zo základnej školy prichádzali na obed k starým rodičom. Ona nás dennodenne čakala so všakovakými dobrotami. Populárne boli babrance, domáce rezance s lekvárom. Tiež ich musela byť na tanieri poriadna kopa, aby uverila, že sme síti. A pri zabíjačkách som bola jej vernou pomocníčkou. Hádajte pričom. No predsa pri najzábavnejšej práci, umývaní, prevracaní a šlajmovaní čriev. Vždy sme vyhrali vojnu o túto atraktívnu prácu, pretože nikto iný záujem nemal. Smrť je neprirodzená súčasť života. Prichádza však až príliš prirodzene. A niekedy náhle. Zaskočí nás. V každodennom zhone s ňou ako si nepočítame. Nečakajme až na ňu, kým sa rozhodneme riskovať, teda chcela som povedať milovať. Svojich blízkych. A to takých, akí sú. Bez nároku na ich zmenu. Bez kladenia svojich sebeckých podmienok, ktoré nám šepkajú do mysli jedovaté myšlienky, prečo ten druhý nie je pre nás dosť dobrý a prečo sa vlastne neoplatí do ňoho investovať našu vzácnu energiu. Už len ticho ležala. Tam na cintoríne v dome smútku. Hlavou sa mi preháňa, čo všetko som mohla a nestihla. Verím, že sa stalo to, čo vnímal ako obraz jeden z našich synov. Že on ju objal okolo pliec a voviedol k sebe. Domov. Moja stará mama, Mária Čuteková. Áno, viem, sú tu ešte ďalší, ktorých sa môžem učiť milovať. Bez nároku na ich zmenu. Bez podmienok. Vážiac si to, v čom sú silní, obdivujúc to, čo vedia dávať. A pomáhajúc v tom, kde sú slabší. Veď nakoniec to isté chcem od nich aj ja pre seba. Tak prečo neriskovať a neučiť sa milovať? Kým je čas? Že to bolí? Áno. A vždy, keď to zoberieme vážne, aj bude. Rodí to však sladké ovocie. Má to zmysel. Nerast sa mení na diamant. No vždy, keď zbabelo a sebecky utečieme, bude bolesť oveľa väčšia. A zarodí horké plody. Riskujme, kým je čas.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.

John Newton, Zmena srdca, 4. kapitola, Zadržaný, časť 1. 12. decembra 1742 bol John na ceste domov z Maidstone. Veľmi sa už chcel dostať domov predtým, než vyrazí do Liverpoolu na loď, ktorá ho mala odviezť na Jamajku a za novým životom. Plavidlo malo odísť koncom mesiaca. Keď dorazil do Ketemu, začalo husto snežiť a blížila sa noc. John viedol svojho koňa preč z hlavnej cesty a išiel 800 metrov po bočnej uličke. O chvíľu stál pri vchodových dverách do domu Ketletovcov. Priviazal koňa k uväzovaciemu stĺpu, zadupal jazdeckými čižmami, aby z nich otriasol sneh a jednu ruku vytiahol z rukavice. Pred odchodom z domu dostal od svojho otca povolenie navštíviť Ketletovcov až na 3 dni. Nemal v úmysle sa zastaviť, ale hustý sneh ho prinútil rozmyslieť si to a neísť priamo domov. Vystačil by si s teplým jedlom a teplou posteľou. Stojac pri dverách Ketletovcov, John váhal. Je návšteva vzdialenej príbuznej chybou? Zatiaľ nezaklopal. Ešte nebolo neskoro odísť. Mohol sa otočiť, sadnúť na koňa a pokračovať v ceste. Netušil, čo ho čaká za dverami. Avšak zima a zvedavosť ho premohli. John zaklopal. Otvorilo dievča asi o 4 roky mladšie ako on. Vyzeralo prekvapene, že je niekto vonku v takom hroznom počasí. Som John Newton, koktal John. Prišiel som za pani Ketletovou. Za dievčaťom sa objavila žena, nechápavo pozrela na Johna a povedala: chvála Bohu, to ty si John Newton? Pritom sa k nemu rozbehla a objala ho. John stál a nevedel, čo má robiť. Od malička ho nikto neobjal. Keď Elizabeth konečne Johna pustila, pozvala ho dnu. Musíš byť premrznutý, povedala. U nás ťa čaká rozpálený krb. Otočila hlavu a zavolala: Jack, poď sem a odveď jeho koňa do stajne. John sa usmial. Keď vstúpil do predných dverí, prešiel okolo neho mladý chlapec a zamieril k jeho koňovi. Ďakujem, povedal John, majúc na pamäti, že sa má

povedala Elizabet a predstavila svojho manžela, ktorý sedel vo šúchanom koženom kresle. V priebehu popoludnia sa John dozvedel veľa o svojich dávno stratených sesterniciach a bratrancoch. Traja najstarší chodili do školy. Elizabet a George boli presvedčení, že je dôležité, aby ich deti, dokonca dievčatá, vedeli čítať a písať. Jack rád čítal po latinsky a nechcel ísť v šľapajach svojho otca, ktorý pracoval ako prístavný inšpektor. George Catlett a John zistili, že majú veľa spoločného. Ako prístavný inšpektor bol George zamestnaný v HM Customs. Nastupoval na prichádzajúce lode a kontroloval ich náklad podľa nákladných listov, či nepašujú do Anglicka tovar bez zaplatenia príslušnej dane. George kládol Johnovi veľa otázok o jeho plavbách na mori. Deti pozorne počúvali a John spriadal príbehy o búrkach, ktoré zažil, a o farebných námorníkoch, ktorých stretol na cestách. Zotmelo sa a naďalej padal sneh. Rodina Catlettových jedla guláš z baranieho mesa a knedle. John nikdy nič také dobré neochutnal. V tú noc spal John na jednej posteli s Jackom. Hoci Elizabet medzi prikrývky vložila ohrievač, Johnovi bolo zima. Ležal a počítal dni, kedy pôjde na Jamajku. Spomenul si, ako mu niektorí námorníci, ktorých stretol na mori, vraveli, že v Karibiku je ešte teplejšie a krajšie ako v Stredozemnom mori. John v to dúfal. Napriek tomu, keď rozmýšľal o svojej budúcnosti, pocítil čudný záchvev ľútosti, že má odísť. Bol to niečo, čo ešte pred pár hodinami necítil a bol si istý, že to má niečo spoločné s návštevou Catlettovcov. Možno nemal prísť. Všetci boli príliš milí, veľmi prívetiví, až príliš rodinní. To je ono, pomyslel si. Ešte nikdy nestrávil deň v skutočnej rodine. S rodičmi, bratmi a sestrami, ktorí spolu vyrastajú a záleží im jeden na druhom. John myslel na svojich nevlastných bratov Williama a Harryho a na to, že sa k ním jeho nevlastná matka Thomasina správa inak než k nemu. Ťažko si vedel predstaviť, že sa z nich niekedy stane milujúca a starostlivá rodina ako Catlettovci. Bolo tu aj niečo iné. Polly. Hoci mala iba 13 rokov, John bol šokovaný, keď si uvedomil, že ju považuje za viac než len za mladšiu vzdialenú sesternicu. Všimol si, ako sa chichotala a ako mu položila ruku na rameno, keď ho pozývala na večeru. Mohla by ho priťahovať? John mal 17 rokov, bolo 4 roky starší ako Polly a chystal sa uzavrieť 5-ročnú zmluvu na Jamajke. Hoci dievčatá vo veku Polly boli niekedy zasnubené, Johnovi to pripadalo smiešne. Napokon zaspal. Nasledujúce ráno sa zobudil pripravený stráviť ďalší deň s Polly a Catlettovými. Na lodi strávil čas s tvrdými námorníkmi, no pri hrách s deťmi sa snažil zanechať všetky myšlienky na ten život. Po obede prestalo snežiť a oni šli von hľadať vhodné tzv. Vianočné poleno a vetvičky cez míny a brečtanu na vianočnú výzdobu domu. Prešiel jeden deň a potom ďalší. John vedel, že má byť znova na ceste, no stále odkladal oznámiť Catlettovým, že to mala byť krátka návšteva a že o pár dní musí byť v Liverpoole, aby stihol loď na Jamajku. Snažil sa na to vôbec nemyslieť, čo bolo obzvlášť ľahké, keď bol s Polly. Ubehli ďalšie dni a Catlettová rodina vyzerala potešená myšlienkou, že John u nich možno zostane na nový rok.

Sme v sérii, ktorá sa volá Ovocie ducha a celý tento rok hovoríme na tému Zdravý strom. Veríme tomu, že Boh vo svojom slove prirovnal náš život k stromu a hovoril o tom, že je Božia vôľa a tým pádom je to možné, aby náš život mohol byť právom prirovnaný k prosperujúcemu zdravému stromu, ktorý je zakorenený a prináša mnoho ovocia a je tam dodané svojim časom v Žalme 1. Ako iste viete, celé tieto týždne v rámci nedeli hovoríme na tému ovocie ducha. Ja by som dnes chcel otvoriť jednu tému, je to jedno z 9 ovocí. Som veľmi rád, že minulý týždeň brat pastor Igor, že hovoril o láskavosti a ja by som dnes chcel hovoriť o dobrote. Oni sú si dosť blízko a sú dosť prepojené, ale myslím si, že ovocie ducha je tak nenahraditeľná, nesuplovateľná časť Božieho konania v nás a cez nás, že určite znesie opakovanie, určite znesie redundanciu a určite je to stále na mieste, aj keby sme hovorili na podobnú tému z viacerých uhlov. Dovolím si povedať, že ak by sme boli aj ja, aj pastor Peťo, pastor Igor, alebo Erik, alebo ktokoľvek, ak by sme mali tie isté poznámky a kázali by sme z nich, stále by to bola o niečo iná kázeň, pretože človek tam prináša trošku svojho pomazania a trošku svojho uhla. Takže tak, pozrime sa spoločne na niekoľko miest z písma, a potom sa možno budeme chvíľinku modliť a pustíme sa do dnešnej témy. Pozrime sa spoločne do Jána, do 15. kapitoly. Nie je možné hovoriť o ovoci ducha, ak nehovoríme o tom, že my sme vetvičky, Ježiš je vinný kmeň a nebeský otec je vinár a svätý duch je miazga. Pozrime sa spoločne na toto miesto zo svätého písma. Budem čítať pokojne, kľudne, nech vaše oči spočinú na týchto slovách. Jeho slova nie sú písmenka, jeho slova sú duch a život. Pán Ježiš hovorí, ja som ten pravý vinič. Znamená, že existujú aj iné. A môj otec je vinár. Každá vetvička, ktorá nenesie na mne ovocie, tu odrezuje a každú, ktorú nesie ovocie, tu čistí, aby doniesla viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. To je zaujímavá vec, čo Božie slovo hovorené do nás alebo nad nami, aký má význam. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás, už hovorí o vzťahu, ako letorast nemôže, ako vetvička nemôže niesť ovocie sama zo seba, ak by neostala na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty alebo vetvičky. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie množstvo ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako vetva a uschne, zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Ak zostanete vo mne a moje slová, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Tým je oslávený môj otec, aby ste niesli množstvo ovocia a tak boli mojimi učeníkmi. Písmo tam nehovorí, Pán Ježiš tu nehovorí o tom, že musíme robiť dokazovanie výkonu, aby sme boli jeho učeníkmi, ale že tí ľudia, ktorí zostávajú v Ježišovi a prinášajú ovocie, je to dôkaz toho, že sú napojení na Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš nás nikdy nevedie do výkonu, ale vedie nás do toho, do napojenia, aby sme v dôsledku tohto napojenia prinášali ovocie, o ktorom budeme aj dnes hovoriť. A ešte 16. verš, je to môj osobný verš, mimoriadne kľúčový pre mňa. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli vy, aby ste niesli ovocie, vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, aby vám to dal. Amen. Pozrime sa ešte na jedno miesto z písma, keď hovoríme o ovoci ducha, vieme o tom, že je to 22. verš epištoly svätého Pavla Galatianom, kde hovorí o ovoci ducha, predtým hovorí o skutkoch tela. Ale hovorím vám, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Už tam je toho veľmi, veľmi veľa. Tu je skryté tajomstvo nad tým, aký je rozdiel medzi byť oddelený od hriechu a byť oddelený pre Ježiša. Výsledok takéhoto života je veľmi podobný, ale to prvé, ja sa bojím, kde je hriech, aby som ho vedel zmapovať, aby som vedel od neho rýchlo utekať. Má podtón strachu a vo výsledku je čistota. Ale byť oddelený nie len od hriechu, ale byť oddelený pre Boha, má v sebe oddelenie od hriechu,
ako prirodzený dôsledok, že hľadím aj iba na Pána Ježiša a na ostatné veci mi nevychádza čas alebo energia. Osobne som bol v obidvoch módoch. Aj bojím sa hriechu a veľkého diabla, alebo môj otec je vlastník všetkého, všetko má pod kontrolou, ja som vypredaný pre neho, hlavne kvôli tomu, že som vykúpený. A ako dôsledok toho sa stalo, že na hriech mi neostal priestor a keď sa nejaký chcel chytiť s veľkou ľahkosťou a eleganciou Božieho dieťaťa, som to dal preč. Verím tomu, že k tomuto nás Boh vedie. Ale hovorím vám, hovorí Pavol a cez neho hovorí na stránkach písma Svätý Duch. Hovorím vám, choďte duchom s veľkým D a nevykonáte žiadosti tela. Toto je možné. Náš štandard má byť svätý, pretože Boh je svätý. Ale nie byť svätý zo svojej vlastnej sily, ale byť svätý kvôli tomu, lebo som vytesnil hriešne veci, keďže hľadám najprv kráľovstvo Božie. Verím tomu, že štandard života, do ktorého nás Boh pozýva, nie je iba stránica hriechu, ale byť slobodný od hriechu. Toto je úplne iná úroveň, aj napriek tomu, že ten dôsledok je podobný. Lebo telo alebo stará prirodzenosť žiada proti duchu. Keď tu hovoríme o tele, nehovoríme nutne o tomto tele, na ktorom visíme šaty, o tomto tele hovorí Boh, že je to chrám Svätého Ducha. Preto nie je skrz naskrz hriešne. Ono môže byť nástroj služby, nástroj svetosti alebo nástroj hriechu. Ale keď hovorí o tele, častokrát hovorí o starej hriešnej prirodzenosti. Niektoré preklady Biblie dokonca hovoria, že nepovedia telo, ale povedia doslova meso a jeden anglický preklad hovorí flesh, že je to, to je to, ako keď máte malé dieťa, to zlatúnke, ale pestičky takto má zaťaté, pretože celý svet je tu pre neho. A nemusíš dieťa učiť ani klamať, ani zatajovať, ani byť sebecký, ono je to v ňom. Hovoríme o hriešnej prirodzenosti. A ona sa z nás nedostáva preč vodným krstom, ako trošku mylne tvrdia niektoré kresťanské denominácie, ale ona sa z nás dostáva postupným ukrižovávaním našich starých žiadostí v každodennom procese, ktorému hovoríme učenictvo. A ono, písmo nám hovorí, lebo telo, to stará prirodzenosť, každýkrát žiada proti duch a duch žiada proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví. Tu nám máme napísané, prečo náš kresťanský život pre Ježiša v tele alebo so starou prirodzenosťou alebo so starými návykmi, prečo má častokrát nejaké napätia. Je to kvôli tomu, lebo duch, ktorý je v nás, žiada proti telu staré prirodzenosti a telo žiada proti duchu, sa to jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. Preskočíme niekoľko veršov do verša 22 a písmo hovorí ďalej, ale hovorím, ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť alebo trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť alebo láskavosť, vernosť, krotkosť alebo miernosť a zdržanlivosť alebo sebaovládanie. Proti týmto veciam nie je to zákona. A tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami a tak sa vytvoril oveľa väčší priestor pre ovocie ducha. Keď je tu napísané, že písmo, že Boh cez Svätého Ducha nám dáva, aby cez nás vychádzalo ovocie ducha, to nie je 9 rôznych ovocí, ale je to jedno ovocie, ktoré má tieto roviny. A oni sú navzájom prepojené, ako keď na strapci máte bobule hrozná, oni sú navzájom prepojené. Nie je možné robiť všetky tie veci, ktoré sú tam vymenované v 2 poriadkoch, ak na začiatku nemáme lásku. Ak nebude láska, bude to iba nejaké naše vnútorné úsilie, ale ovocie ducha je jedno ovocie, ktoré má týchto niekoľko podôb. Ďalšia vec je to, že každá jedna z týchto vlastností je zrkadlením Božej dobroty alebo Božích jednotlivých vlastností. Keď si čítame písmo, na stránkach Svätého písma vidíme, vieme, že Boh je láskavý, vieme o tom, že Boh je radosný, že Boh je Boh Jehova Šalom, že je Bohom pokoja, že je trpezlivý a zhovievavý a ďalej by sme mohli ísť, že všetky tieto vlastnosti sú Božími vlastnosťami a majú sa prejavovať aj cez náš život. Keď sa pozrieme na ovocie ducha alebo na skutky tela, vieme o tom, že Sväté písmo

Na inom mieste Boh hovorí, na inom mieste je napísané, že Boh v podstate prikázaniami alebo zákonmi ľudí zavrel do neposlušnosti, čo už aj tak neposlušní boli, aby sa nakoniec nad všetkými zmiloval. Stará zmluva alebo starý zákon vyžaduje, ale nová zmluva uschopňuje. Z toho dôvodu Pán Ježiš od nás žiada alebo pozýva nás do vyššieho štandardu duchovného života. V starej zmluve bolo napísané nezosmielniš, čo znamená, že nepodnikneš intimný sexuálny akt s nejakou cudzou ženou, so ženou, ktorá nie je tvoja manželka, ale Pán Ježiš povedal, ale ja vám hovorím, že keby niekto pozrel na ženu slisko a žiadostivo, už s ňou zhrešil po svojom srdci. Úplne iný štandard. Cez nový zákon sa Boh dívá na srdce, ale už nevyžaduje, ale uschopňuje, aby sme vedeli žiť tento štandard. Verím tomu, že biblický kresťanský život, tak ako ho vidíme na stránkach Biblie, že nie je možné žiť z vnútornej morálnej sily, ale na základe toho, že nechávame prúdiť a pôsobiť Božieho ducha v našom živote a cez náš život. Pozrieme sa spoločne na tému dobrota, keď sa na ňu pozrieme ešte v starej zmluve, kde vidíme, že Boh, ako všade prítomný aj v čase, kde hovorí, že na dobrote cez náš život záleží. Je to rozhovor alebo modlitba Mojžiša, Božieho muža, s Bohom, so všemohúcim Bohom. A hovorí mu, a kde, po čomže sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, hovorí Mojžiš, keď majú byť vyvedení, ja i tvoj ľud. Či azda nie potom, že pôjdeš s nami a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme? A Hospodin liekol Mojžišovi i túto vec, ktorú si povedal, učiním, pretože si našiel milosť v mojich očiach a znám ťa po mene. Na to povedal Mojžiš, ukáž mi prosím svoju slávu. Keď predtým, je to vo verši 15, Mojžiš hovorí, Bože, ak nás máš vyvádzať, ak nemáš ísť pred nami, prosím ťa, ani nás nevyvádzaj, lebo je mi úplne jasné, že sami zo seba to nedáme. A potom hovorí ďalej, hovorí, či nie je to tak, že my ako Boží národ máme sa líšiť od iných národov, ktorí sú na zemi, práve tvojou dobrotou. Boh už vtedy mal jasno v tom, že ľudia, ktorí sú časťou Božieho kráľovstva, Božej rodiny alebo vyvoleného národa, že majú trčať, majú byť odlišní naozaj, ale nie vo svojej vlastnej sile, ale tým, že sú napojení na iné zdroje. A ak by som mohol povedať takúto vec, trošilinku možno zjednodušiť, je to, že celý sumár do jednej vetičky, každá jedna kázeň, ktorú potrebujeme, lebo my potrebujeme mať vykladané Božie slovo, ale sirup, extrakt je, buď napojený na Boha a nechaj voľný priechod tomu, čo robí v tebe a nechaj voľný priechod tomu, čo robí cez teba. Toto je celé ovocie ducha. Buď napojený na Boha a nechaj voľný priebeh tomu, čo robí v tebe a nechaj voľný priebeh tomu, čo robí cez teba. Cez teba ide ovocie, ide služba. Rád by som povedal na tému dobrota niekoľko myšlienok, dáme ich do bodov a dnes nebudeme veľmi dlho. Myslím si, že, alebo aspoň tak plánujem, verím tomu, že tá hlavná časť aj dnes ráno, aj po iné nedele, nie je to, aby sme do seba absorbovali nové informácie, ale aby sme prijali od Boha Boží cink, Boží šťuch, Bože zjavenie, aby ďalší týždeň, aby sme to dávali do praxe. Presne takto sa stávame činiteľmi Božieho slova a nie iba jeho poslucháčmi. Keď sa povie dobre alebo dobrota, ťažko sa to definuje. Ja som priemyslovák, som technicky zmýšľajúci človek a trošku srdciar k tomu, že mám radšej veci, ktoré sa ľahko zadefinujú. Keď sme hovorili o živote zboru v Kocke, keď sme hovorili v sérii ABCDF, to Dčko bolo dobré vzťahy. Ale dobré vzťahy sú také ako štipka soli. Koľko je štipka soli? No podľa veľkosti tvojej dlane. A ešte, či to zoberieš po druhý článok, môžeš štipku soli presoliť alebo nedosoliť. Keď Nika mi hovorí, ja som antikuchár, ja viem suroviny zaplatiť a potom to zjesť a potom do neba to vychváliť, ale ja neviem variť. A keď nám tam buble na varnej kanvici, Nika mi povie, že môžeš to trošku posoliť. Hovorím, Nika, nehovor mi trošku posoliť. Povedz mi 7 gramov soli. Toto ja urobím. Ja to navážim s presnosťou, ale nepovedz mi trochu soli. Normálne nedáva zmysel. Zmysel bude dávať iba vtedy, ak ten človek je napojený na Boha. Verím tomu, že Boh každého jedného z nás volá, aby ovocie dobrota bolo v našom živote a aby sme v ňom rastli. Poviem v niekoľkých malých bodoch. Verím tomu, že viaceré z nás zasiahnu. Ja som tie poznámky písal, mňa zasiahne každý jeden z nich.
Ale ešte predtým by som rád povedal, čo dobrota nie.

Božia dobrota nie je, že ja musím byť dobrý, nikto iný nemusí byť, budem to robiť dookola a bude zo mňa rohož. Toto nie je definícia dobroty. Budeme hovoriť o tom, že nie stále máme hneď odozvu a máme to robiť, ale dobrota, keď o nej hovoríme, verím tomu, že je verš pre mňa, nie pre teba. A v prípade, že pre teba, je to pre teba osobne, nie je môj verš pre teba. Vysvetlím, aby som sa nezamotal, lebo som sa trošku došpagetoval. Existujú verše v Biblii, ktoré ľudia radi čítajú, ale nie sú pre nich. Efežanom 5. kapitola od 24. verša vyššie je tam napísané: ženy, buďte podriadené svojim mužom. Toto je Božie slovo a niekto mi mohol povedať, ale tento verš nie je pre mužov. Tento verš je pre ženy. Verš pre mužov je: muži, milujte svoje ženy. A tak ako Kristus, už sme tu, nemáte u seba paradajky. Tento verš je verš pre mužov, nie pre ženy. Takisto ako muž, aj žena dokáže zobrať z Biblie, zhúľať ju a urobiť z nej jeden kijak a poškodiť manželstvo, do ktorého ťa Boh povolal. Ale muži, milujte svoje ženy, nie je verš pre ženy, je to verš pre mužov, pretože Boh každému chlapovi, mužovi dáva silu, ak je tomu otvorený, keď trošku prikúri svojmu egu, aby miloval svoju manželku, ako Kristus miloval cirkev. A verš: ženy, buďte podriadené svojim mužom, čo je čisté Božie slovo, nie je verš pre mužov, je to verš pre ženy. A ak žena vo svetle tohto verša sa otvorí pre Božie uschopnenie, vtedy veci začnú dobre fungovať. A tak, že dobrota ako ovocie Svätého Ducha má byť v našom živote, nie je, a ja vám hovorím v mene Ježiš, buďte na mňa dobrí, lebo písmo vám to nakazuje. Presne, by som to minul o 180 stupňov. To, že máme mať vo svojom živote dobrotu, je verš pre mňa, nie pre teba. To ja mám prinášať dobrotu, je to medzi mnou a medzi Bohom a výsledok nechávam na Bohu. Raz jeden človek, volal sa Charles Stanley, neviem, či ešte nažive, je to staručký pán, vynikajúci, dobre vyvážený učiteľ Božieho slova v mnohých taktických rovinách, a povedal: ak by som kresťanský život mal zvariť, scediť na jednu vetičku, povedal by som: poslúchaj Boha, zbytok nechaj na ňo. Tehotná veta. Poslúchaj Boha, zbytok nechaj na ňo. A tak, keď nám písmo hovorí, aby sme prinášali Božiu dobrotu, je to verš pre nás, nie pre tých druhých. Dnes po obede, keby si povedal: ty, a dneska ráno bol v zhromaždení, kázal pastor Miro, to presne pre teba bola kázeň. Táto kázeň je pre teba. A sú verše, ktoré sú pre mňa, nie pre tamtých druhých. Pozrime sa spoločne na niekoľko rovín. Ovocie ducha nevyrábaš ty z vlastných síl, ovocie ducha nedokážeš produkovať z vlastnej sily a tým pádom ani dobrotu. Niektoré z tých princípov, z toho, čo budem hovoriť, je to na všetky ovocia, ale principiálne dnes hovoríme o dobrote, ale tie princípy sú na celý vzťah s Bohom, na celé ovocie. Ovocie ducha nedokážeš produkovať z vlastnej sily. Hovoril som to určite ja, hovoril to určite pastor Igor minulú nedeľu. Určite si viem predstaviť, že nikto z nás, nikto z vás, ste sa neprechádzali jablkovým sadom alebo viničkami, vinohradom niekde na Tokaji, na južnom svahu. A jak si večer počas zlatej hodinky, kedy zapadajúce slnko prepožičia krajine najkrajší odtieň zlatej, že si sa tam prechádzal, že si nepočul nejaké stony, že a by sa spýtal, že vinohradníka, čo sa to deje? Tak tlačia zo seba bobule, viničky. To sa asi nestalo. Ani jabloň, ani patizón, ani nikto. Pekne, krásne, kľudne, potichu, merateľne, neprehliadnutelne, kvôli tomu, že je daná rastlina napojená na zdroj, prináša ovocie. Toto nie je z nás samých. Každý z nás sme vetvička, ale koreň je on, miazga je Svätý Duch a vinár je Nebeský Otec. Komplet celá Trojica Božia, aj napriek tomu, že slovné spojenie tretia Božia Trojica neexistuje od zjavenia až po Genesis. Nedokážeme ho vyprodukovať z vlastnej sily. Ja mám dnes vreckovku, to je taká ešte fajná. Nemáte niekto bielú vreckovku? Alebo nejakú inú? Sice dám si, mám bielú, zanikla by. Keby som mal Svätého Ducha v podobe holubice, by mi pristala na ramene. Čo sa mi ešte nikdy nestalo. Už ma pár vtákov okakalo, ale ešte nikdy mi holubička to na ne pristala. Keby som ju mal tu a chcel by som, aby ostala, každý jeden krok
by som robil s hlbokým vedomím a senzitivitou, s citlivosťou, aby som ju nevyplašil. Každýkrát. Teraz to je čierna holubica, tak je čierna labuť alebo biela vrana, ale je toto iba kontrastný obdlžník. Ak budeš žiť svoj život tak, že budeš mať neustále vedomie, že Svätý Duch je vnútri v tebe a že ho nechceš odplašiť, lebo on je síce silný, ale je dosť plachý, lebo je svätý, je uraziteľný, ale nie je urážlivý, je zarmutiteľný určite. Ovocie Svätého Ducha bude prirodzene v tvojom živote a my toto nevypôsobujeme z vlastnej sily. Pozrime sa spoločne, ostaneme dnes veľa pri Pavlovi, do Galatianom, je to druhá kapitola, okolo 20. verša je to napísané takéto. Hovorí tiež o starej prirodzenosti. Pavol hovorí, s Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem, žijem v tele, vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Zoberte si, toto hovorí ten istý Pavol, ktorý na konci 7. kapitoly Rimanom hovorí, ja som taký biedný človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti, pretože chcem robiť dobre a čím chcem robiť lepšie, tým robím horšie. Kto môže spolu s Pavlom povedať, viem, ako sa cítiš, Pavol, že veľmi som chcel dobre, ale že som mal až žilu na čele, tak som chcel dobre a som to spackal, zvoral, pohnojil, aby som to povedal poľnohospodársky. Toto je, keď sa snažíš žiť zo svojej vlastnej sily, ale verím tomu, že Boží prúd, Boží cícerok živej vody, ak sa pre ňoho otvoríme, že spôsobí, že prichádza ovocie Svätého Ducha. Ďalšia vec je to, že je to dvojzložkové víťazstvo. Nie je to iba kmeň, lebo kmeň bez vetvičky nebude mať ovocie. Ale vetvička bez kmeňa nebude mať ovocie. To, že prinášame ovocie medzi iným aj dobrotu, je nie dôsledok toho, že sme skvelí, ale že dovolili sme, aby cez nás obmedzených, krehkých prúdila dokonalá Božia šťava. A toto Boh robí a v tomto nie je ani protekcionár a má iba deti, nie vnúčatá. Ak to Boh urobil cez Dávida, ak to robí cez teba, robí to cez každého človeka, ktorý ho do toho pozve. Ovocie ducha nie je bremeno na to, na tvojom výkone, je to vec toho, aby si bol napojený na Božie zdroje. Po druhé, konaj dobro, aj keď nevidíš hneď výsledok. Kto z vás ste niekedy videli video, alebo čítali knihu, alebo takú brožúrku, muž, ktorý sadil stromy, ktorý to poznáte. Je to veľmi inšpiratívna vec, kedy bol človek, ktorý sadil stromy a sadil. Potom prišla nejaká katastrofa, živel a tak. A všetko mu to zresetovalo, ale on bol nastavený, že ďalej robil to, čo považoval za svoj zámer, zmysel života a ďalej sadil stromy. Iba sa spýtam pre tú srandu. Tí, ktorí ste dospeli ako ja, alebo starší, ktorí si pamätáte animovanú smutnú rozprávku z komunizmu Kačička Modropierko. Niekto si pamätáte? Kačička Modropierko bola taká kačička, ktorá bola asi hydinovou verziou človeka, ktorý stradil stromy a bývala v takých konároch a mala tam malé kačiatko a potom prišla nejaká povodeň alebo čosi a zobrala jej preč to kačiatko, akože veľmi akože smutný príbeh. Odohnala sa búrka a kačička Modropierko začala odznova a ďalej pôsobila v tom, aby mohlo kačiatko byť na svete a z nej mohla byť pekná kačička Modropierko junior. My sme povolaní od Boha, aby sme konali dobro neunavne a nikde nám Biblia nehovorí, že uvidíme okamžitý výsledok. Pozrime sa spoločne do Galatianom 6.9. Mimochodom, odporúčam vám dnes po obede, keď budete mať čas, aby ste si prečítali 5. a 9. kapitolu Galatianom. Sú veľmi, veľmi výživné duchovne. A činiac dobre neustávajme. Povedzme všetci neustávajme. A činiac dobre neustávajme, aké to nie je ľahké. Lebo svojím časom, povedz so mnou svojím časom, budeme žať neumdlievajúci. Budeme žať neumdlievajúci, sa dá tiež povedať, budeme žať svojim časom vtedy, ak neumdlieme alebo neobťažneme v tom, že budeme konať dobro. Zaujímavá myšlienka je tu to, že Boh nám hovorí na stránkach písma, že nikdy nemáme ustať v činení dobrého, pretože svojim časom už tu je napísané, že to nemôže byť vypočítavé. Neviem, možno poznáte nejakých ľudí, ktorí za tebou príde s komplimentom a ty vieš, že dôvod, prečo prišiel, že od teba niečo chce a tým komplimentom alebo liškaním si vlastne iba vyčistil pred tvoje dvere, aby si nahodil na smeč. Ale ak svojim časom znamená, že ak robíme dobro, vieme, že svojim časom to príde, pretože to robíme pre Boha, nie pre ľudí. Ľudia sú adresáti,
ale chceme, aby sa to páčilo Bohu. A potom hovorí, čas svojim časom budeme žať neumdlievajúci, keď neumdlieme alebo kvôli únave a znechuteniu nezastaneme v polovici, ako ten človek, ktorý si niekde v Klondajku, keď bola zlatá horúčka, keď si objednal nejakú štvolu a začal búchať s čakanom, lebo veril, že je tam žila so zlatom. Išiel a nakoniec sa znechutil, uveril hlasom vo svojom vnútri a nechal to tak. To je nič, iba ilová vec. A za šupku predal tú štvolu, ktorú si prenajal. A došiel človek ďalší za ňom, dvakrát búchol a bol tam obrovské ložisko zlata. Povzbudzujem nás, seba určite tiež, aby v tom, keď robíme dobro, aby sme v tom neumdlievali, lebo budeme žať, ak pritom neprestaneme, ale budeme žať svojim časom. Svojim časom najneskôr verzia je, keď Pán Ježiš hovorí, v nebeskom kráľovstve, keď sa budú rozdeľovať odmeny, aj keď niekto v mene Ježiš dal núdznemu pohár vody, nepríde o svoju odmenu. To je najneskôr. Ale existujú mnohé varianty, oveľa skôr, nie okamžite, ale svojim časom. A tiež ti poviem, to ako vidím z strany písma, že ty môžeš robiť dobro tu, ale Božie požehnanie na teba príde úplne z inakadiaľ. Boh je majster, dirigent, majster, orchestrátor, ako môžeš investovať do Božieho kráľovstva tu a úplne z inakadiaľ, spoza tvojej pravej ladviny, na teba príde veľké požehnanie, stadiaľ, pretože si tu nasial. Písmo hovorí, neustávajme robiť dobré, pretože svojim časom budeme žať. Toto nie je vypočítavosť, nie je to kontrakt, nie je to biznis. Je to pozvanie k tomu, aby sme zrkadlili Boha dobrotou a Boh do toho hovorí, že ja na to nezabudám a vidím to. Ak Boh vidí hriechy, myslíte, že nevidí dobré skutky? Ďalšia vec, tretie. Dobrota stavia mosty, po ktorých evanjelium prejde ľahšie. Dobrota stavia most, cez ktoré evanjelium cestuje alebo prejde oveľa ľahšie. Ak je človek dobrý, ale to neznamená, že je humanista. Ak je človek láskavý, ak človek z neho sála Božie dobro, je oveľa ľahšie prijímať evanjelium od takéhoto človeka. Ja sa pamätám, keď som prišiel do zboru ako chalan, ktorý mal som nejakých 14, pretože inkubačná doba evanjelia v mojom živote bola zhruba 2 roky, keď som rozmýšľal, či do toho idem alebo nie. Ale keď som videl dve dvojčatá, ktorí sa usmievali, pohľadkali ma, a povedali, ja som nejaký Mirko. Sme veľmi radi, že ste tu. A to bol Janko a Peťo Libovi. Ja som nevedel, čo mi hovoria, fakt, že nie. Ale vedel som, ako som sa pri tom cítil. Dobre. Dobrota z nich išla. A keď ma privítal Joško Brenkus, išla dobrota, ale ja som bol čo? Ja som bol chalanisko, som bol nula s odrazeným prstenčekom. Nevedel som pre nich nič dobre urobiť, iba som sa objavil a dýchal som vzduch v perežskej modlitebni. Ale cítil som dobrotu. Keď som stretol brata Lévyho, ktorý sa na toto možno díva už z väčšnosti teda určite, ktorý už je dávno po smrti, nebol žiadny manekín. Na zjav nebol krásny, ale na to dobro, čo z neho išlo, to bolo tam. A keď s takou kosnatelou rukou povedal, Mirko môj, ty si Jurajov syn, dobre, že si tu. A pre mňa to veľmi veľa znamenalo a mnoho podôb dobroty má v sebe niečo, čo ťa nestojí absolútne nič, iba necháš voľný priechod Božiemu duchu, ktorý v tebe aj tak žije. A cez dobrotu sa stavia most, cez ktorý ľahšie ide evanjelium. Ja viem o tom, že moja mama dlho mala problém prijať evanjelium, to bolo jedno, že či niečo bolo katolické, evanjelické, luteránske, alebo akékoľvek kalvinistické, že jeden kresťan, ktorého poznala, bola ich kolegyňa, ktorá intrigami dokázala zničiť celé oddelenie, ale v kostole v nedeľu ráno bola prvá v tomto, prvá v rade. A toto, ak bola jej definícia kresťanstva, moja mama hovorí, ďakujem, neprosím. Buďme si vedomí, že my sme agentmi alebo veľvyslancami Božieho kráľovstva dlho predtým, než povieme, že Boh sa na ľudí nehnevá a poslal svojho syna a zomrel na kríži ako platba za ich hriechy a tak ďalej. Pozrime sa spoločne do Matúša, Pán Ježiš to hovorí, a je to 16. verš, hovorí, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, dobrota a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ja bez toho, že by som dával na niekoho bremeno na seba vrátane, verím tomu, že Božie deti majú byť ľudia, cez ktorý prichádza kopec dobroty, kopec dobra. Kopec skutkov, signálov, kopec
nejakého to zvláštne Božie nebeské fluidum, ktoré je vysvetliteľné iba to, že tí obyčajní východňári majú vo svojom živote Pána Ježiša Krista. Evanjelium, respektíve dobrota, stavia mosty, cez ktoré evanjelium prechádza oveľa ľahšie. Buďme ľudia, ktorí svojim životom nepovedia nie na evanjelium tým, ktorým chceme hovoriť. Dovolme, aby Božia dobrota išla cez nás. Chýlim sa nebezpečne k záveru. Dobrota posilňuje duchovnú rodinu. Dobrota posilňuje duchovnú rodinu. Verím tomu, že v svete, v ktorom sa nachádzame, svet, ktorý je preč od Boha, Biblia hovorí, ide tá, smerom dole, je perverzný, promiskuitný, okultný, polarizovaný, nahnevaný, núdzny a hľadajúci. V ňom komunita ľudí, ktorí si navzájom robia dobré veci, to je ako dušok čerstvého vzduchu. A ja verím tomu, že dobrota je jedným z predevangelizácií. Predevangelizácia je, myslím, že veľmi dôležitý termín. A duchovný svet, robenie dobra, vedomé, cielené, posilňuje vnútornú duchovnú rodinu. S Veronikou sme počuli príbeh Vincenta van Gogha. Muž, ktorý si najprv odrezal ucho, potom skončil vlastnou rukou svoj život, keď mal 37 rokov. A neviem, či ste čítali jeho životopis. Niekoľko životopisov je mimoriadne zaujímavých. Životopis Jana Amosa Komenského, Isaaca Newtona, Leonarda da Vinciho alebo Márie Terezie. Ale takisto Vincent van Gogh, on ako človek, ako mladý, bol úžasne nadšený z toho, že bol syn kazateľa a prinášal do zboru množstvo ľudí. Ale profilovo nesedeli do zabehnutého zboru, v ktorom bol. Začali o ňom šíriť klebety, začal robiť zlé veci, vyštvali ho preč a on zanevrel na Božie povolanie na svojom živote, pretože chcel byť laický kazateľ. Nakoniec sa dal na maľovanie, krásne obrazy. Proste dostal sa niekam, kde absolútne nemal byť a ja chcem veriť tomu, že keď sa postrelil veľmi nešťastne, že mal čas urobiť pokánie, ale toto už ja neviem ani posúdiť, ani nič v tom zmysle. Veľmi by som si prial, aby vtedy, kedy Vincent van Gogh mal v sebe Boží oheň, Božiu vášeň, aby okolo neho boli ľudia, ktorí mali srdce duchovných otcov a duchovných matiek, ktorí by prejavili dobrotu tým, že by ho povzbudili a veci, ktoré naozaj neboli dobré, aby nie urezali, ale iba trošilinku obrezali. Ale možno, že Vincentovia van Goghovia alebo ľudia s obrovským Božím potenciálom a s obrovským Božím zámerom sú v tejto rodine. Možno sú v strednovekej generácii, možno sú medzi mladými, možno medzi deťmi. Buďme ľudia Božej dobroty. Buďme ľudia Božej dobroty, ktorí robia dobré navzájom jedni druhým, pretože to posilňuje duchovnú rodinu. A písmo hovorí ešte jednu ďalšiu vec. A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým, povedzme všetci všetkým, ale najviac domácim viery. Keď Pán Ježiš hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božia a jeho spravodlivosť a všetky ostatné veci vám budú pridané, Pán Ježiš tam nehovorí, hľadajte iba, hovorí, hľadajte najprv. A takisto Božia výzva, aby sme boli ľudia Božej dobroty, je výzva pre každého, koho stretneme, ale aby tam bola tiež priorita, ale najviac domácim viery. Verím tomu, že reflektor, ktorý dosvieti najďalej, svieti najsilnejšie tam, kde má svoj statív. Ja som veľmi vďačný za to, že je tu štedrosť v tomto zbore, že je tu veľa dobroty, ale tiež verím tomu, že Boh nám hovorí, aby sme boli ľudia, ktorí robia najviac dobré pre domácich viery v tejto komunite, čo je posilňované, je to správne, je to Božia vôľa a je to biblické kresťanstvo a Biblia tam nehovorí, robte dobre iba domácej viery. Hovorí, robte všetkým, ale najviac domácej viery. Posledná vec. Dobrota má rôzne úrovne. Má takú úroveň, že sa usmeješ. Nič ťa to nestojí. Prídeš na čas a už uctíš si niekoho. Ťa nič nestojí. Že máš lídra v týme a spýtaš sa ho vetičku, ktorú každý líder chce počuť. Môžem ešte niečo urobiť? Môžem ešte nejak pomôcť? V tom je kopec dobroty. Potom je tu iná, aktívna dobrota, kedy tak ako Dávid rozmýšľal, keď už bol kráľ, komu ešte môže urobiť dobre. A tak sa našiel jeden sluha, ktorý sa volal Cíba a hovorí, je tu jeden človek chromý na obidve nohy, volá sa Mefibožet, v podstate je to invalid, lebo keď s ním utekali pri nejakom vojenskom prepade, potkli sa s ním a dolámali mu obidve nožičky, keď bol malý a teraz akože celý čas krýva. To bol jeden odpísaný človek, ale Dávid kvôli Božej dobrote cez jeho život povedal, ty, Mefibožet, budeš stále sedieť pri kráľovskom stole. Toto je aktívna dobrota a ja verím tomu, že Boh vo svojej kreativite, vo svojej dobrote dáva do nášho života sny,
túžby, zvláštne teplo v našom vnútri, keď si spomenieme pre tohoto človeka, pre toho môžeme urobiť niečo dobré. A som presvedčený o tom, že je mnoho úrovní, pasívna, jednoduchá, ale takisto aktívna, kedy vyslovene robíme dobré veci pre našich blížnych, pre ľudí. Efežanom 20. Písmo hovorí o tom, že nás Boh volá do dobrodružstva a hovorí, lebo my sme jeho dielom, grécke slovo je poéma, umelecké dielo, a sme stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Ako ich zistíš? Zistíš ich tak, keď začneš deň s Pánom Ježišom Kristom a povieš, Bože, volám ťa do dnešného dňa. Svätý Duchu, volám ťa do dnešného dňa. Nechcem sa nechať dočista zaniesť sociálnymi sieťami a týmito stokami, ale chcem mať dosť vnímavosti na teba, čo ty hovoríš do môjho života. Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa cezo mňa. Toto je dobrodružstvo, ja som to zažil množstvokrát, mal som hlubšie obdobia a mal som obdobia, kedy som sa nestihal diviť, ako sú pripravené príležitosti prejaviť dobrotu, prejaviť priazeň, prejaviť čosi dobré, čo reprezentuje Boha. A niektorí ľudia kvôli tomu reagovali dobre na evanjelium. V týme, ktorý je takýto veľký, keď povieme okolo 500, možno 600 ľudí, keby sme narátali, ľudí, ktorí sa objavia v zhromaždení aspoň 1,5 krát za mesiac, je to taká štipka soli do košického kotla, že to mesto bude slanšie a ľudia budú počuť, budú vedieť, že Boh je živý, že sa na nich nehnevá. Bratia a sestry, modlím sa za nás, aby sme prinášali množstvo ovocia. Poďte, budeme sa chvíľku modliť. Verím tomu, že Boh dáva do tvojho srdca, do tvojej mysle konkrétne veci, v ktorých sa potrebuješ pohnúť dopredu, čo sa týka dobroty, aby si nezadržoval Božiu dobrotu, ktorá v tebe už aj tak buble. Boh každého z nás bude posúvať na ďalší úroveň. Podstatné nie je ísť milovými krokmi, podstatné je ísť hoci aj myšacími krokmi, ale správnym smerom. Bože, modlím sa aj v tejto chvíli za každého z nás, tí, ktorí sme v sále, ktorí sme vo vysielaní, alebo ktorí pozerajú archív. Keď sme sa posunuli do tretej tretiny ovoci ducha, keď už budeme mať dobrotu a krotkosť a sebaovládanie. Bože, modlím sa za nás ako za zbor, aby sme prinášali množstvo ovocia, ktoré ostáva do večnosti. Pane, potrebujeme ťa, chceme ťa. Nebeský Oče, pôsob v našom živote a pomôž nám, aby sme nechávali voľný priechod tomu, čo robíš v nás a čo robíš cez nás. Ak ti Boh dal na srdce konkrétnu nejakú vec, v ktorej sa potrebuješ posunúť dopredu, možno, že je to v oblasti dobroty a možno aj v nejakej inej oblasti, napíš si to, modli sa za to a napíš si pod to, čo konkrétne môžeš urobiť a ostaň pri tom. V biznise sa hovorí, že úspešní ľudia robia správne veci pravidelne, ale neúspešní ľudia robia správne veci iba príležitostne. A ja sa modlím za to, aby Božia konzistentnosť v našom živote, aby bola prítomná, aby to bol Boží podpis, Boží punc na živote vás, na živote tohto zboru. Bože, pomôž nám, Svätý Duchu, v nás pôsob. Svätý Duchu, modlím sa za to, ukazuj nám na veci, ktoré máme zmeniť. A ja sa modlím v mene Ježiš, aby sme neboli iba poslucháčmi, ale aby sme boli činiteľmi tvojho slova. Množstvo ovocia do nášho života a cez naše životy ďalej. Voláme ťa, Bože. Tvoje kráľovstvo príď, tvoja vôľa sa staň, Svätý Duchu Boží, modlím sa, aby nové veci vyrašili v oblasti vzťahov, v oblasti dobroty, v oblasti prajnosti. Nech sa dejú tieto veci cez naše životy, aby ľudia, ktorí sú v našom okolí, aby oslavovali teba, nebeský Oče, kvôli tvojej dobrote cez nás. O to sa modlím v mene Ježiš. Amen.

Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, kde práve začína relácia Žehnáme Izraelu. V dnešnej časti relácie sa zameriame na sviatok Simchat Tóra. Sprevádzať vás ňou bude Roni Vozárová a zároveň sa chcem vopred ospravedlniť za prípadné zlé vyslovenie niektorých pôvodných alebo cudzích názvov či mien. Simchat Tóra znamená hebrejský radosť z Tóry alebo radovať sa v zákone a je to židovský sviatok, ktorý oslavuje a označuje záver ročného cyklu verejných čítaní Tóry a začiatok nového cyklu. Simchat Tóra je súčasťou biblického židovského sviatku Šeminy Adzeret v preklade 8. deň zhromaždenia. Ten nasleduje bezprostredne po sviatku Sukot v mesiaci Tišrej, ktorý sa v gregoriánskom kalendári vyskytuje od polovice septembra do začiatku októbra. Hlavné oslavy Simchat Tóry sa konajú v synagóge počas večerných a ranných bohoslúžieb. V mnohých konzervatívnych zboroch je toto jediné ročné obdobie, kedy sa zvitky Tóry vyberajú z archy a čítajú sa v noci. Ráno sa v synagóge číta posledná paraša z Deuteronomia a prvá paraša z Genesis. Pri každej príležitosti, keď je archa otvorená, veriaci opustia svoje miesta, aby tancovali a spievali so zvitkami Tóry v radostnej oslave, ktorá môže trvať aj niekoľko hodín. Tento sviatok sa síce v Biblii nespomína, ale v rozpore s Božím slovom nie je. Slávnostný sprievod so zvitkami Tóry, sprevádzaný tancami, čítanie Tóry v synagóge a radosť všetkého ľudu Izraela vyjadrujú lásku k Stvoriteľovi a vieru v jeho slovo. Veď Boh práve Izraelu zveril slovo Božie. Ako hovorí list Rimanom v 3. kapitole, v čom teda je prednosť Žida? Predovšetkým, že Židom boli zverené slová Božie. Tento sviatok sa v histórii postupne vyvíjal, najmä čo sa zvykov týka. V 9. storočí niektoré európske židovské komunity určili špeciálne čítanie z prorokov, ktoré sa malo čítať v tento deň. V 13. storočí bolo čítanie z knihy Genesis pridané hneď po dokončení knihy Deuteronomium. Pravdepodobne neskorší zvyk juhoeurópskych krajín je odstrániť z archy všetky zvitky Tóry a spievať pre každý zvitok samostatný hymnus. V krajinách Severnej Európy tí, ktorí dokončili čítanie Deuteronómia, prispeli na synagógu, po ktorej bohatší členovia komunity pripravili večeru pre priateľov a známych. Ďalší význam, ktorý tento sviatok nesie, je schopnosť radovať sa v nešťastí. Nový rozmer tento význam nabral pri slávení Simchat Tóry v časoch hrozných protivenstiev, útlaku a najmä vojny. V chabatskom chasidskom myslení tradičný tanec s Tórou umožňuje Židom konať ako nohy Tóry a brať Tóru tam, kam si želá ísť, keďže nohy prepravujú hlavu. Toto sa považuje za akt podriadenia sa Božej vôli, ako je vyjadrené v diktáte Tóry. Je to akt, ktorý spôsobuje, že Žid vo svojej podstate prirodzene dodržiava židovskú vieru. A tak ako hlava profituje z pohyblivosti nôh, tak aj Tóra sa stáva povýšenou záväzkom Žida. Slavnosti Simchat Tóry sa začínajú večernou bohoslužbou. Všetky zvitky Tóry v synagóge sú vybrané z archy a nesú sa okolo svätyne v sérii 7 hakafot, čiže okruhov. Hoci každá hakafa znamená iba jeden okruh okolo synagógy, tanec a spev s Tórou často trvá oveľa dlhšie a môže sa zo synagógy dostať na ulice. V ortodoxných a konzervatívnych synagógach sú hakafoty sprevádzané tradičnými spevmi, vrátane biblických a liturgických veršov a piesni o Tóre, Božej dobrote, mesiášskych túžbách a modlitbách za obnovu Dávidovho domu a Jeruzalemského chrámu. Zbory môžu počas tanca spievať aj iné obľúbené piesne. Deti často dostávajú vlajky, cukríky a iné maškrty. Sila tanca a miera sviatočného jasotu sa líšia v závislosti od zborového temperamentu. Po hakafote mnohé zbory recitujú časť poslednej paraše v Zot Haberachach, čo znamená toto je požehnanie v Deuteronómiu. Ďalším zvykom je volať všetky deti do špeciálnej aliach nazývanej Kol Hanearim, všetky deti.
V mnohých zboroch je pri vyslovení požehnania Tóry nad hlavami všetkých detí rozprestrený veľký talit, aby zbor požehnal deti recitovaním v hebrejčine verša z Jakobovho požehnania Efraimovi a Manasesovi, ako sa píše v 48. kapitole knihy Genesis. Boh, pred ktorým chodievali moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až dodnes a anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla. Nech požehná týchto chlapcov, nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny. Hoci je požehnanie detí vo vydaní modlitebnej knihy Sidur Sim Shalom z roku 1985 vynechané, väčšina konzervatívnych zborov ho stále vykonáva. Aj v tomto čase, keď sa nachádzate v Izraeli, môžete byť svedkom temperamentných lučných tancov, spevov a prejavov radosti miestnych Židov, oslavujúcich Simchat Tóru. Niekomu to môže prísť zvláštne a extravagantné, no v celom tomu môžeme vidieť taktiež výnimočný priestor pre upriamenie svojej pozornosti na Boha a jeho slovo. Veríme však, že akákoľvek radosť nie je úplná bez poznania Mesiáša a jeho vykupiteľského diela. Práve Ježiš je naplnením prisľúbení napísaných v Biblii aj samotnej podstaty týchto sviatkov. V predchádzajúcich minútach ste sa mohli dozvedieť niečo viac o sviatku Simchat Tóra, o pôvode aj dôvode jeho vzniku, o jeho tradíciách a niečo o jeho priebehu v dnešných dňoch. Pre tento sviatok v Izraeli je signifikantná hlučná radosť, oslavný tanec a výrazné prejavy chvály Bohu za jeho slovo. A aj keď to pre mnohých v dnešnej dobe môže vyznieť ako šialenstvo, nie je to nič neobvyklé. Veď už kráľ Dávid v žalme 138 píše: Ďakujem ti celým srdcom, ospevujem ťa pred božstvami, skláňam sa oproti tvojmu svätému chrámu pre tvoju milosť a ospevujem tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno, svoje slovo. Boh je aj dnes naozaj hodný, úprimnej, silnej a vrúcnej chvály a práve pred tohto Boha aj my teraz smieme v modlitbe pristúpiť a vyprosovať u neho požehnanie pre Izrael, pre jeho obyvateľov aj pre priebeh sviatku Simchat Tóra. Drahý Pane, my dnes prichádzame pred Teba s vedomím, že Ty si ten Boh, ktorý je hoden všetkej chvály. Ty si zdroj všetkej múdrosti, ktorá vychádza z Tvojho slova a práve Ty si zdrojom pravej radosti a skutočnej plnosti. Drahý Pane, ďakujeme Ti tiež za to, že my dnes môžeme poznať, že Ty si naplnil, čo si prisľúbil a že práve z Tvojej spásy vychádza plnosť radosti a skutočná sloboda. Pane, prosíme ťa o toto poznanie a o toto zjavenie aj pre židovský národ. Daj, nech padne všetko to, čo im bráni vidieť, že Tvoj syn Ježiš Kristus je živý, je Mesiáš a že On je ten, na ktorého tak očakávajú. Špeciálne sa prihovárame, aby si ich srdcia v tomto obmekčoval a pripravoval aj počas Simchat Tóry. Nech pri bujarom tanci môžu padnúť ich okovy. Nech za hlasného spevu môžu byť otvorené aj ich uši pre počutie Tvojej pravdy. Daj, nech v hlbokej zameranosti sa na Teba a Tvoje slovo nájdu skutočnú hĺbku a podstatu toho, čo Ty si pre nich pripravil a že viac ako správne vykonané rituály túžiš vidieť ich srdce zlomené pre Teba, úprimný hlad po Tvojom poznaní a ich vstup do vzťahu s Tebou. Taktiež ťa, Pane, aj za nás kresťanov prosím, aby bola obnovená naša radosť z Tvojho slova, naša bázeň pred Tebou, naša láska a horlivosť voči Tebe. Prosíme ťa, Pane, nech nehľadíme viac na to, čo si pomyslia ostatní, ale nech ťa vieme chváliť, hoc aj hlasne, tak ako Židia počas Simchat Tóry, keď nás do toho voláš. Obnov našu záľubu v Tvojom slove, v poznávaní Teba a zároveň v chválení Teba. Pane, prosíme ťa tiež za Tvoje prikrytie v celého priebehu Simchat Tóry v Izraeli. Prosíme ťa o Tvoju nadprirodzenú ochranu. Buď pre účastníkov tohto sviatku štítom, ktorý odbíja a marí každý útok. Žehnáme, Pane, Izraelu a celému tomuto národu Tvoj pokoj a tentokrát predovšetkým počas Simchat Tóry. Práve na tento čas, Pane, vylej plnosť svojho požehnania a zjavenia Tvojej slávy. O to ťa prosíme v mene Ježiš. Amen.

0: prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.
1: Počúvate večerné ladenie.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Možno mnohí z vás, milí poslucháči, sa snažíte uhádnuť, kto to spieval v úvodnej piesni. Ten, kto si myslí, že je to skupina Trne z cirkvi Bratskej z Bratislavy, tak ten uhádol. Dnešný celý večer chceme venovať tejto emotívnej skupine s jej nenapodobiteľným lyrickým prejavom, ktorý je pre ňu tak charakteristický. Pozval som si do štúdia vedúceho skupiny Slavoja Krúpu, môjho bratranca, a Igora Ferenčíka, ktorý je spoľahlivým, iniciatívnym, dlhoročným a verným členom skupiny. Máme na to necelú hodinu, tak si vychutnajme každú minútku, ktorú nám dobrý Boh dáva, aby sme počuli čo najviac z toho, čo môže byť pre nás užitočné a povzbudzujúce. Od mikrofónu vás pozdravuje Slávo Kráľ.

0: Bratia, vítajte v našom štúdiu. Máme málo času a chceme sa od vás dozvedieť čo najviac. Tak sa pýtam teba, Slavoj, si vedúci skupiny Trne. Bol si mladúčky, keď ste vznikali. Povedz nám, čo ťa viedlo k založeniu skupiny a ako sa to všetko udialo?
1: Tak to súvisí s našim starým harmoniom, ktoré sme mali doma a ktoré ešte moja mamička dostala a náš starý otec ho doviezol z Budapešti. A moja mama hrávala na harmoniu a ja som to tak počúval, vyrastali sme pri piesniach, sa spievalo bežne. A ja som sa tak na to díval a prišiel čas, že keď som počul nejakú skladbu, že som si povedal, že však čo počujem a skúsim si to zahrať, a tak som nejak vnikal do toho tajomstva harmonie a melodie a zrazu sa mi zdalo, že vlastne aj ja by som mohol niečo napísať, že ja by som mohol niečo skúsiť. A skladby, ktoré boli úžasné a ktoré sa mi dali, že však to sa ani zahrať nedá, tak sa vlastne zahrať aj dali tým spôsobom, ako som to dokázal vtedy. A to boli také prvé motívy k tomu, že tak keď dokážem niečo sám zahrať, tak možno by sme dokázali aj viacerí spolu niečo objaviť, nejaký spoločný spôsob hrania. A to vznikalo asi veľmi pomaly. To sa dotýkalo techniky, ale tá druhá časť toho, že prečo, bola... Sme žili v 60. rokoch, kedy proste sa hudobné skupiny mali veľmi silný vplyv na mládež mimo cirkve, ale aj v cirkvi. Boli to úžasné skladby hudobných skupín, ktoré ovplyvňujú hudobné vnímanie dodnes. Tak to bola taká nejaká myšlienka, že možno by sme aj my mohli týmto spôsobom nejakým nájsť nejaké vyjadrenie toho, čo prežívame. A to prežívanie bolo dané teda tiež tou situáciou, v ktorej sme žili, že ja som bol na škole a mal som rôzne problémy a rozmýšľal som a skúšal som sa ich nejak riešiť, ale zistil som, že keď volám k Pánu Bohu a keď sa modlím, že mi Pán Boh dáva silu, ktorú ja sám nemám. No a to ma tak nejak viedlo zase po takej stránke môjho vzťahu k Pánu Bohu a k ľuďom, že čo keby sme sa to pokúsili nejakým spôsobom vyjadriť v piesniach. No tak vznikali prvé piesne.

0: toho vlastne, ak by sme nejakým spôsobom vytvorili skupinu, že čo by tam kto mal hrať a ako by mal hrať, to sa tak postupne nejak vytváralo. Bolo mi jasné, že budeme potrebovať niekoho, kto hraje na basovej gitare a že budeme potrebovať niekoho, kto hrá akordy a niekoho, kto bude spievať. A tiež som teda rozmýšľal, že potrebujeme bicie nástroje, teda nejakého bubeníka. Takže od toho sa potom tak nejak odvíjalo, že tak koho by sme teda oslovili, kto by mohol tieto role v skupine ustať a zvládnuť. Tak som sa najprv pozeral po tých, ktorí mi boli najbližší, takže najbližší mi bol môj brat, Samko, tak som sa s ním rozprával, že či by teda mohol hrať na base, či by to zvládol, tak mal záujem, dokonca si pamätám, že on ani nebol v tom prvom výbere, môj brat, a že nejak cez mojich rodičov som dostal taký signál, a že čo tvoj brat, že mal by si aj s ním o tom hovoriť. Takže tak nejak postupne sa to vytváralo.
1: A koľko ste mali vtedy rokov?
0: No tak ja som mal asi okolo 15 rokov. Viem, potom keď sme hľadali nejak ďalších členov skupiny, tiež sa to vlastne niekedy tak dialo, a to sa vlastne dotýkalo Igora Ferenčíka, že to som dostal tak tiež taký impuls od ľudí zo zboru cirkevného, že tak je tu taký Igor a v rámci takej nejakej misie alebo v rámci takého priateľstva, tak by bolo dobre, aby si zavolal aj takých, ktorých veľmi nepoznáš. Som hovoril, že tak to zase takto nie, že pokiaľ teda neviem, že kto to je a neviem, či vôbec má sluch a či hraje, tak to nepôjde. No ale nejak, ja neviem, či ma donútili vtedy, alebo to bolo také, že som nakoniec ja rozhodol, že dobre. No a to bolo úžasné, pretože Igor vlastne hraje so mnou dodnes a spolu sme vlastne...
1: Igor, chceš k tomu niečo povedať?
2: No, lebo ja som mal pocit z toho tvojho rozprávania, že si už mal plný stav, že si vlastne nikoho už nepotreboval, že mňa tam nanútili. Tak veľmi si to cením, že si posluchol autoritu staršieho brata a prianie vlastne mojej matky, ktorá videla, že doma tlčím do gitary a mala starosť, aby som sa dostal aj duchovne ďalej, že aby to malo zmysel, to moje hranie.
0: A to bolo na tom teda úžasné, že pri viacerých, s ktorými sme potom hrali, že vstupovali často ako také neznámi, aj naše vzťahy neboli také, že my sme vyrastali na jednej ulici, alebo že sme sa každý deň videli, ale zrazu proste niekto prišiel a stal sa súčasťou nášho vyjadrenia, takého duchovného a hudobného, ale sa vlastne vytvorili veľmi silné priateľské vzťahy a modlitebné spoločenstvo. Si pamätám, že tvoja mamička už potom bola chora a že sme vlastne to nejak tak spolu prežívali, nie? Že sme už prežívali také spoločné situácie, ktoré jednotliví členovia skupiny mali a nejak sa vytváralo to spoločenstvo. Ale my sme nemali taký úplne dlhodobo konštantnú zostavu skupiny. Prichádzali, odchádzali, lebo často sa to naozaj tak stalo, že niekto mal záujem hrať s nami, poprosil alebo požiadal, že on chce teda s nami hrať a zase niekedy my sme si niekoho vybrali, takže keď sme robili takú inventúru všetkých tých, ktorí sme hrali v skupine, tak je to veľký počet ľudí, ale jedno sme mali také úplne jasné, že sme nebrali do skupiny dievčata.
1: A čo ste sa ich báli?
2: No a tak tá doba bola veľmi vtedy vážna, keď chlapec s dievčaťom sa držal za ruku, tak to už bolo veľmi vážne. Tak sme mali taký opatrný odstup.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Ako to bolo s vašim repertoárom?
2: Ja som sa ešte neodvažoval nejaké vlastné skladby tam kladať, jednak pretože keď aj som mal nejaké také hudobné myšlienky, neodvážil som sa do toho vkladať slova. Silne nás ovplyvňovali spevník, ktorými sme spievali ako mladí ľudia. Aj v tom čase to bolo tak, že boli mládežnícke piesne, ktoré sa spievali, teda čo spievala len mládež, ale silne nás ovplyvnil spevník, ktorého sme spievali na bohoslužbách, a to boli sionské piesne. A tie sionské piesne nás oslovovali, alebo mňa teda oslovovali v tom, že som tam nachádzal hudobne veľmi silné, blízke vyjadrenie, lebo Kristina Mária Rojová vložila do sionských piesní veľmi veľa tej melodiky ľudových piesní, že si dali tú námahu a chodili po Slovensku a zbierali ľudové piesne, a tak sa mi zdalo, že tieto piesne by sa možno nejakým spôsobom dali upraviť do takého prednesu alebo takej formy, ktorá by bola nám nejakým spôsobom blízka. Tak to veľmi, veľmi silne ovplyvnilo, a zdalo sa mi, že keby sme si vybrali z toho spevníka, ja neviem, 10 piesní, ktoré sa nám tak ako páčia, že by sme ich dokázali spievať ako naše vyjadrenia. Na tom sme sa vlastne učili, lebo neboli sme si istí, či sa to vlastne, či to je možné tak upraviť do takej hudobnej formy, aby sa zachovala tá pieseň ako taká.
3: No, ja by som ešte chcel dodať k tým piesňam, ktoré boli na počiatku existencie skupiny. Keď som tam ja prišiel, tak boli tam samozrejme piesne prevzaté z kancionálu alebo zo sionských piesní, čo si tiež veľmi vážim, že sme vychádzali z toho prostredia, ktorom sme žili. Ale bola tam aj vlastná tvorba, myslím, že Slavojová, ktorá ma zaujala takým tým hlbokým osobným prežitím, že jedna veľmi silná motivácia u neho bola vyjadriť aj svoje hľadanie, svoju túžbu po Pánu Bohu piesni. To boli také vyslovene osobné prežitia asi Slavoja, ale vyjadrovali osobné prežitia. To bola pre mňa taká veľká sila, keď som to mohol počuť, a s odstupom času si ich veľmi vážim.

0: Bratia, určite by zaujímalo našich poslucháčov, aká je vaša profesia, povolanie. Kto začne?
1: Tak, Igor, povedz najprv ty.
2: Tak ja nie som zaujímavý v tomto smere, ale ja som od malička inklinoval asi k takej technickej oblasti. Možno ma viedol k tomu aj starší brat. Takže som skončil ako elektrotechnik, potom aj na vysokej škole. Ale k hudbe mám vzťah, prirodzený asi, zdedený, alebo aj v tom prostredí, kde som vyrastal, a tak som amatérsky sa tej hudbe venoval a vykryštalizoval sa vo mne taký vzťah k hudbe, že mám rád v podstate každý žáner, asi tá klasika je na vrchole, ale vážim si každú hudbu, ktorá niečo tlmočí, že nie je plitká, nie je taká komerčná, ale má v sebe myšlienku a aj hudobnú a hlavne obsahovú. A preto aj moja účasť v skupine ma veľmi ovplyvnila a formovala a prispela aj k takému ďalšiemu vývoju, že vďaka Slavovi mám vzťah k spevokolu. On vzbudil vo mne takú väčšiu túžbu po spievaní, po obsahovej stránke hudby.
1: Dá sa povedať, že sme čistí amatéri, čo sa týka hudobného vzdelania. Každý z nás navštevoval nejakú ľudovú školu umenia, alebo ja som potom ešte neskôr chodil na orgán a po 12 rokoch klavíru som ďalej sa v tom nejakým spôsobom nachádzal a hľadal a zlepšoval si technickú stránku nejak hrania, ale boli amatéri a takmer všetci, čo sme boli v skupine, tak sme robili niečo iné, ako bola profesionálna hudobná kariéra, lebo sme nemali na to ani vzdelanie. Tak ja som osobne po základnej škole sa vyučil za typografa, lebo v tom čase bol môj otecko zavretý. Potom som išiel na 4 roky na grafickú strednú školu odbornú a potom som študoval na vysokej škole na filozofickej fakulte. Tak ale nikdy to nesmerovalo k profesionálnej hudobnej scéne, ale tým, že som mal k hudbe tak veľmi blízko, tak to, čo som potom už študoval na vysokej škole, sa dotýkalo muzikoterapie, že som sa snažil môj vzťah k hudbe premietnúť aj do profesionálnej práce.

0: Po tom hľadaní a zmenách personálnom obsadení sa ustalila akási zostava, kde Slavoj bol vedúci na klávesoch spev, potom bol Samko, hral na basgitare, Ondrej Fabrici spev, sem tam husle, Mirko Mazák bol bubeník a ja som hral na gitare akordy a sem tam aj trochu solo. Aby som nezabudol, veľmi dôležitý člen našej skupiny je Mirko Smolinský, ktorý hral akordy. Bol taký najtichší člen našej skupiny, ale asi nás Pán Boh aj cez neho najviac požehnával. To jeho pokorou a takým osobným prínosom a nasadením v tej skupine, takým tichým.
1: Áno, lebo v hudobnej skupine, každej to zrejme tak je, že sú dve také roviny. Jedna je, že ako hraje ten človek, aký je technicky zdatný v hudobnej oblasti. A druhá je osobná povahové vlastnosti. A tie sú niekedy v hudobnej skupine ešte dôležitejšie ako to, či niekto je nejaký geniálny hráč alebo veľmi dobre ovláda ten nástroj. Pretože najmä tým, že my sme vlastne tie piesne tvorili a veľmi často sa vlastne vytvorili priamo na tých cvičeniach, že tam sme si hovorili, tak takto to nechceme a tie návrhy a nápady aj také, čo sa týkalo takého estetického rozmýšľania, že či to je vhodné takýto prvok do toho zaradiť, ale aj čo sa týka nášho osobného vyjadrenia, tak to bolo veľmi dôležité. A keď sa dlho cvičí, tak prichádza únava a keď sme boli na rôznych cestách a nevyspatí sme boli, išli sme na dlhé cesty vo veľmi zlých dopravných prostriedkoch, natlačení v gazíku, niekedy na východ a tak to sa všetko premietalo do tých situácií, takže taká pokojná povaha a taká rozvážnosť a taká ustálenosť, tá niekedy bola dôležitejšia v hudobnej skupine ako nejaké brilantné hranie.
2: Slavoj, viem, že si autorom väčšiny vašich piesní. Ako vznikajú a ako prichádzaš na ich témy?
1: Áno, tie piesne, ktoré som zložil hudbu aj slova, tak tie boli asi mne také najbližšie, lebo ako keby som pri tých piesniach nemal času čakať na to, že niekto tie slova ešte napíše a trápil som sa a hľadal som to vyjadrenie, ktoré som sám cítil vo svojom srdci, tak aby to bolo veršované, aby to sedelo aj rytmicky do tej melódie, ktorú som napísal, tak tie boli väčšinou veľmi silné a sú pre mňa veľmi silné. Napríklad Ako ti ďaku vzdám. Na ceste som sedel vo vlaku a postavil som sa k oknu a pozeral som sa na tú krajinu a ja som tam v tej chvíli napísal hudbu k tomu aj text. Ten mi tak úplne plynul mi zo srdca a je silným vyjadrením mojho prežívania života s Pánom Ježišom.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Tá technická stránka hudobnej skupiny je veľmi náročná, že kým speváci, ktorí spievajú spevokole, tak sa presunú niekde, nemusia nič rozbalovať, nič okolo toho robiť, tak v hudobnej skupine to tak nebolo a my sme robili všetko okolo. Keď sme niekde prišli na nejaké miesto, kde sme hrali, tak sme nosili tie skrine a zase sme ich dávali naspäť a rozbalovali to a to naše technické vybavenie v tom čase bolo také, že amatérske. Mali sme tam také zosilovače, ku ktorým sme sa ani nepribližovali, pretože bolo nebezpečné, že to kopne. Tak a rôzne zvuky z tých reproduktorových skrín išli, lebo to nebolo celkom otienené. Ale hrali sme.
2: Myslím si, že Pán Boh sa o nás postaral počas existencie skupiny vo viacerých smeroch. Nielen, že sme dostávali impulzy v podobe dobrých textov, dobrých nápadov, ktoré sa dali realizovať v hudobnej podobe, ale dostali sme pomoc aj takú technickú nejakú, že viem, že jeden brat, ktorý bol taký nadšený amatér, vyrobil už v tej dobe nejaký hi-fi zosilňovač, ktorý nám dal, ktorý bol pýchov jeho vybavenia a dal nám, aby sme ho rozbíjali pri tých cvičeniach a ničili. Dostali sme zo zahraničia od bratských cirkví na západe perfektný orgán elektronický, ktorý slúži až do dnes. Potom Pán Boh sa nám postaral, sme mali výborného technika Jurka Budaja, ktorý obetavo podporoval po technickej stránke naše hranie, sprevádzal nás pri cvičeniach, na vystúpeniach. Žiaľ už nie je medzi nami a je to taká naša bolesť, že sme sa potom v neskôršom čase tak trochu rozišli, ale sme vďační za jeho život.
1: Áno. Keď hovoríme o tom, že kto každý spolupracoval s nami, tiež spomenúť aj Jozefa Markuša, pretože jeho práca bola taká manažerská a on nám vlastne pripravoval program, on vybavoval tie naše návštevy v zboroch, v cirkevných zboroch na Slovensku a tiež aj samotný ten program, on dával tomu nejakú hlavu, nejakú hlavnú myšlienku a robil vlastne aj ten komentár a konferenciéra tých našich programov, tak sme tiež za to veľmi vďační.
3: Skoro som sa vás zabudol opýtať, prečo sa voláte Trne?
1: Na začiatku my sme mali niekoľko názvov, ale potom už keď sme začali robiť naše vlastné veci, naše vlastné piesne a vyjadrenia, tak sme sa dostali, ja už teraz ani neviem úplne presne, že koho to bol nejaká myšlienka, alebo ako, kto bol vlastne takým tým impulzom. Len keďže tú otázku sme dostávali skoro na každom vystúpení, najmä tam, kde sme išli ako prvýkrát, že prečo Trne, tak sme ako museli na to odpovedať. Ale z toho, ak sme my ponímali v tom čase život, tak ten hlavný symbol Trňa bola Trňová koruna. A to sa nám teda javilo, že to veľmi dobre symbolizuje, že na jednej strane tú Trňovú korunu nasadili ľudia pánovi Ježišovi na hlavu. Nebol to jeho počin ako symbol poníženia. Král, ktorý má Trňovú korunu. Na druhej strane utrpenie, ktoré Ježiš podstúpil, je niečím, čo zmenilo svet. Lebo bol bez hriechu. A to utrpenie a tá obeť, ktorú podstúpil, je ako keby symbolizovaná tým trňom.
2: Ja by som možno tak priznal k tomu, že v tom čase, keď sme boli tí 15-roční chlapci a vznikol tento názov, mohol byť takým prejavom takej
1: rebelie,
2: akejsi možno. A že sme nerobili to s nejakou hlbokou teologickou úvahou, ale Pán Boh to možno takto riadil, že my sme sa k tým trňom museli dopracovať potom osobne, aký význam má aj utrpenie Pána Ježiša, že vlastne tú trňovú korunu som mu svojím spôsobom nasadila ja. A je to symbol utrpenia, pohany, ale aj spasenia.

0: Aká bola vaša spolupráca s inými autormi hudby či textu?
1: Piesňam je potrebné povedať, tak jak sme v úvode hovorili, že boli postavené na už existujúcich piesňach, ktoré sme preberali, buď to teda z toho cigánskeho spevníka, alebo boli to piesne, ktoré sa nám nejakým spôsobom páčili a boli to nejaké zahraničné nahrávky duchovných piesní. Postupne sa vytváral taký tvorivý tím ľudí, kde sme dostali výborné texty. A boli to najmä texty od Janky Nagajovej, Bubelkovej, od Emila Komarika, od brata Betinu a potom naše vlastné texty. A to nám vlastne tak otváralo taký nový priestor, kde sme do nami vytvorených piesní, ktoré sme sami teraz komponovali, vkladali slova. A boli to takí textári, že keď sme my niečo napísali, nejakú hudobnú myšlienku, tak oni nám dokázali do tej melodickej línie vložiť vlastné texty a stačilo, že sme povedali, že o čom by sme asi chceli, aby tam bolo, čo by mal byť obsah tej piesne. Ale potom už to vlastne vznikalo aj opačne, že oni nám nosili svoje texty a my sme sa snažili to zase dostať do nejakej hudobnej formy a vznikla takáto spolupráca. A tá spolupráca to nebola taká, že občas, ale vlastne vzniklo aj také naše priateľstvo a také osobné vzťahy, tak sme si vlastne rozumeli. Rozumeli sme ich duchovnému rozmýšľaniu a oni sa snažili porozumieť nám.
0: Ktorá pieseň z vášho repertoáru je vám najbližšia?
1: No, o to sa dá asi rozdeliť na také dva okruhy. Jeden, to, že čo je najbližšie srdcu, to sú často piesne, ktoré sme hrávali málo. Lebo nemali takú odozvu v obecenstve, alebo u publika, alebo ľudí, ktorí nás počúvali. Ale my sme si na tých cvičeniach hudobných hovorili, že toto je taká naša srdcovka, že toto je naše vyjadrenie. A potom boli piesne, ktoré sa nejak stali súčasťou toho nášho stabilného repertoáru práve tým, ako na to reagovali ľudia, ktorí to počúvali. A tí ako keby tým, že povedali, ale hrajte tú pieseň, že chceme počuť tú konkrétnu pieseň, tak nás vlastne nejakým spôsobom ukotvovali v nejakom takom základnom repertoári. Takže keď dneska, aj keď dneska napríklad sa s niekým rozprávame, to poznal naše staré nahrávky, sú tam také piesne, ktoré takmer za každým nejakým spôsobom očakávajú, že zahráme.
2: Tak to boli piesne Otázka o láske, Omša.
1: Tak ako Biela holubica.
2: Tak ako Biela holubica. No z týchto piesní, ktoré sú tu, by som ja osobne vybral pieseň podľa žalmu, myslím, 25. K nohám tvojim kladiem prosbu, Hospodine. A chcel by som niečo osobné k tomu povedať. Ja som vstúpil do skupiny tiež asi v tých 15 rokoch a v tej dobe som bol tak na obidve strany, aj vonku vo svete, aj tak trochu zhromaždení. A musím priznať, že piesne, ktoré sme spievali svojim obsahom, že som ich možno až tak vtedy osobne neprežíval, a už som ich nerozumel. A Pán Boh to tak viedol, že sa mi stali osobnými až oveľa neskôr. A že vlastne som sám spieval a hral piesne, ktoré neboli tak celkom mojim osobným vyznaním. A táto pieseň, K nohám tvojim, vlastne hovorí o hriechoch mladosti a o takej pokore pred Pánom Bohom, aby mi to odpustil, aby ma viedol ďalej. Ja som vďačný za to, že s odstupom času môžem povedať, že obsah týchto piesní je môjim vlastným prežitím a ďakujem Pánu Bohu za to, že v mojom živote urobil zásadnú zmenu a že môžem dnes stať na ceste za Pánom Ježišom.

0: Dnes už skupina Trne aktívne neslúži. Našťastie máme vaše nahrávky. Ako sa s odstupom času pozeráte na obdobie vašej činnosti? Čo vám do života dáva ten spolu prežitý čas? A čo si myslíte, že by bolo dobré aj pre vašich poslucháčov, čiže teraz pre poslucháčov Rádia 7, aby sme tomu venovali pozornosť?
1: Ja osobne prežívam môj život skupiny ako vlastne život v cirkvi. Hoci sme boli takým zvláštnym spoločenstvom, ja stále prežívam, že to bola súčasť spoločenstva, ktoré sa modlí, ktoré zápasí o zmenu života, o poslušnosť voči Pánu Bohu, o také poznanie jeho vôle a podriadenie sa tejto vôli v praktických otázkach života. A ja cítim aj pri spomienke na tie roky také pôsobenie jednak mojich starších bratov, Slavoja, aj tých, ktorí nám dávali tie materiály, texty, bratov a sestry, ktorí na nás tak s láskou dozerali, povzbudzovali nás v tej práci. To celé formovalo môj život a ja si myslím, že to je dobrá cesta pre mladého človeka aj cez takýto spôsob pri spoznaniu Pána Ježiša a ja verím, že to prinieslo svoje ovocie aj v životoch iných ľudí, že sme mohli tie piesne niesť ďalej aj napriek svojej takej nedostatočnosti alebo nedokonalosti.
2: Tak myslím si, že každá hudobná skupina, ktorá môže nejak dlhodobejšie pretrvávať na tom éteri alebo v tom spoločenstve, možno niekedy veľmi jednoducho, je spojená s tým, ako kresťanské teda hudobné skupiny, nakoľko je vnútorný život tých členov tej skupiny prepojený s Pánom Ježišom Kristom a či konfrontujú svoj život s tým, čo je v písme. A to myslím, že je taká asi najsilnejší taký ako náboj, ktorý môže hudobnú skupinu nejakým spôsobom udržať, či už ich piesne, alebo tú zostavu, tak jak to je, Matuzalem je vzorom toho, že čo to vlastne znamená, keď sa prepojí to priateľstvo a duchovný spôsob života s Kristom, že vlastne vytvorí nejakú dlhodobú líniu, ktorá je, možno bude ešte aj hore.

0: Bratia, chcem vám veľmi poďakovať, a to nielen za váš čas, ktorý ste nám venovali, ale aj za posolstvo vyjadrené vo vašich piesňach. Ja osobne si veľmi vážim, s akou hĺbkou a bázňou pristupujete k slovám, ktorými vyjadrujete svoj vzťah k Stvoriteľovi. Každé slovo, čo spievate, má svoje miesto, svoju hĺbku a cítiť z neho celoživotnú bázeň. A ten, kto to počúva, ani na chvíľku nemôže zapochybovať o vašej úprimnosti a odovzdanosti Bohu. Milí poslucháči, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme, Pane Bože, za skupinu Trne, za ich svedectvo, ktoré vyviera priamo z ich srdc. Sme ti vďační, že si sa im dal poznať, že si zmenil ich životy. A teraz, vďaka ich piesňam, si môžeme pripomínať, akým smerom by sa uberali naše životy, keby sme nemali teba. A veľmi prosím, aby tieto piesne stále oslovovali tých, ktorí ťa ešte nepoznajú. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retro Klub.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dvadsiata siedma kapitola je dokonané. Túto kapitolu začnem otázkou. Môže byť nejaký projekt považovaný za úspešný bez toho, že ho dokončíme? Samozrejme, že nie. Pán Boh má tiež svoj dôležitý projekt. Je ním šírenie jeho kráľovstva na tejto zemi. Každému zo svojich služobníkov zveril rozličné úlohy, ktorých dokončenie k tomu významnou mierou prispieva. Ak si to neuvedomíme, neporozumieme ani našej poslednej, poradi už piatej pravde o bázni pred Božím slovom. Ak si ctíš Božie slovo, potom poprvé, posluchneš pána hneď, podruhé, posluchneš pána aj vtedy, keď ti to nedáva žiadny zmysel, potretie, posluchneš pána i vtedy, keď z toho nemáš žiadny zjavný úžitok, poštvrté, posluchneš pána aj napriek tomu, že je to bolestivé, a popiaté, dotiahneš Božiu vôľu do konca. Život biblického kráľa Saula je typickým príkladom človeka, ktorý Božiemu slovu neprikladá náležitú váhu. Kedykoľvek mu na Božích pokynoch niečo nesedí, alebo z toho nemá nejaký zjavný prospech, vydá sa vlastnou cestou. Nedostatok úcty voči Bohu spôsobilo ľuďom v okolí tohto kráľa mnoho bolesti a problémov. Prirodzený následok takéhoto nesprávneho postoja. No nebolo to u neho takto vždy. Pred svojou korunováciou to bol pokorný a bohabojný mladík. Keď sa po ňom zháňal známy prorok v Izraeli Samuel, odvetil mu. Prečo sa o mňa vôbec zaujímaš? Som taký nepatrný a bezvýznamný. Pochádzam z tej najnepatrnejšej rodiny najmenšieho izraelského kmeňa. 1. Samuelova, 9. kapitola, 21. verš. Neskôr sa celý národ zhromaždil v snahe dozvedieť sa, kto bude ich prvým kráľom. Po dlhom výbere padol nakoniec los na Saula. Keď ho ale predstavitelia národa hľadali, aby ho ustanovili za kráľa, čuduj sa svete, nemohli ho nikde nájsť. Chcel zostať, tak povediac, inkognito. 1. Samuelova, 10. kapitola, 20. až 24. verš. Hoci začal dobre, mali neskoršie udalosti v jeho živote, tak povediac, tragický spád. Jeho život je príkladom človeka, ktorý nemá dostatočnú úctu pred pánom. Podobne ako Šalamún, aj on sa začal viac ako na pána spoliehať na svoj úspech a výsady, ktoré išli ruka v ruke s jeho pozíciou. Na začiatku bol nedostatok Božej bázne v jeho živote takmer nepozorovateľný. To platí aj vo všeobecnosti. Ak potlačíme naše svedomie v maličkostiach, postupne načisto otupie. Potom bude pre nás aj neposlušnosť vo vážnych rozhodnutiach celkom bežná, ako na bežiacom páse, a ani si to nevšimneme. Kráľ Saul je takmer učebnicovým príkladom takejto tragédie. Nedostatok úcty pred Bohom sa postupne v jeho živote začal prejavovať i navonok. 1. Samuelova, 13. kapitola, 5. až 14. verš. Skutočnosť, že aj napriek svojim pochybeniam aj naďalej zakúšal Božie požehnanie, mu dávala falošnú istotu, že všetko je v tom najlepšom poriadku. 1. Samuelova, 14. kapitola, 47. verš. Pán chcel potrestať bezbožné správanie Amalekov a tak mu prikázal. Choď teda, napadni Amalekov a vykonaj na nich i na všetkom, čo majú hubiacu kliatbu. Bez milosti pobí mužov i ženy, deti i dojčatá, dobytok i ovce, ťavy i osly. 1. Samuelova, 15. kapitola, 13. verš. Saul zhromaždil 200-tisícovú armádu. Pozabíjali všetko živé, vrátane zvierat, no ušetrili kráľa Amalekov, Agaga a najlepšie kusy dobytka. 1. Samuelova, 15. kapitola, 7. až 9. verš. Pozrime sa na tieto udalosti podrobnejšie. Ak Saul zhromaždil takúto obrovskú armádu, môžeme predpokladať, že nepriateľ mal aspoň 1/4 milióna obyvateľov. To znamená, že pozabíjali z nich 249 999 ľudí. Môžeme povedať, že kráľ poslúchol Boží príkaz na 99%. V duchu ho možno aj pochválime a zatlieskame mu. Pozrime sa, ale ako sa o jeho takmer 100% poslušnosti vyjadril pán. Ľutujem, že som Šaula ustanovil za kráľa, lebo sa odo mňa odvrátil a moje príkazy nesplnil. 1. Samuelova, 15. kapitola, 11. verš. Ústami proroka Samuela nazval Boh Saulovo správanie pravým menom – vzburou. 1. Samuelova, 15. kapitola, 23. verš. Máme tu čierne na bielom, že Saul zhrešil. Pripomeňme si v krátkosti, čo to je hriech. Apoštol Ján hovorí, že hriech je porušenie zákona. 1. list Jana, 3. kapitola, 4. verš. Ak by sme to chceli zjednodušiť, znamená to, že hriech je odmietnutie podriadiť sa Bohu. Pozrime sa na to z nasledovného uhla pohľadu. Adam v raji nezosmilnil s nejakou prostitútkou, nevylúpil banku a ani nikoho nezavraždil. Celým jeho prehreškom bolo, že neuposlúchol Boží príkaz. Saul tiež Božie nariadenie uposlúchol, len tak polovičato. Poďme si teraz priblížiť, čo sa vlastne stalo. Keď Boh Saulovi prikázal, aby išiel do boja s nepriateľom, nedupol si nohou a neodvrkol. Bože, na to môžeš zabudnúť, nejdem nikam. V takom prípade by zaiste nikto nenamietal, že je to otvorená vzbúra ako vyšitá. No on Boží príkaz poslúchol a dokonca ho aj urobil svojou prioritou. Ale povedzme, že by bol dal prednosť niečomu inému. Pravdepodobne by sme povedali, no to je toho, nedal poslušnosť na prvé miesto. Len málo kto by takéto správanie nazval vzburou voči Bohu. To, že Boží príkaz poslúchol na 99%, takisto len málo kto považuje za otvorenú neposlušnosť či vzburu. Skús si na moment predstaviť, že si v Saulových šľapajách. Ako by si asi zareagoval na prorokové prísne pokarhanie? Neprotestoval by si náhodou? Nepreháňaj to, prosím. Prečo sa vŕtaš tejto maličkosti a nezameriaš sa radšej na ten obrovský vojenský úspech, čo som dosiahol? Vo svetle slov písma vidíme, že polovičatá poslušnosť je v podstate neposlušnosť. Prečo Boh so Saulom nejednal tak povediac v rukavičkách? O trochu viac svetla nám do tejto témy vniesie znalosť historického kontextu. Ak nejaký kráľ porazil v boji svojho nepriateľa, bolo zvykom, že ho zajal a priviedol ho ako živú trofej do svojho paláca. Jemu a všetkým, ktorí ho na kráľovskom dvore navštívili, to ukazovalo jeho majestát a velebu. Povieš si, dobre, tomu rozumiem, ale prečo ušetril najlepšie kusy dobytka? Dôvod je v skutku prekvapujúci. Saul ich neušetril pre svoju potrebu, ale aby ich obetoval Bohu. Všimni si jeho námietku voči prorokovým slovám. Ľud totiž ušetril najlepšie kusy oviec a dobytka, aby to obetoval Hospodinovi, tvojmu Bohu. Na ostatnom sme však vykonali hubiacu kliatbu. 1. Samuelova, 15. kapitola, 15. verš. Čo ho k takémuto činu motivovalo? Mohla by to byť túžba, aby sa zapáčil ľuďom? Izrael bol predsa Hospodinovým ľudom. Len si to predstav. Vojaci, kňazi a celý ľud by mu nadšene pochlebovali. Ach, máme takého zbožného panovníka. Dáva Boha vždy na prvé miesto a obetuje mu len to najlepšie. Čo nevedeli bolo, že Boží príkaz znel jasne. Zahubiť všetko živé. Saul to pravdepodobne spravil, aby si upevnil svoju pozíciu a vyzeral v očiach ľudu čo najlepšie. Trpel pocitom menejcennosti a strachom z ľudí. Dnes obvykle nepovažujeme nízke sebavedomie za niečo až také tragické. No za vnútornou neistotou sa skrýva naša túžba po prijatí, láske a rešpekte, a to dokonca i za cenu neposlušnosti. Problém je, že častokrát zabúdame, ako veľmi nás náš Stvoriteľ miluje. Preto musíme našu vnútornú neistotu nazvať pravým menom a snažiť sa jej vyvarovať ako nebezpečnej pasce nepriateľa. Saul Boha neposlúchol, lebo mu chýbala bázeň Božia. Pozrime sa na život nášho majstra. Počas svojho pozemského života musel pravidelne čeliť neprijatiu, hanbe, nenávisti, otvorenému nepriateľstvu, fyzickému násiliu a napokon aj hroznej mučenickej smrti ukrižovaním. Keď prišla chrámová stráž, aby ho zajali, učeníci sa ho snažili chrániť, no Ježiš ich námietky umlčal nasledovnými slovami. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a že on by mi hneď neposlal viac ako 12 legií anielov? Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to takto musí stať? Matúš 26. kapitola 53. až 54. verš. Vidíme, že pre Ježiša bola bezvýhradná poslušnosť otcovi prioritou. Keď som bol stredoškolák, ešte som nebol veriaci. Spomínam si na jeden plagát, ktorý sme mali vylepený v šatni. Jeho posolstvo mi stále vŕtalo v hlave. Mal som ho totiž na očiach každé popoludnie po hodine basketbalu. Bol na ňom vyobrazený športovec so zvesenou hlavou a pri ňom slova: vzdávam to. Pod ním bol obraz Krista na kríži, ktorý hovoril: nevzdal som sa. Hoci som v tom čase nebol veriaci, urobilo to na mňa silný dojem. Dnes už oveľa lepšie rozumiem, že Kristus mal slobodnú vôľu a teda sa mohol tomu všetkému utrpeniu a krížu vyhnúť. Aj napriek tomu si dobrovoľne zvolil byť otcovi poslušný až do úplného konca, keď na kríži zvolal: dokonané je. On je aj pre nás tým najlepším príkladom poslušnosti a vernosti, dokonať čokoľvek nám Pán zveril. V tomto svetle lepšie rozumieme Ježišovým slovám, keď ho učeníci prosili o väčšiu vieru. Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Lukáš 17. kapitola 10. verš. Potom aj slovné spojenie, všetko, čo vám bolo prikázané, porozumieme v celkom novom svetle. Poslúchajme teda Pána bez výhrad a vytrvalo.

svatých viac. Nemyslel o neoslávy kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 30. kapitola.
1: Kadidlový oltár.
2: Zhotov aj kadidlový oltár z akáciového dreva. Bude štvorhranný, lakeť dlhý, lakeť široký a dva lakte vysoký. Jeho rohy budú s ním tvoriť jediný celok. Pozláť ho rídzim zlatom, jeho povrch, steny i rohy. Urob okolo neho zlatú obrubu. Pripevni naň dva zlaté krúžky pod obrubu na oboch stranách tak, aby sa cez ne dali prevliecť žrde a pomocou nich sa dal oltár nosiť. Žrde urob z akáciového dreva a pozláď ich. Oltár postav pred oponu, ktorá je pred archou svedectva, pred vrchnákom prikrývajúcim svedectvo, kde sa budem s tebou stretávať. Na ňom bude Áron spaľovať kadidlo z voňavých látok. Bude ho páliť každé ráno pri úprave lámp. Áron ho bude páliť aj podvečer, keď bude rozsvecovať lampy. To bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. Nebudete na ňom obetovať iné kadidlo, nejakú spaľovanú obetu ani obetu pokrmovú a nebudete naň vylievať ani nápojovú obetu. Raz do roka vykoná Áron obrad zmierenia na rohoch oltára. Z krvi zmierujúcej obety za hriech na ňom raz do roka vykoná obrady zmierenia, a to po všetky vaše pokolenia. Oltár bude svetosvätý Hospodinovi.
1: Daň pre svätyňu.
2: Potom Hospodin povedal Mojžišovi: keď budeš robiť súpis Izraelitov podliehajúcich sčítaniu, nech pri tej príležitosti každý dá za seba Hospodinovi výkupné, aby ich pre sčítanie nepostihlo nešťastie. Kto prejde sčítaním, dá Hospodinovi pol šekla, podľa váhy šekla svätyne. Jeden šekel je 20 gér. Pol šekla je na obetu pozdvihovania pre Hospodina. Kto prejde sčítaním od 20 rokov a viac, musí dať na obetu pozdvihovania Hospodinovi. Bohatý nedá viac a nemajetný nedá menej ako pol šekla, keď bude prinášať Hospodinovi obetu pozdvihovania, určenú vám na zmierenie. Od Izraelitov povyberáš čiastku na zmierenie a použiješ ju na službu pri stane stretávania. To bude pre Izraelitov pamiatka pred Hospodinom, keď sa bude za vás konať obrad zmierenia.
1: Umývadlo.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: urob bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie. Postav ho medzi stan stretávania a oltár a nalej doň vodu. Áron a jeho synovia si v ňom budú umývať ruky a nohy. Keď budú vchádzať do stanu stretávania, umýjú sa vodou, aby nezomreli. Takisto sa umýjú, keď budú pristupovať k oltáru, aby konali službu a obetovali ohňovú obetu Hospodinovi. Budú si teda umývať ruky a nohy, aby nezomreli. To bude pre neho a pre jeho potomkov trvalým ustanovením vo všetkých pokoleniach.
1: Olej a kadidlo.
2: Hospodin ďalej prikázal Mojžišovi: vezmi si najvzácnejšie voňavé látky, 500 šeklov najjemnejšej mirhy a 250 šeklov balzamovej škorice, 250 šeklov voňavého puškvorca, 500 šeklov kasie podľa váhy šekla svätyne a jeden hín olivového oleja. Z toho pripravíš olej na posvetné pomazanie, miešanú voňavú masť, ako to robieva olejkár. To je olej posvetného pomazania. Pomáže

pomazanie pre mňa i pre všetky vaše pokolenia. Nesmie sa vyliať na hocikoho. V takomto zložení nebudete pripravovať nejaký olej. Je svätý a zostane vám svätý. Kto by pripravil takúto zmes, alebo by z nej dal niekomu nepovolanému, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu. Hospodin prikázal Mojžišovi: vezmi si rovnaké diely voňavých látok, čerstvú živicu, voňavé lastúry, voňavý galban a čisté kadidlo. Z toho so soľou namiešaj čistú, posvetnú kadidlovú zmes, ako to robieva voňavkár. Jemne to rozotri a časť z toho polož pred svedectvo v stane stretávania, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svetosveté. Kadidlo, ktoré v tomto zložení pripravíš, nesmieš pripraviť pre seba. To bude sveté, len pre Hospodina. Kto by si také kadidlo pripravil, aby mohol vdychovať jeho vôňu, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu.

0: posadeň v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole.
1: Ďakujem ti, Bože.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj.

Druhá kniha kráľov, 6. kapitola, 17. verš. Hospodin, otvor mu prosím oči, aby videl. Biblický verš na kartičke, ktorú Linda dostala, zdanlivo nezodpovedal jej situácii. Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vokol Elizea. Mám rakovinu, pomyslela si zmetene. Práve som prišla o bábätko. Verš o vojsku anielov sa ma netýka. Neskôr sa však spomínaní anieli začali objavovať. Ľudia, ktorí prekonali rakovinu, jej venovali čas a počúvajúce uši. Manžela predčasne pustili z vojenskej misie v zahraničí. Priatelia sa za ňu modlili. Avšak najviac pociťovala Božiu lásku, keď ju prišla navštíviť priateľka, ktorá jej rozumela asi najviac, pretože sama prekonala potraty. Veľmi veľa to pre mňa znamenalo, povedala Linda. Zrazu mi kartička so spomínaným veršom z Biblie dávala zmysel. Moje vojsko anielov tam po celý čas bolo. Keď armáda obliehala Izrael, Elizea ochraňoval zástup skutočných anielov. Elizeov sluha ich však nevidel. Čo si počneme, bedákal pred prorokom. Elizeus vyslovil jednoduchú modlitbu. Hospodin, otvor mu prosím oči, aby videl. Ak sa v krízových situáciách obrátime na Boha, zistíme, na čom skutočne záleží a že nie sme sami. Naučíme sa, že Božia utešujúca prítomnosť nikdy nezmizne. Svoju nekonečnú lásku nám preukazuje prekvapivými spôsobmi. Milujúci Bože, ďakujem, že sa môžem úplne spoľahnúť na Tvoju prítomnosť.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa spolu modlíme za Pakistan. Táto krajina je federatívna republika a nachádza sa v Južnej Ázii. Hraničí na juhovýchode s Indiou, na severovýchode s Čínou, na severozápade s Afganistanom, na juhozápade s Iránom a na juhu ju obmýva Arabské more. Má celkovú rozlohu takmer 800 tisíc kilometrov štvorcových. Pakistan je druhou najľudnatejšou moslimskou krajinou na svete. Hlavné mesto je Islamabad, ďalšie veľké mestá sú Karáči, Lahore a Rawalpindi. Celkový počet obyvateľov Pakistanu je 173 miliónov. Okrem stáleho obyvateľstva žijú v zemi asi 2 milióny utečencov zo susedného Afganistanu. Najpoužívanejšími jazykmi sú Urdu, angličtina, ale aj jazyky Panjabi, Sindhi, Siraki a Paštu. Pakistan je federálna parlamentná republika, ktorej štátnym náboženstvom je islam. 95% obyvateľov sú moslimovia. Hlavou štátu je prezident. Podľa pakistanskej ústavy je prezident nepriamo volenou hlavou štátu a tiež vrchným veliteľom pakistanských ozbrojených síl. Pripomínam, že Pakistan vlastní jadrové zbrane a je preto dôležitou mocnosťou v regióne. Krajina zápasí so silnejúcou mocou a vplyvom islamských radikálov. Veľmi časté sú zrážky vojakov s radikálmi a protivládne demonštrácie, čo uvádza vládu častokrát do zmetku. Napriek tomu, že štát oficiálne ponúka náboženskú slobodu, kresťania trpia pod tvrdými pakistanskými zákonmi. Hanebný zákon proti rúhaniu má za následok, že každý, kto by spochybnil proroka Mohameda, má byť odsúdený na väzenie alebo smrť. Kresťania v tejto krajine sú často bití, znásilňovaní, vraždení a diskriminovaní v školách i v zamestnaní. Pakistan je vlastne jediná krajina, ktorá bola vytvorená v mene islamu, keď sa oddelila od Indie. A patrí aj medzi štáty s najväčšou mierou korupcie. V krajine pôsobí odhadom asi 48 rôznych teroristických skupín. Prihovárajme sa teda u pána za situáciu v Pakistane. Pane Ježišu, ty si knieža pokoja, ty si kráľ, tebe patrí vláda nad všetkým a my sa teraz prihovárame za Pakistán a prosíme, aby sa toto stalo aj v tejto krajine viditeľnou skutočnosťou. Je to krajina, v ktorej väčšina ľudí teba nehľadá, na tvoje meno reaguje podráždene a veľmi si cení svojho proroka Mohameda a už len krivé slovo proti nemu považuje za rúhanie, za ktoré je ochotná vraždiť. Prosíme, aby do tejto krajiny prišlo svetlo Evanjelia. Aby kresťania, ktorí tam sú, nebáli sa priznať sa k svojej viere, aby vedeli hovoriť citlivým spôsobom o tebe, živom Bohu, ktorý pôsobíš v ich prostredí. A prosíme, aby si sa ich zastal. Prihovárame sa za prenasledovaných, špeciálne za sestru Asiu Bibi, ktorá už 8 rokov trpí vo väzení. Prosíme, aby si jej dal dožiť spravodlivý proces a vyslobodenie z väzenia a aj pokojný život spolu s jej rodinou, bez ktorej je už dlho. Vyznávame, že ty si pán, že ty si král, že ty máš všetku moc a chválime ťa za to, že to dáš pocítiť aj v tejto krajine, aby ešte mnohí mohli byť vyvedení z tmy na svetlo. Amen.

Sme v sérii, ktorá sa volá Ovocie ducha a celý tento rok hovoríme na tému Zdravý strom. Veríme tomu, že Boh vo svojom slove prirovnal náš život k stromu a hovoril o tom, že je Božia vôľa a tým pádom je to možné, aby náš život mohol byť právom prirovnaný k prosperujúcemu zdravému stromu, ktorý je zakorenený a prináša mnoho ovocia a je tam dodané svojim časom v Žalme 1. Ako iste viete, celé tieto týždne v rámci nedeli hovoríme na tému ovocie ducha. Ja by som dnes chcel otvoriť jednu tému, je to jedno z 9 ovocí. Som veľmi rád, že minulý týždeň brat pastor Igor, že hovoril o láskavosti a ja by som dnes chcel hovoriť o dobrote. Oni sú si dosť blízko a sú dosť prepojené, ale myslím si, že ovocie ducha je tak nenahraditeľná, nesuplovateľná časť Božieho konania v nás a cez nás, že určite znesie opakovanie, určite znesie redundanciu a určite je to stále na mieste, aj keby sme hovorili na podobnú tému z viacerých uhlov. Dovolím si povedať, že ak by sme boli aj ja, aj pastor Peťo, pastor Igor, alebo Erik, alebo ktokoľvek, ak by sme mali tie isté poznámky a kázali by sme z nich, stále by to bola o niečo iná kázeň, pretože človek tam prináša trošku svojho pomazania a trošku svojho uhla. Takže tak, pozrime sa spoločne na niekoľko miest z písma, a potom sa možno budeme chvíľinku modliť a pustíme sa do dnešnej témy. Pozrime sa spoločne do Jána, do 15. kapitoly. Nie je možné hovoriť o ovoci ducha, ak nehovoríme o tom, že my sme vetvičky, Ježiš je vinný kmeň a nebeský otec je vinár a svätý duch je miazga. Pozrime sa spoločne na toto miesto zo svätého písma. Budem čítať pokojne, kľudne, nech vaše oči spočinú na týchto slovách. Jeho slova nie sú písmenka, jeho slova sú duch a život. Pán Ježiš hovorí, ja som ten pravý vinič. Znamená, že existujú aj iné. A môj otec je vinár. Každá vetvička, ktorá nenesie na mne ovocie, tu odrezuje a každú, ktorú nesie ovocie, tu čistí, aby doniesla viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. To je zaujímavá vec, čo Božie slovo hovorené do nás alebo nad nami, aký má význam. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás, už hovorí o vzťahu, ako letorast nemôže, ako vetvička nemôže niesť ovocie sama zo seba, ak by neostala na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty alebo vetvičky. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie množstvo ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako vetva a uschne, zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Ak zostanete vo mne a moje slová, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Tým je oslávený môj otec, aby ste niesli množstvo ovocia a tak boli mojimi učeníkmi. Písmo tam nehovorí, Pán Ježiš tu nehovorí o tom, že musíme robiť dokazovanie výkonu, aby sme boli jeho učeníkmi, ale že tí ľudia, ktorí zostávajú v Ježišovi a prinášajú ovocie, je to dôkaz toho, že sú napojení na Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš nás nikdy nevedie do výkonu, ale vedie nás do toho, do napojenia, aby sme v dôsledku tohto napojenia prinášali ovocie, o ktorom budeme aj dnes hovoriť. A ešte 16. verš, je to môj osobný verš, mimoriadne kľúčový pre mňa. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli vy, aby ste niesli ovocie. Vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, aby vám to dal. Amen. Pozrime sa ešte na jedno miesto z písma, keď hovoríme o ovoci ducha, vieme o tom, že je to 22. verš epištoly svätého Pavla Galatianom, kde hovorí o ovoci ducha, predtým hovorí o skutkoch tela. Ale hovorím vám, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Už tam je toho veľmi, veľmi veľa. Tu je skryté tajomstvo nad tým, aký je rozdiel medzi byť oddelený od hriechu a byť oddelený pre Ježiša. Výsledok takéhoto života je veľmi podobný, ale to prvé, ja sa bojím, kde je hriech, aby som ho vedel zmapovať, aby som vedel od neho rýchlo utekať, má podtón strachu a vo výsledku je čistota, ale byť oddelený nie len od hriechu, ale byť oddelený pre Boha má v sebe oddelenie od hriechu
ako prirodzený dôsledok, že hľadím aj iba na Pána Ježiša a na ostatné veci mi nevychádza čas alebo energia. Osobne som bol v obidvoch módoch. Aj bojím sa hriechu a veľkého diabla, alebo môj otec je vlastník všetkého, všetko má pod kontrolou, ja som vypredaný pre neho, hlavne kvôli tomu, že som vykúpený. A ako dôsledok toho sa stalo, že na hriech mi neostal priestor a keď sa nejaký chcel chytiť s veľkou ľahkosťou a eleganciou Božieho dieťaťa, som to dal preč. Verím tomu, že k tomuto nás Boh vedie. Ale hovorím vám, hovorí Pavol a cez neho hovorí na stránkach písma Svätý Duch. Hovorím vám, choďte duchom s veľkým D a nevykonáte žiadosti tela. Toto je možné. Náš štandard má byť svätý, pretože Boh je svätý. Ale nie byť svätý zo svojej vlastnej sily, ale byť svätý kvôli tomu, lebo som vytesnil hriešne veci, keďže hľadám najprv kráľovstvo Božie. Verím tomu, že štandard života, do ktorého nás Boh pozýva, nie je iba stránica hriechu, ale byť slobodný od hriechu. Toto je úplne iná úroveň, aj napriek tomu, že ten dôsledok je podobný. Lebo telo, alebo stará prirodzenosť, žiada proti duchu. Keď tu hovoríme o tele, nehovoríme nutne o tomto tele, na ktorom visíme šaty, o tomto tele hovorí Boh, že je to chrám Svätého Ducha. Preto nie je skrz naskrz hriešne. Ono môže byť nástroj služby, nástroj svetosti alebo nástroj hriechu. Ale keď hovorí o tele, častokrát hovorí o starej hriešnej prirodzenosti. Niektoré preklady Biblie dokonca hovoria, že nepovedia telo, ale povedia doslova meso. A jeden anglický preklad hovorí flesh. Že je to, to je to, ako keď máte malé dieťa, to zlatúnke, ale pestičky takto má zaťaté, pretože celý svet je tu pre neho. A nemusíš dieťa učiť ani klamať, ani zatajovať, ani byť sebecký. Ono je to v ňom. Hovoríme o hriešnej prirodzenosti. A ona sa z nás nedostáva preč vodným krstom, ako trošku mylne tvrdia niektoré kresťanské denominácie, ale ona sa z nás dostáva postupným ukrižovávaním našich starých žiadostí v každodennom procese, ktorému hovoríme učenictvo. A ono, písmo nám hovorí, lebo telo, to stará prirodzenosť, každýkrát žiada proti duch a duch žiada proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví. Tu nám máme napísané, prečo náš kresťanský život pre Ježiša v tele alebo so starou prirodzenosťou alebo so starými návykmi, prečo má častokrát nejaké napätia. Je to kvôli tomu, lebo duch, ktorý je v nás, žiada proti telu, staré prirodzenosti, a telo žiada proti duchu, sa to jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. Preskúčime niekoľko veršov do verša 22 a písmo hovorí ďalej, ale hovorím, ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť alebo trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť alebo láskavosť, vernosť, krotkosť alebo miernosť a zdržanlivosť alebo sebaovládanie. Proti týmto veciam nie je to zákona. A tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami a tak sa vytvoril oveľa väčší priestor pre ovocie ducha. Keď je tu napísané, že písmo, že Boh cez Svätého Ducha nám dáva, aby cez nás vychádzalo ovocie ducha, to nie je 9 rôznych ovocí, ale je to jedno ovocie, ktoré má tieto roviny. A oni sú navzájom prepojené, ako keď na strapci máte bobule hrozná, oni sú navzájom prepojené. Nie je možné robiť všetky tie veci, ktoré sú tam vymenované v 2,5 riadkoch, ak na začiatku nemáme lásku. Ak nebude láska, bude to iba nejaké naše vnútorné úsilie, ale ovocie ducha je jedno ovocie, ktoré má týchto niekoľko podôb. Ďalšia vec je to, že každá jedna z týchto vlastností je zrkadlením Božej dobroty alebo Božích jednotlivých vlastností. Keď si čítame písmo, na stránkach Svätého písma vidíme, vieme, že Boh je láskavý, vieme o tom, že Boh je radosný, že Boh je Boh Jehova šalom, že je Bohom pokoja, že je trpezlivý a zhovievavý a ďalej by sme mohli ísť, že všetky tieto vlastnosti sú Božími vlastnosťami a majú sa prejavovať aj cez náš život. Keď sa pozrieme na ovocie ducha alebo na skutky tela, vieme o tom, že Sväté písmo pozostáva z dvoch častí. Sú to ako keby dve z viacerých optík, akými sa Boh díval na ľudstvo alebo ako pristupoval k ľudstvu. Bola aj doba svedomia, doba sudcov a tak ďalej. Ale keď hovoríme o starej zmluve a novej zmluve,
tak vieme o tom, že starý zákon stále vyžadoval. Budeš toto a nebudeš tamto. Toto je stará zmluva, ktorá vyžaduje. A keď Boh daroval ľuďom, dal príkazy, hneď k tomu dal aj chrám, kde sa diali obety za hriechy, lebo Boh vedel, že mnoho z tých vecí nie sú dosiahnuteľné. Na inom mieste Boh hovorí, na inom mieste je napísané, že Boh v podstate prikázaniami alebo zákonmi ľudí zavrel do neposlušnosti, čo už aj tak neposlušní boli, aby sa nakoniec nad všetkými zmiloval. Stará zmluva alebo starý zákon vyžaduje, ale nová zmluva uschopňuje. Z toho dôvodu Pán Ježiš od nás žiada alebo pozýva nás do vyššieho štandardu duchovného života. V starej zmluve bolo napísané nezosmielniš, čo znamená, že nepodnikneš intimný sexuálny akt s nejakou cudzou ženou, so ženou, ktorá nie je tvoja manželka, ale Pán Ježiš povedal, ale ja vám hovorím, že keby niekto pozrel na ženu slisko a žiadostivo, už s ňou zhrešil po svojom srdci. Úplne iný štandard. Cez nový zákon sa Boh dívá na srdce, ale už nevyžaduje, ale uschopňuje, aby sme vedeli žiť tento štandard. Verím tomu, že biblický kresťanský život, tak ako ho vidíme na stránkach Biblie, že nie je možné žiť z vnútornej morálnej sily, ale na základe toho, že nechávame prúdiť a pôsobiť Božieho ducha v našom živote a cez náš život. Pozrime sa spoločne na tému dobrota, keď sa na ňu pozrieme ešte v starej zmluve, kde vidíme, že Boh, ako všade prítomný aj v čase, kde hovorí, že na dobrote cez náš život záleží. Je to rozhovor alebo modlitba Mojžiša, Božieho muža, s Bohom, so všemohúcim Bohom. A hovorí mu, a kde, po čomže sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, hovorí Mojžiš, keď majú byť vyvedení ja i tvoj ľud. Či azda nie potom, že pôjdeš s nami a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme? A Hospodin liekol Mojžišovi i túto vec, ktorú si povedal, učiním, pretože si našiel milosť v mojich očiach a znám ťa po mene. Na to povedal Mojžiš, ukáž mi prosím svoju slávu. Keď predtým, je to vo verši 15, Mojžiš hovorí, Bože, ak nás máš vyvádzať, ak nemáš ísť pred nami, prosím ťa, ani nás nevyvádzaj, lebo je mi úplne jasné, že sami zo seba to nedáme. A potom hovorí ďalej, hovorí, či nie je to tak, že my ako Boží národ máme sa líšiť od iných národov, ktorí sú na zemi práve tvojou dobrotou. Boh už vtedy mal jasno v tom, že ľudia, ktorí sú časťou Božieho kráľovstva, Božej rodiny alebo vyvoleného národa, že majú trčať, majú byť odlišní naozaj, ale nie vo svojej vlastnej sile, ale tým, že sú napojení na iné zdroje. A ak by som mohol povedať takúto vec, trošilinku možno zjednodušiť, je to, že celý sumár do jednej vetičky, každá jedna kázeň, ktorú potrebujeme, lebo my potrebujeme mať vykladané Božie slovo, ale sirup, extrakt je, buď napojený na Boha a nechaj voľný priechod tomu, čo robí v tebe a nechaj voľný priechod tomu, čo robí cez teba. Toto je celé ovocie ducha. Buď napojený na Boha a nechaj voľný priebeh tomu, čo robí v tebe

Tá? Ťažko sa to definuje. Ja som priemyslovák, som technicky zmýšľajúci človek a trošku srdciar k tomu, že mám radšej veci, ktoré sa ľahko zadefinujú. Keď sme hovorili o živote zboru v kocke, keď sme hovorili v sérii ABCDF, to Dčko bolo dobré vzťahy. Ale dobré vzťahy sú také ako štipka soli. Koľko je štipka soli? No podľa veľkosti tvojej dlane. A ešte, či to zoberieš po druhý článok, môžeš štipku soli presoliť alebo nedosoliť. Keď Nika mi hovorí, ja som antikuchár, ja viem suroviny zaplatiť a potom to zjesť a potom do neba to vychváliť, ale ja neviem variť. A keď nám tam buble na varnej kanvici, Nika mi povie, že môžeš to trošku posoliť. Hovorím, Nika, nehovor mi trošku posoliť. Povedz mi 7 gramov soli. Toto ja urobím. Ja to navážim s presnosťou, ale nepovedz mi trochu soli. Normálne nedáva zmysel. Zmysel bude dávať iba vtedy, ak ten človek je napojený na Boha. Verím tomu, že Boh každého jedného z nás volá, aby ovocie dobrota bolo v našom živote a aby sme v ňom rastli. Poviem v niekoľkých malých bodoch. Verím tomu, že viaceré z nás nás zasiahnu. Ja som tie poznámky písal, mňa zasiahne každý jeden z nich. Ale ešte predtým by som rád povedal, čo dobrota nie je. Božia dobrota nie je, že ja musím byť dobrý, nikto iný nemusí byť, budem to robiť dookola a bude zo mňa rohož. Toto nie je definícia dobroty. Budeme hovoriť o tom, že nie stále máme hneď odozvu a máme to robiť, ale dobrota, keď o nej hovoríme, verím tomu, že je verš pre mňa, nie pre teba. A v prípade, že pre teba, je to pre teba osobne, nie je môj verš pre teba. Vysvetlím, aby som sa nezamotal, lebo som sa trošku došpagetoval. Existujú verše v Biblii, ktoré ľudia radi čítajú, ale nie sú pre nich. Efežanom 5. kapitola od 24. verša vyššie je tam napísané: ženy, buďte podriadené svojim mužom. Toto je Božie slovo a niekto mi mohol povedať, ale tento verš nie je pre mužov. Tento verš je pre ženy. Verš pre mužov je: muži, milujte svoje ženy. A tak ako Kristus, už sme tu. Nemáte u seba paradajky. Tento verš je verš pre mužov, nie pre ženy. Takisto ako muž, aj žena dokáže zobrať z Biblie, zhúľať ju a urobiť z nej jeden kijak a poškodiť manželstvo, do ktorého ťa Boh povolal. Ale muži, milujte svoje ženy, nie je verš pre ženy. Je to verš pre mužov, pretože Boh každému chlapovi, mužovi dáva silu, ak je tomu otvorený, keď trošku prikúri svojmu egu, aby miloval svoju manželku, ako Kristus miloval cirkev. A verš: ženy, buďte podriadené svojim mužom, čo je čisté Božie slovo, nie je verš pre mužov, je to verš pre ženy. A ak žena vo svetle tohto verša sa otvorí pre Božie uschopnenie, vtedy veci začnú dobre fungovať. A tak, že dobrota ako ovocie Svätého Ducha má byť v našom živote, nie je, a ja vám hovorím v mene Ježiš, buďte na mňa dobrí, lebo písmo vám to nakazuje. Presne, by som to minul o 180 stupňov. To, že máme mať vo svojom živote dobrotu, je verš pre mňa, nie pre teba. To ja mám prinášať dobrotu, je to medzi mnou a medzi Bohom a výsledok nechávam na Bohu. Raz jeden človek, volal sa Charles Stanley, neviem, či ešte nažive, je to staručký pán, vynikajúci, dobre vyvážený učiteľ Božieho slova v mnohých praktických rovinách, a povedal, ak by som kresťanský život mal zvariť, scediť na jednu vetičku, povedal by som: poslúchaj Boha, zbytok nechaj na ňo. Tehotná veta. Poslúchaj Boha, zbytok nechaj na ňo. A tak, keď nám písmo hovorí, aby sme prinášali Božiu dobrotu, je to verš pre nás, nie pre tých druhých. Dnes po obede, keby si povedal, ty, a dneska ráno bolo v zhromaždení, kázal pastor Miro, to presne pre teba bola kázeň. Táto kázeň je pre teba. A sú verše, ktoré sú pre mňa, nie pre tamtých druhých. Pozrime sa spoločne na niekoľko rovín. Ovocie ducha nevyrábaš ty z vlastných síl. Ovocie ducha nedokážeš produkovať z vlastnej sily a tým pádom ani dobrotu. Niektoré z tých princípov, z toho, čo budem hovoriť, je to na všetky ovocia, ale principiálne dnes hovoríme o dobrote, ale tie princípy sú na celý vzťah s Bohom, na celé ovocie. Ovocie ducha nedokážeš produkovať z vlastnej sily. Hovoril som to určite ja, hovoril to určite pastor Igor minulú nedeľu. Určite si viem predstaviť, že nikto z nás, nikto z vás ste sa neprechádzali jablkovým sadom alebo viničkami, vinohradom niekde na Tokaji, na južnom svahu. A jak si večer počas zlatej hodinky, kedy zapadajúce slnko prepožičia krajine najkrajší odtieň zlatej, že si sa tam prechádzal, že si nepočul nejaké stony, že
A

by sa spýtal, že vinohradníka, čo sa to deje? Tak tlačia zo seba bobule, viničky. To sa asi nestalo. Ani jabloň, ani patizón, ani nikto. Pekne, krásne, kľudne, potichu, merateľne, neprehliadnutelne, kvôli tomu, že je daná rastlina napojená na zdroj, prináša ovocie. Toto nie je z nás samých. Každý z nás sme vetvička, ale koreň je on, miazga je Svätý Duch a vinár je Nebeský Otec. Komplet celá Trojica Božia, aj napriek tomu, že slovné spojenie tretia Božia Trojica neexistuje od zjavenia až po Genesis. Nedokážeme ho vyprodukovať z vlastnej sily. Ja mám dnes vreckovku, to je taká ešte fajná. Nemáte niekto bielú vreckovku? Alebo nejakú inú? Sice dám si, mám bielú, zanikla by. Keby som mal Svätého Ducha v podobe holubice, by mi pristala na ramene. Čo sa mi ešte nikdy nestalo. Už ma pár vtákov okakalo, ale ešte nikdy mi holubička to na ne pristala. Keby som ju mal tu a chcel by som, aby ostala, každý jeden krok by som robil s hlbokým vedomím a senzitivitou, s citlivosťou, aby som ju nevyplašil. Každýkrát. Teraz to je čierna holubica, tak je čierna labuť alebo biela vrana, ale toto je iba kontrastný obdlžník. Ak budeš žiť svoj život tak, že budeš mať neustále vedomie, že Svätý Duch je vnútri v tebe a že ho nechceš odplašiť, lebo on je síce silný, ale je dosť plachý, lebo je svätý, je uraziteľný, ale nie je urážlivý, je zarmutiteľný určite. Ovocie Svätého Ducha bude prirodzene v tvojom živote a my toto nevypôsobujeme z vlastnej sily. Pozrime sa spoločne, ostaneme dnes veľa pri Pavlovi, do Galatianom, je to druhá kapitola, okolo 20. verša je to napísané takéto. Hovorí tiež o starej prirodzenosti. Pavol hovorí, s Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem, žijem v tele, vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Zoberte si, toto hovorí ten istý Pavol, ktorý na konci 7. kapitoly Rimanom hovorí, ja som taký biedný človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti, pretože chcem robiť dobre a čím chcem robiť lepšie, tým robím horšie. Kto môže spolu s Pavlom povedať, viem, ako sa cítiš, Pavol, že veľmi som chcel dobre, ale že som mal až žilu na čele, tak som chcel dobre a som to spackal, zvoral, pohnojil, aby som to povedal poľnohospodársky. Toto je, keď sa snažíš žiť zo svojej vlastnej sily, ale verím tomu, že Boží prúd, Boží cícerok živej vody, ak sa pre ňo otvoríme, že spôsobí, že prichádza ovocie Svätého Ducha. Ďalšia vec je to, že je to dvojzložkové víťazstvo. Nie je to iba kmeň, lebo kmeň bez vetvičky nebude mať ovocie. Ale vetvička bez kmeňa nebude mať ovocie. To, že prinášame ovocie medzi iným aj dobrotu, je nie dôsledok toho, že sme skvelí, ale že dovolili sme, aby cez nás obmedzených, krehkých prúdila dokonalá Božia šťava. A toto Boh robí a v tomto nie je ani protekcionár, má iba deti, nie vnúčatá. Ak to Boh urobil cez Dávida, ak to robí cez teba robí to cez každého človeka, ktorý ho do toho pozve. Ovocie ducha nie je bremeno na to, na tvojom výkone, je to vec toho, aby si bol napojený na Božie zdroje. Po druhé, konaj dobro, aj keď nevidíš hneď výsledok. Kto z vás ste niekedy videli video, alebo čítali knihu, alebo takú brožúrku, muž, ktorý sadil stromy, ktorý to poznáte. Je to veľmi inšpiratívna vec, kedy bol človek, ktorý sadil stromy a sadil. Potom prišla nejaká katastrofa, živel a tak. A všetko mu to zresetovalo, ale on bol nastavený, že ďalej robil to, čo považoval za svoj zámer, zmysel života a ďalej sadil stromy. Iba sa spýtam pre tú srandu. Tí, ktorí ste dospeli ako ja, alebo starší, ktorí si pamätáte animovanú smutnú rozprávku z komunizmu Kačička Modropierko. Niekto si pamätáte? Kačička Modropierko bola taká kačička, ktorá bola asi hydinovou verziou človeka, ktorý stradil stromy a bývala v takých konároch a mala tam malé kačiatko a potom prišla nejaká povodeň alebo čosi a zobrala je preč to kačiatko, akože veľmi akože smutný príbeh. Odohnala sa búrka a kačička Modropierko začala odznova a ďalej pôsobila v tom, aby mohlo kačiatko byť na svete a z nej mohla byť pekná kačička Modropierko junior. My sme povolaní od Boha, aby sme konali dobro neunavne,
A nikde nám Biblia nehovorí, že uvidíme okamžitý výsledok. Pozrime sa spoločne do Galatianom 6.9. Mimochodom, odporúčam vám dnes po obede, keď budete mať čas, aby ste si prečítali 5. a 9. kapitolu Galatianom. Sú veľmi, veľmi výživné duchovne. A činiac dobre neustávajme. Povedzme všetci neustávajme. A činiac dobre neustávajme, aké to nie je ľahké. Lebo svojím časom, povedz so mnou svojím časom, budeme žať neumdlievajúci. Budeme žať neumdlievajúci, sa dá tiež povedať. Budeme žať svojím časom vtedy, ak neumdlieme alebo neobťažneme v tom, že budeme konať dobro. Zaujímavá myšlienka je tu to, že Boh nám hovorí na stránkach písma, že nikdy nemáme ustať v činení dobrého, pretože svojím časom už tu je napísané, že to nemôže byť vypočítavé. Neviem, možno poznáte nejakých ľudí, ktorí za tebou príde s komplimentom a ty vieš, že dôvod, prečo prišiel, že od teba niečo chce a tým komplimentom alebo liškaním si vlastne iba vyčistil pred tvoje dvere, aby si nahodil na smeč. Ale ak svojím časom znamená, že ak robíme dobro, vieme, že svojím časom to príde, pretože to robíme pre Boha, nie pre ľudí. Ľudia sú adresáti, ale chceme, aby sa to páčilo Bohu. A potom hovorí, čas svojím časom, budeme žať neumdlievajúci, keď neumdlieme, alebo kvôli únave a znechuteniu nezastaneme v polovici, ako ten človek, ktorý si niekde v Klondajku, keď bola zlatá horúčka, keď si objednal nejakú štvolu a začal búchať s čakanom, lebo veril, že je tam žila so zlatom. Išiel a nakoniec sa znechutil, uveril hlasom vo svojom vnútri a nechal to tak. To je nič, iba ilová vec. A za šupku predal tú štvolu, ktorú si prenajal. A došiel človek ďalší za ňom, dvakrát búchol a bol tam obrovské ložisko zlata. Povzbudzujem nás, seba určite tiež, aby v tom, keď robíme dobro, aby sme v tom neumdlievali, lebo budeme žať. Ak pritom neprestaneme, ale budeme žať svojim časom. Svojim časom najneskôr verzia je, keď Pán Ježiš hovorí, v nebeskom kráľovstve, keď sa budú rozdeľovať odmeny, aj keď niekto v mene Ježiš dal núdznemu pohár vody, nepríde o svoju odmenu. To je najneskôr. Ale existujú mnohé varianty, oveľa, oveľa skôr, nie okamžite, ale svojim časom. A tiež ti poviem, to ako vidím z strany písma, že ty môžeš robiť dobro tu, ale Božie požehnanie na teba príde úplne z inakadiaľ. Boh je majster, dirigent, majster, orchestrátor, ako môžeš investovať do Božieho kráľovstva tu a úplne z inakadiaľ, spoza tvojej pravej ladviny, na teba príde veľké požehnanie, stadiaľ, pretože si tu nasial. Písmo hovorí, neustávajme robiť dobré, pretože svojim časom budeme žať. Toto nie je vypočítavosť, nie je to kontrakt, nie je to biznis. Je to pozvanie k tomu, aby sme zrkadlili Boha dobrotou a Boh do toho hovorí, že ja na to nezabudám a vidím to. Ak Boh vidí hriechy, myslíte, že nevidí dobré skutky? Ďalšia vec, tretie. Dobrota stavia mosty, po ktorých evanjelium prejde ľahšie. Dobrota stavia most, cez ktoré evanjelium cestuje alebo prejde oveľa ľahšie. Ak je človek dobrý, ale to neznamená, že je humanista. Ak je človek láskavý, ak človek z neho sála Božie dobro, je oveľa ľahšie prijímať evanjelium od takéhoto človeka. Ja sa pamätám, keď som prišiel do zboru ako chalan, ktorý mal som nejakých 14, pretože inkubačná doba evanjelia v mojom živote bola zhruba 2 roky, keď som rozmýšľal, či do toho idem alebo nie. Ale keď som videl dve dvojčatá, ktorí sa usmievali, pohľadkali ma, a povedali, ja som nejaký Mirko. Sme veľmi radi, že ste tu. A to bol Janko a Peťo Libovi. Ja som nevedel, čo mi hovoria, fakt, že nie. Ale vedel som, ako som sa pri tom cítil. Dobre. Dobrota z nich išla. A keď ma privítal Jožko Brenkus, išla dobrota. Ale ja som bol čo? Ja som bol chalanisko, som bol nula s odrazeným prstenčekom. Nevedel som pre nich nič dobre urobiť, iba som sa objavil a dýchal som vzduch v perežskej modlitebni. Ale cítil som dobrotu. Keď som stretol brata Lévyho, ktorý sa na toto možno díva už z väčšnosti teda určite, ktorý už je dávno po smrti, nebol žiadny manekín. Na zjav nebol krásny, ale na to dobro, čo z neho išlo, to bolo tam. A keď s takou kosnatelou rukou povedal, Mirko môj, ty si Jurajov syn, dobre, že si tu. A pre mňa to veľmi veľa znamenalo a mnoho podôb dobroty má v sebe niečo, čo ťa nestojí absolútne nič, iba necháš voľný priechod Božiemu duchu, ktorý v tebe aj tak žije. A cez dobrotu sa stavia most, cez ktorý ľahšie ide evanjelium. Ja viem o tom, že moja mama dlho mala
problém prijať evanjelium, to bolo jedno, že či niečo bolo katolické, evanjelické, luteránske, alebo akékoľvek kalvinistické, že jeden kresťan, ktorého poznala, bola ich kolegyňa, ktorá intrigami dokázala zničiť celé oddelenie, ale v kostole v nedeľu ráno bola prvá v tomto, prvá v rade. A toto, ak bola jej definícia kresťanstva, moja mama hovorí, ďakujem, neprosím. Buďme si vedomí, že my sme agentmi alebo veľvyslancami Božieho kráľovstva dlho predtým, než povieme, že Boh sa na ľudí nehnevá a poslal svojho syna a zomrel na kríži ako platba za ich hriechy a tak ďalej. Pozrime sa spoločne do Matúša, pán Ježiš to hovorí, a je to 16. verš, hovorí, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, dobrota a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ja bez toho, že by som dával na niekoho bremeno, na seba vrátane, verím tomu, že Božie deti majú byť ľudia, cez ktorý prichádza kopec dobroty, kopec dobra. Kopec skutkov, signálov, kopec nejakého to zvláštne Božie nebeské fluidum, ktoré je vysvetliteľné iba to, že tí obyčajní východňári majú vo svojom živote Pána Ježiša Krista. Evanjelium, respektíve dobrota, stavia mosty, cez ktoré evanjelium prechádza oveľa ľahšie. Buďme ľudia, ktorí svojim životom nepovedia nie na evanjelium tým, ktorým chceme hovoriť. Dovoľme, aby Božia dobrota išla cez nás. Chýlim sa nebezpečne k záveru. Dobrota posilňuje duchovnú rodinu. Dobrota posilňuje duchovnú rodinu. Verím tomu, že v svete, v ktorom sa nachádzame, svet, ktorý je preč od Boha, Biblia hovorí, ide tá, smerom dole, je perverzný, promiskuitný, okultný, polarizovaný, nahnevaný, núdzny a hľadajúci. V ňom komunita ľudí, ktorí si navzájom robia dobré veci, to je ako dušok čerstvého vzduchu. A ja verím tomu, že dobrota je jedným z predevangelizácií. A predevangelizácia je, myslím, že veľmi dôležitý termín. A duchovný svet, robenie dobra, vedomé, cielené, posilňuje vnútornú duchovnú rodinu. S Veronikou sme počuli príbeh Vincenta van Gogha. Muž, ktorý si najprv odrezal ucho, potom skončil vlastnou rukou svoj život, keď mal 37 rokov. A neviem, či ste čítali jeho životopis. Niekoľko životopisov je mimoriadne zaujímavých. Životopis Jana Amosa Komenského, Isaaca Newtona, Leonarda da Vinciho alebo Márie Terezie. Ale takisto Vincent van Gogh, on ako človek, ako mladý, bol úžasne nadšený z toho, že bol syn kazateľa a prinášal do zboru množstvo ľudí. Ale profilovo nesedeli do zabehnutého zboru, v ktorom bol. Začali o ňom šíriť klebety, začal robiť zlé veci, vyštvali ho preč a on zanevrel na Božie povolanie na svojom živote, pretože chcel byť laický kazateľ. Nakoniec sa dal na maľovanie, krásne obrazy. Proste dostal sa niekam, kde absolútne nemal byť a ja chcem veriť tomu, že keď sa postrelil veľmi nešťastne, že mal čas urobiť pokánie, ale toto už ja neviem ani posúdiť, ani nič v tom zmysle. Veľmi by som si prial, aby vtedy, kedy Vincent van Gogh mal v sebe Boží oheň, Božiu vášeň, aby okolo neho boli ľudia, ktorí mali srdce duchovných otcov a duchovných matiek, ktorí by prejavili dobrotu tým, že by ho povzbudili a veci, ktoré naozaj neboli dobré, aby nie urezali, ale iba trošilinku obrezali. Ale možno, že Vincentovi van Goghovia alebo ľudia s obrovským Božím potenciálom a s obrovským Božím zámerom sú v tejto rodine. Možno sú v strednovekej generácii, možno sú medzi mladými, možno medzi deťmi. Buďme ľudia Božej dobroty. Buďme ľudia Božej dobroty, ktorí robia dobré navzájom jedným druhým, pretože to posilňuje duchovnú rodinu. A písmo hovorí ešte jednu ďalšiu vec. A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým, povedzme všetci všetkým, ale najviac domácim viery. Keď Pán Ježiš hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božia a jeho spravodlivosť a všetky ostatné veci vám budú pridané, Pán Ježiš tam nehovorí, hľadajte iba, hovorí, hľadajte najprv. A takisto Božia výzva, aby sme boli ľudia Božej dobroty, je výzva pre každého, koho stretneme, ale aby tam bola tiež priorita, ale najviac domácim viery. Verím tomu, že reflektor, ktorý dosvieti najďalej, svieti najsilnejšie tam, kde má svoj statív. Ja som veľmi vďačný za to, že je tu štedrosť v tomto zbore, že je tu veľa dobroty, ale tiež verím tomu, že Boh nám hovorí, aby sme boli ľudia, ktorí robia najviac dobré pre domácich viery v tejto komunite, čo je posilňované, je to správne, je to Božia vôľa a je to biblické kresťanstvo a Biblia tam nehovorí, robte dobre iba domácej viery. Hovorí, robte všetkým, ale najviac domácim viery. Posledná vec. Dobrota má rôzne úrovne. Má takú úroveň, že sa usmeješ. Nič ťa to nestojí.
prídeš na čas a už uctíš si niekoho. Ťa nič nestojí. Že máš lídra v týme a spýtaš sa ho vetičku, ktorú každý líder chce počuť. Môžem ešte niečo urobiť? Môžem ešte nejak pomôcť? V tom je kopec dobroty. Potom je tu iná aktívna dobrota, kedy tak ako Dávid rozmýšľal, keď už bol kráľ, komu ešte môže urobiť dobre. A tak sa našiel jeden sluha, ktorý sa volal Cíba a hovorí, je tu jeden človek, chromý na obidve nohy, volá sa Mefibožet, v podstate je to invalid, lebo keď s ním utekali pri nejakom vojenskom prepade, potkli sa s ním a dolámali mu obidve nožičky, keď bol malý a teraz akože celý čas krýva. To bol jeden odpísaný človek, ale Dávid kvôli Božej dobrote cez jeho život povedal, ty, Mefibožet, budeš stále sedieť pri kráľovskom stole. Toto je aktívna dobrota a ja verím tomu, že Boh vo svojej kreativite, vo svojej dobrote dáva do nášho života sny, túžby, zvláštne teplo v našom vnútri, keď si spomeneme pre tohoto človeka, pre toho môžeme urobiť niečo dobré. A som presvedčený o tom, že je mnoho úrovní, pasívna, jednoduchá, ale takisto aktívna, kedy vyslovene robíme dobré veci pre našich blížnych, pre ľudí. Efežanom 2:10. Písmo hovorí o tom, že nás Boh volá do dobrodružstva a hovorí, lebo my sme jeho dielom, grécke slovo je poéma, umelecké dielo, a sme stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Ako ich zistíš? Zistíš ich tak, keď začneš deň s Pánom Ježišom Kristom a povieš, Bože, volám ťa do dnešného dňa. Svätý Duchu, volám ťa do dnešného dňa. Nechcem sa nechať dočista zaniesť sociálnymi sieťami a týmito stokami, ale chcem mať dosť vnímavosti na teba, čo ty hovoríš do môjho života. Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa cezo mňa. Toto je dobrodružstvo, ja som to zažil množstvokrát, mal som hlubšie obdobia a mal som obdobia, kedy som sa nestihal diviť, ako sú pripravené príležitosti prejaviť dobrotu, prejaviť priazeň, prejaviť čosi dobré, čo reprezentuje Boha. A niektorí ľudia kvôli tomu reagovali dobre na evanjelium. V týme, ktorý je takýto veľký, keď povieme okolo 500, možno 600 ľudí, keby sme narátali ľudí, ktorí sa objavia v zhromaždení aspoň 1,5 krát za mesiac, je to taká štipka soli do košického kotla, že to mesto bude slanšie a ľudia budú počuť, budú vedieť, že Boh je živý, že sa na nich nehnevá. Bratia a sestry, modlím sa za nás, aby sme prinášali množstvo ovocia. Poďte, budeme sa chvíľku modliť. Verím tomu, že Boh dáva do tvojho srdca, do tvojej mysle konkrétne veci, v ktorých sa potrebuješ pohnúť dopredu, čo sa týka dobroty, aby si nezadržoval Božiu dobrotu, ktorá v tebe už aj tak buble. Boh každého z nás bude posúvať na ďalší úroveň. Podstatné nie je ísť míľovými krokmi, podstatné je ísť hoci aj myšacími krokmi, ale správnym smerom. Bože, modlím sa aj v tejto chvíli za každého z nás, tí, ktorí sme v sále, ktorí sme vo vysielaní, alebo ktorí pozerajú archív. Keď sme sa posunuli do tretej tretiny ovoci ducha, keď už budeme mať dobrotu a krotkosť a sebaovládanie, Bože, modlím sa za nás ako za zbor, aby sme prinášali množstvo ovocia, ktoré ostáva do večnosti. Pane, potrebujeme ťa, chceme ťa. Nebeský Oče, pôsob v našom živote a pomôž nám, aby sme nechávali voľný priechod tomu, čo robíš v nás a čo robíš cez nás. Ak ti Boh dal na srdce konkrétnu nejakú vec, v ktorej sa potrebuješ posunúť dopredu, možno, že je to v oblasti dobroty a možno aj v nejakej inej oblasti, napíš si to, modli sa za to a napíš si pod to, čo konkrétne môžeš urobiť a ostaň pri tom. V biznise sa hovorí, že úspešní ľudia robia správne veci pravidelne, ale neúspešní ľudia robia správne veci iba príležitostne. A ja sa modlím za to, aby Božia konzistentnosť v našom živote, aby bola prítomná, aby to bol Boží podpis, Boží punc na živote vás, na živote tohto zboru. Bože, pomôž nám, Svätý Duchu, v nás pôsob. Svätý Duchu, modlím sa za to, ukazuj nám na veci, ktoré máme zmeniť. A ja sa modlím v mene Ježiš, aby sme neboli iba poslucháčmi, ale aby sme boli činiteľmi tvojho slova. Množstvo ovocia do nášho života a cez naše životy ďalej. Voláme ťa, Bože, tvoje kráľovstvo príď, tvoja vôľa sa staň. Svätý Duchu Boží, modlím sa, aby nové veci vyrašili v oblasti vzťahov, v oblasti dobroty, v oblasti prajnosti. Nech sa dejú tieto veci cez naše životy, aby ľudia, ktorí sú v našom okolí, aby oslavovali teba, nebeský Oče, kvôli tvojej dobrote cez nás. O to sa modlím v mene Ježiš. Amen.